0: gjør noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
1: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen så er vi klar til å trene.
2: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krimhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krimhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept og 7 såret i angrepet som skal ha skjedd i Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken i London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalt juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Direktoratet vil overbevise juryen om dette og går i detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettssaken går nå i London og vil vare i minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det er Hezbollah som er i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: Den skadelige soppen rød marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinnkjøpte planter fra en produsent som er sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte.
3: Årets jordbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
2: For vår del så er det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner. Denne sommeren. Og så er følgeskadene er jo at det er felter som vi også skulle høstet av til neste år, som blir borte.
0: Ifølge Mattilsynet er 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså er sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
4: Sertifiseringssystemet er jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner. Og så er det ikke en 100% garanti for at plantene er smittefrie. Og det er ikke vi som garanterer at de er smittefrie, det er jo hver enkelt produsent som er ansvaret for kvaliteten og smittestillstand på plantene. Da.
0: Og produsenten sier til Nasjonen at han er forferdet. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet er i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok liv av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krim-halvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krim-halvøya er okkupert av Russland. Minst 3 mennesker skal være drept og 7 såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt i hevde ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. 2 mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trump sin tid har USA utført en lang rekke slike angrep. De amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

en av Hanne Bols slagredde som fikk åpne tidlig I morgen denne torsdagen. Den 4. juni skriver vi I dag, og Nils Åge Nostad som vanlig på plass her I studio. God morgen. Du glemmer

Straks 12 over 5 forteller klokka I det gale ferdig med sin A, B, C, D, E, F, U etter og Madeleine heter låta til kaptein. Ja, han fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens børsdagsbarn. Og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin. Og en av disse låtene kommer om litt.

Er det du som kommer hjem? Det heter låten som Trygve Skau og Marte Valle syng sammen. Så har vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte i sted. For selv om Asle Bekk født i Stokmarknes i Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka i Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og i dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Kim Larsen sammen med Bellamy sang Jutlandia her til i morgen. Og for det hørte vi Rolfa som sang om uvær. Og nå det Harry Styles som bygger seg opp sakt men sikkert bak meg her. Og for synge frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En sikkerhetsekspert mener norske myndigheter må stille strengere sikkerhetskrav til teleselskapene. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningeleir vest for byen. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftig israelsk angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før Ukraina kan få et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
4: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
5: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen er vi klar til å trene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En sang om det man kan finne i fjæra av dette. Sånn kanskje litt i overført betydning, men Driftwood heter i hvert fall låten til Travis, som åpnet andre runde av tidlig morgen denne torsdagen den 4. juni, som vi skriver i dag. Nils Åge Nostad her i studio. Morgen til alle som har slått på radioen.

En av de store slagene til Roxy Music fikk det der av Alone, og så var det Stavanger-kameratene som sang om barndomsgater før det. Og et av de mest populære albumene har bursdag i dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgt utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

8 på 6 klokka. Sabrina Carpenter var dette Please, Please, Please, sang hun. Her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Heidi og Heid som har.

I could miss you forever, sang Skår her i Tidlig Morgen, som i ferd med å avrunde nå. Det Mayor Hawthorne som får siste ord og toner. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men usanne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: Vi hørte R.E.M. med sangen Man on the Moon. God morgen og velkommen til Finnmarkssendinga denne torsdagsmorgen. Torsdagen, det 4. juni i dag. Denne torsdagen, den 6 timer gammel. Vi skal bruke tida frem til 9-timen på mye forskjellig.
1: Det skal vi, og i dag så skal vi også ta tempen på hvordan vi egentlig har det. For hvordan står det til da, med den psykiske helsa vår akkurat nå? Det får vi svare på i løpet av sendinga.
0: Ja, men så skal vi også innom den beste medisinen som vi har. Fellesskapet, idretten og den gode gamle dugnadsånden.
1: Ja, for breddeidretten vår drives fremover av foreldre og andre som gjerne stiller opp da, uke etter uke, enten om det er som trenere, oppmenn eller oppdamer da, eller kanskje som vaffelstekere. Det er mange som bidrar for at jula skal gå rundt der.
0: Ja, det er det. Vi får besøk av en som har undersøkt hva som driver særlig frivillige trenere i idretten, som også kan oppleves som et press fra foreldre på sidelinja.
1: Ja, og jeg tipper at i hvert fall en som hører på akkurat nå har bidratt i idrettsdugnaden på en eller annen måte, det tror jeg.
0: Vi vil ha deg med på lag allerede fra første sekund. Du kan gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio. Hva slags idrett har du bidratt i, og hva var din oppgave? Var du trener, var du vaffelsjef, eller kanskje var du en av sjåførene som fikk laget til bortekampene? De vil gjerne høre fra deg. I tillegg til Alf Harald og Irmelin, så er også André på jobb denne morgenen og skal gi oss nyheter med jevne mellomrom, og snart blir det

0: Vi hørte Billy Joel, sangen den heter Uptown Girl. Klokka 13 minutter over 6, og det Finnmarkssendingen du hører på i radioen din. I dag det Alfred Martinsen, Irmelin Kulbrandstad og André Bendiksen som på jobb, og vi holder der med selskap til klokka blir 9. Nå det klart for dagens første Finnmarksnytt. Aller først skal vi høre at fiskere langs kysten reagerer på at flere titals tonn med umoden hyse blir fanget.
1: Ja, og det skjer helt etter loven for en avtale med naboen i øst skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark. Fiskere i Vardø reagerer og mener det her går utover livsgrunnlaget langs kysten.
2: Av de 178 tonnene da, så er jo 136 000 kilo av dem er jo sånn småfisk. Hyse under 0,8 og torsk under 1 kilo. Og det er jo bare halvparten av fangsten som var små, så hadde det jo vært greit for så vidt. Men det er jo faktisk 75% som er småfisk. Så det er jo helt for jævlig, og folk er jo forbannet på det.
3: Det sier fisker i Vardø, Vegard Bangsund. Ifølge han har hysefangsten stupt de siste 10 årene. Han mener storbåtene støvsuger havet for fisk som aldri har rukket å gyte. Og det her, det gjør dem helt lovlig. For det er lov å fiske på hyse som er ned mot 40 centimeter lang. Påstanden får full støtte fra forsker i Havforskningsinstituttet Knut Korsbrekke. Han presiserer at han uttaler seg som fagekspert og ikke på vegne av instituttets offisielle kvoteråd.
4: Det her er minstemålet er fisk som stort sett ikke har gitt og ikke utnyttet vekstpotensialet sitt. Så minstemålet på hyse er ikke biologisk fundert, men det har skjedd satt med forhandlinger med vår motpart i øst, i Russland.
3: For hysa vokser opp i Russland før den svømmer inn i norsk zone. Siden bestandene forvaltes mellom nabolandene, sitter Norge i en geopolitisk skvis. Minstemålet på 40 centimeter kan ikke endres uten at Moskva godtar det. Spørsmålet er hvordan statssekretær Kristine Hansen forsvarer at dette skjer på hennes vakt.
5: Vi skal ikke ha et minstemål som gjør at vi skal fiske på fisk som ikke har gytt.
3: Departementet forsvarer seg med at de følger de overordnede kvoterådene, og at tekniske krav til maskevidde skal sortere ut småfisken.
5: Vi er fortsatt tidlig i sesongen, så

0: Vi kan på en måte gjøre de store konklusjonene med bakgrunn i enkeltlandinger uten at jeg skal bagatellisere det, altså.
1: Reporter her var Jo Hermstad Tronsen. Senter for rådgivning om spiseforstyrrelser i Troms og Finnmark varsler kutt på grunn av manglende støtte. De må dermed nedbemanne med 2 ansatte. Senteret skriver at konsekvensene blir stor for både brukere og ansatte og beskriver situasjonen som svært alvorlig. Og Inge-Lise Ballandin er konstituert som ny leder i Alta Arbeiderparti, mens Birger Eilertsen er konstituert som ny nestleder. Endringen skjer etter at daværende leder Bente Haug og nestleder Håkon Arnesen trakk seg forrige uke på bakgrunn av det Haug begrunnet som manglende tillit. Lokallaget kaller inn til medlemsmøte i juni for å vedta å innkalle til ekstraordinært årsmøte i august.
2: Nyhetsoppdateringer får vi av André Bendiksen denne torsdagsmorgen. Og 3 minutter av Katie Melua har vi kalt 9 million bicycles.

0: Bjørte Katie med Lua som sang 9 million bicycles.
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det var September Wind med sangen Bullet Me her I Finnmarkssendinga. Denne uka dro Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen sammen med resten av fotballlandslaget til USA og det som blir Norges første fotball-VM siden 1998. Pappa Rudolf Pedersen følger snart etter sønnen for å se kampene, og han har trua på det norske landslaget.
1: Når du ser på hvordan de har prestert nå under kvaliken, så tror jeg ikke den står tilbake for en god plassering I VM heller.
2: Vi hopper tilbake til 2009. Her skårer Markus under Lakselv-turneringa. Treningsiveren den kom allerede som treåring I hagen sammen med pappa.
1: Da trente vi passninger med at han skulle skyte 9 skudd med venstre og 1 skudd med høyre. Så han skulle lære seg å bruke begge bein. Det var viktig for meg.
3: Og I hvilken grad har dere sett at akkurat det her treningsdetaljen har fungert?
1: Det har vi sett når han har spilt kamper der han kan avslutte med begge bein når han kommer. For eksempel for en mål, eller eventuelt hvis han må legge inn. Så kan han legge inn med begge fotene.
2: Mathias Nyberg vokste opp sammen med landslagsspilleren, og forsynte han også med målgivende passninger I aldersbestemte klasser. 25-åringen skjønte raskt at kompisen var over snittet ivrig på trening.
4: Han brukte mye tid alene I hallen, og om det var for å skyte på mål, trikse og springe trening med faren, og alt mulig rart, mens resten av oss kanskje ikke var så engasjert for det.
3: Du overrasket over at han nådde nivået som han på I dag?
4: Nei, etter å ha vært med han siden så liten og sett hvor mye tid han har offret for det, og hvor mye innsats han har I alt han har gjort, så det ingen overraskelse.
2: I natt ankom landslaget hotellet der de skal bo fram mot Norges åpningskamp mot Irak 17. juni. I neste uke reiser pappa med familien over for å følge Markus og landslaget når de spiller sine 3 oppgjør I gruppespillet. Og kanskje blir det sluttspill.
1: Vi har åpen retur, så hvis den går videre så blir vi litt lengre. Så vi satser på det.
0: Reporter her, det var Allan Klo. Landslaget nå på plass I USA. Du kan lese mer om det her på våre nettsider nrk.no. Norge skal spille sin første kamp I gruppespillet, og det mot Irak, og det skjer 17. juni. Her Britney Spears.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter her, det var Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Samtidig så er det minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Men det er langt igjen til mål. Det er fortsatt en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av EU, og det kan ta flere år. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opptil 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her nyheter fra Finnmark. Langs Finnmarkskysten reagerer fiskere på at umoden hyse blir fisket opp i store mengder, og det er helt lovlig. Fiskeriavtalen med Russland skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark. Avtalen gjør det mulig å fiske hyse som er helt ned mot 40 cm i størrelse. Vardefisker Vegard Bangsund mener det her går ut over livsgrunnlaget langs kysten.
5: Og den båten gjelder, han har jo fisket nå fra den 19. mai også, til den 28. mai. Han har jo fisket 178 000 kilo fisk, så 136 000 kilo av dem er jo sånn småfisk. Hyste under 0,8 og torsk under 1 kilo, og det er jo faktisk 75% som er småfisk. Så det er jo helt for jævlig, og folk er jo forbannet for det.
4: Bemanningskrise ved Kirkenes sykehus tvinger fram drastiske kutt i intensivtilbudet, det melder i Finnmark. Kombinasjonen av høyt sykefravær og mangel på intensivsykepleiere gjør at sykehuset må redusere kapasiteten. Fra uke 24 til og med uke 36 vil sykehuset kun behandle 1 pasient, og den mest krevende intensivpasienttypen, som trenger fullverdig intensivbehandling, inkludert respiratorbehandling, skriver avisa. Senter for rådgivning om spiseforstyrrelser i Troms og Finnmark varsler kutt på grunn av manglende støtte. De må dermed nedbemanne med 2 ansatte. Senteret skriver at konsekvensene blir stor for både brukere og ansatte, og beskriver situasjonen som svært alvorlig. Og Inger-Lise Ballandin er konstituert som ny leder i Alta Arbeiderparti, mens Birger Eilertsen er konstituert som ny nestleder. Endringen skjer etter at daværende leder Bente Haug og nestleder Håkon Arnesen trakk seg forrige uke på bakgrunn av det Haug begrunnet som manglende tillit. Flere nyheter det finner du på NRK.no Finnmark, og NRK Finnmarksnytt har du fått av André Bendiksen.
6: Du hører Finnmark-sendinga på NRK

0: Vi hørte bandet Living in a Box, som fremførte sangen Living in a Box. Vi skal ta en Finnmarksrunde nå, Irmelin.
1: Og vi starter i Båtsfjord, hvor idrettshallen nå blir midlertidig barnehage frem til midten av august, mens nybygget ferdigstilles. Og utområdet blir derfor delt inn i en leke- og parkeringssoner, og kommunen ber folk respektere skilting og sperringene, særlig da for barnas sikkerhet.
0: I Hasvik åpner nå påmeldingen til årets ungdomsfiske for dem som mellom 12 og 25 år. Prosjektet skal gi ungdom praktisk erfaring fra fiskeryrket og økt kunnskap om en av de viktigste næringene i kommunen, men deltakere må være bosatt i Hasvik kommune.
1: Og så til Karasjok, hvor det inviteres til et åpent møte på Samfunnshuset neste uke. Og tema er bjørn i nærområdet, og hvordan den oppfører seg, og hva du faktisk gjør om du møter en bjørn. Det blir også innlegg om bestand og forvaltning, lokale erfaringer, og da disse konkrete rådene i møte med bjørnen.
0: Går vi til Måsøy, så meldes det at fylkeskommunen lyser ut tilskuddsmidler til integrering og kompetanseheving. Målet er å sikre Finnmark sårt trengt arbeidskraft, selvfølgelig. Både private og offentlige virksomheter kan søke, og det samme det gjelder for organisasjoner og stiftelser.
1: Og så til Nesseby, hvor kulturskolen fortsatt har ledige plasser på alt fra piano til band til sang og mye, mye mer. Og det er ingen krav til forkunnskaper, og kommunen oppfordrer til å søke på dette her, og fristen det 19. juni.
0: Helt til slutt tar vi turen til Hammerfest, der søker barnevernstjenesten etter trygge voksne som kan bidra i akuttberedskapen, og kanskje åpne hjemmet sitt for barn som trenger et rolig sted å være i en kort periode. Det var en liten rundtur rundt omkring i ulike Finnmarkskommuner. Snart så skal vi høre at det er en myte at det bare er vanskeligstilte og sårbare ungdommer som rekrutteres til kriminelle nettverk, sier en ungdomsleder. Men nå er det Kine Nesheim. Sangen heter Bli.

0: Selvfølgelig kan du bare bli her, Kine Nesheim. Det er en myte at kun vanskelig stilt ungdom rekrutteres til kriminelle nettverk. Det sier en av Sveriges fremste eksperter på området, gravejournalisten Diamant Salihu, i Sveriges Televisjon. Tidligere denne uka opplyste politiet i Tromsø at totalt 15 personer er sikta for å være en del av det de mener er et omfattende narkotikanettverk. Salihu sier at bakmennene leter etter de som er villige og søkende.
1: Det vanlige er jo at man forsøker å hitte den som er villig at utsvare et voldsdåd. Og det spiller ingen roll egentlig om det er en person som kommer fra en medelklassbakgrund eller någon som kommer från en väldigt trasig bakgrund eller någon som är kanske till och med väldigt drissig och som man har nytta av, som kan sälja droger och som kan vara affärsmässigt relevant för det här nätverket.
2: På en presskonferens tidigare denna uka upplyste politimästaren i Tromsø, Astrid Nilsen, att totalt 15 personer är sikta för att vara en del av det de menar är ett omfattande narkotikanätverk. De flesta tillhör Tromsø-området.
3: Vi ser att Tromsø ungdom helt ned i 15-årsåldern involverar sig i grov narkotikakriminalitet i samarbete med svenska kriminella nätverk. Og det er en utvikling som vi tar på største alvor.
2: Leder for U16 i Tromsø, Jonny Røsok Hansen, har i mange år jobbet med ungdommer som er havnet på skråplanet. Utviklingen som vi ser nå bekymrer han. Men han er også bekymret over at mange ikke kjenner til virkeligheten.
4: Altså de ungdommene, det er fine ungdommer. Det er ikke de her ungdommene som man ofte leser om, som får et veldig sånn ensidig negativt bilde, og det er jeg veldig opptatt av. Jeg ser at politiet og barnevernet er ute og holdt på å si advarer foreldre, og så leser jeg til min store frustrasjon, og av og til blir jeg litt forbannet når jeg leser i kommentarfeltene, hvor folk etterlyser både at man skal finne frem bjørkeriset til ungdommene, og foreldrene burde, altså, og da blir jeg forbannet. For at det her er ungdommer, så utgangspunktet er fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre er så heldige at vi slipper. Så jeg tenker at vi skal ta vare på de her ungdommene på en ordentlig måte. Vi skal ikke liksom drive med den her, det blir en sånn her kampanje i de her kommentarfeltene som er stygg. Det må vi slutte med, for vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de foreldrene de treffer vi hver uke. De gjør en helt sinnssyk jobb. De er ute og leter etter ungdommene sine, de tar vare på andre sine ungdommer. De legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer. Vi må heller inkludere og ta vare på dem. Og så er det noen som trenger hjelp, og noen trenger oppfølging, og noen trenger hjelp fra barnevernet også. Men vi som samfunn er nødt til å støtte opp under de her ungdommene og de foreldrene. Og så må vi faktisk ta dem inn i varmen. For det vi gjør nå, det at vi skyver dem lenger ut.
2: Den svenske gravejournalisten Diamant Salihu sier at ungdommer som blir rekruttert har gode muligheter for å komme seg ut av nettverkene. Men når de unge har begynt å utøve vold som en del av virksomheten, så gjør det situasjonen vanskeligere.
1: Når man börjar använda vold mot andre, da blir det svårare. For de som gjør det kjenner jo at det blir svårare at få beskydd om de lämnar den grupp som de har valt i de här konflikterna. Men det finns alltid en väg ut.
0: Vi satt till slut gravejournalist i Sveriges Television, Diamant Salihu, reporter här, det var Tove Jensen. Even better than the real thing, sing you too. Snart skal vi snakke med vakthavende meteorolog denne torsdagsmorgen.

0: U2-sang Even Better Than The Real Thing. Og nå skal vi over til The Real Weather. Vi skal ha med oss Kristin Lykke. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, det er meldt så fint vær mot helga, og de neste 48 timene blir kanskje bra.
1: Ja, det jo en litt grå morgen flere steder i Finnmark. Det regner lett på Finnmarksvidda, og litt mot kysten også. Og flere steder, særlig i Øst-Finnmark, har en skyet morgen. Men det ingen grunn til å henge med nebbet. Det gode været skal komme. Og det på vei skikkelig varme luftmasser fra sør. Så de neste dagene kan det bli skikkelig sommervær i Finnmark.
0: Vi gleder oss allerede. Vi har forberedt oss på det her nå snart i uka. Hva værvarselet for dagen i dag da?
1: Som sagt, det litt regn nå på vidda først på dagen, og det sprer seg til Øst-Finnmark utover ettermiddagen. Ellers så vil det være oppholdsvær og lange perioder med sol flere steder. Temperaturene skal også opp. Vi venter opp mot 20 grader og sommerdag flere steder. Og allerede det ganske varmt mange steder, som 15 grader for eksempel i Lakselv. Og skal vi se her, også Hammerfest melder om over 15 grader. Så det jo en mild morgen flere steder. Det ute et farevarsel for lokal gress- og lyngbrannfare på Finnmarksvidda og i indre deler av kyststrøk i Finnmark. Og det, selv om det litt grått nå, så det ikke nok til å gi fukt av betydning, så det skal vi være obs på. Og så utover kvelden når det blir finere vær.
0: Det vi skal passe på, det gjør vi. Men morgendagen da?
1: I morgen så det egentlig en skikkelig fin sommerdag i vente for Finnmark. Temperaturene kan flere steder gå opp over 25 grader. Sånt jo litt skummelt å love, men det sånn det ser ut. Det muligheter for litt havtåke langs kysten i øst, og det også muligheter for at det blir litt ettermiddagsbyger, særlig på Finnmarksvidda utover ettermiddagen. Men dette jo også litt klassisk sommervær, så det nok litt sommerlige forhold i vente i morgen. En skikkelig fin dag. Så da det også viktig å huske på dette gress- og lyngbrannfarevarslet hvis man tar frem grillen i morgen.
0: Det har du rett i. Vi skal være forsiktige, og så skal vi kose oss med god vær når vi har det.
1: Ja, og vindfeltet også rolig, så det blir mye bra i vente.
0: Tusen takk for den flotte værmeldingen, Kristin Lykke. Ja. Den skal vi ta vare på og kan spille av flere ganger for å kose oss her i sendingen. Du må ha en fin dag.
1: Takk det samme.

Det var artisten Jonas Love som deltok i Eurovision Song Contest for Norge med sangen Ja, ja, ja. Vi endte på en 19. plass, så hva skal man si? Ja, ja, ja, vi får se. Hvis du går inn på nettsiden vår, NRKN og Troms og Finnmark, så kan du lese saken U16-lederen i Tromsø. Slutt å skylle på foreldrene, er overskriften. Fagfolk sier at folk flest ikke kjenner virkeligheten når det gjelder hvem som rekrutteres til kriminalitet. Den saken og andre finner du på vår nettside NRK.no, Troms og Finnmark. Her får vi trang fødsel med rykte.

0: meg.
1: Trang fødsel og rykte.
2: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
3: P1. God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmålen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
4: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
3: Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
5: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og kanskje 2-3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
3: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, i tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet i USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og nyhetene i Finnmark skal det aller først handle om beredskap, for Rødt har i den nye langtidsplanen for forsvaret fått gjennomslag for å etablere beredskapslager i fjell i Finnmark. Det sier forsvarspolitisk talsperson i Rødt, Bjørnar Moxnes. I stedet for veitransport på sårbare veier vil partiet lagre mat, utstyr og kjøretøy i fjell i Porsanger, Karasjok og Alta.
7: Det gir lite arealinngrep, liten overflate, men desto mer beskyttelse kan også ikke minst være veldig nyttig for sivilsamfunnet i Finnmark å ha den typen beredskapslager og også bomberom i tilfelle krise eller krig.
6: Langs Finnmarkskysten reagerer fiskere på at umoden hyse blir fisket opp i store mengder, og det er helt lovlig. Fiskeriavtalen med Russland skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark. Avtalen gjør det mulig å fiske hyse som er helt ned mot 40 cm i størrelse. Vardøfisker Vegard Bangsund mener det her går ut over livsgrunnlaget langs kysten.
8: Og den båten det gjelder, han har jo fisket nå fra den 19. mai også, til den 28. mai. Han har jo fisket 178 000 kilo fisk, så er jo 136 000 kilo av dem er jo sånn småfisk. Hyse under 0,8 og torsk under 1 kilo, og det er jo faktisk 75% som er småfisk. Så det er jo helt for jævlig, og folk er jo forbannet for det.
6: Og bemanningskrise ved Kirkenes sykehus tvinger fram drastiske kutt i intensivtilbudet, skriver i Finnmark. Kombinasjonen av høyt sykefravær og mangel på intensivsykepleiere gjør at sykehuset må redusere kapasiteten. Fra uke 24 til og med uke 36 vil sykehuset kun behandle én pasient av den mest krevende intensivpasienttypen som trenger fullverdig intensivbehandling, inkludert respiratorbehandling, skriver avisa. Flere nyheter det finner du på NRK.no Finnmark. NRK Finnmarksnytt, det har du fått av André Bendiksen.
0: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Highasakite sang 5 Million Miles. Klokka den har passert 7:09. God morgen, god morgen. Det er torsdag, det er 4. juni. Du kan godt starte dagen i lag med Alf Harald og Irmelin, som med våres navn, vi som er på jobb her i Finnmarkssendinga denne morgenen. Vi skal holde deg med godt selskap og sette pris på at du er med oss. Du må gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio og si litt om hvordan morgenen er for deg. Det blir en fin dag utover, selv om det kan være litt sånn regndusk her og der.
1: Ja, vi våkner altså til en, som du sier, en grå skyet morgen i store deler av Finnmark. Litt dråper å se over Karasjok, Ifjord og Vestre Jakobselv, blant annet. Men temperaturene er ganske behagelige, sier jeg, og så vil jo de naturlig nok stige utover dagen. Og sola, den vil komme og skinne over fylket vårt senere.
0: Vi har gått i dag sist og ventet på den her finværshelgen som vi går i møte, og i morgen så skal det kanskje komme opp i over 25 grader.
1: Ja, helt opp til 26 er det, der er liksom grensa på hva som er det høyeste temperaturen målt hittil i hele landet da. Så hvis det bikker 26,5 et sted i Finnmark, så må du si ifra hvis gradestokken din viser det.
0: Ja, da kan jeg liksom gruse resten av landet når det kommer til sommertemperaturer. Det er ingenting som er morsommere enn det da. Men her hos oss så skal vi...

0: Bjarte Tresmo kineser, sangen den heter Hjertemedisin. Langs kysten av Finnmark så tas det opp titalls tonn med hyse som ikke er kjønnsmoden, og det her gjøres helt lovlig. Fiskere i Vardø reagerer og mener det går utover livsgrunnlaget langs kysten. En avtale med naboen i øst skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark.
1: Og den båten gjelder, han har jo fisket nå fra den 19. mai også, til den 28. mai. Han har jo fisket 178 000 kilo fisk på siden ned fra kuplene av Vardø, og som det kommer frem, så er det jo av de 178 tonnene da, så er jo 136 000 kilo av dem er jo sånn småfisk. Hyse under 0,8 og torsk under 1 kilo, og det er bare halvparten av fansen som var små, så hadde det jo vært greit for så vidt, men det er jo faktisk 75% som er småfisk. Så det er jo helt for jævlig, og folk er jo forbannet på det.
2: Det sier fisker i Vardø, Vegard Bangsund. Ifølge han har hysefangsten stupt de siste 10 årene. Han mener storbåtene støvsuger havet for fisk som aldri har rukket å gyte. Og det her, det gjør dem helt lovlig. For det er lov å fiske på hyse som er ned mot 40 centimeter lang. Påstanden får full støtte fra forsker i Havforskningsinstituttet Knut Korsbrekke. Han

0: presiserer at han uttaler seg som fagekspert og ikke på vegne av instituttets offisielle kvoteråd. Biologien er forskeren uansett veldig sikker på.
1: Det her er minstemålet er fisk som stort sett ikke har gytt og ikke utnyttet vekstpotensialet sitt. Så minstemålet på hyse er ikke biologisk fundert, men det har satt med forhandlinger med vår motpart i øst, i Russland.
0: For hysa vokser opp i Russland før den svømmer inn i norsk zone. Siden bestandene forvaltes mellom nabolandene, sitter Norge i en geopolitisk skvis. Minstemålet på 40 cm kan ikke endres uten at Moskva godtar det. Spørsmålet er hvordan statssekretær Kristine Hansen forsvarer at dette skjer på hennes vakt.
2: Vi skal ikke ha et minstemål som gjør at vi skal fiske på fisk som ikke har gytt. Det skal vi ikke ha.
0: Departementet forsvarer seg med at de følger de overordnede kvoterådene, og at tekniske krav til maskevidde skal sortere ut småfisken.
2: Så vil jeg bare peke på at vi er fortsatt tidlig i sesongen, så vi kan på en måte gjøre de store konklusjonene med bakgrunn i enkeltlandinger, uten at jeg skal bagatellisere det altså.
0: Men Hansen avviser å bruke nasjonale verktøy for å jage storbåtene lenger ut fra kysten. Men mens departementet vil avvente, mener Vegard Bangsund at tålmodigheten har kostet kysten dyrt.
3: Det er jo vanskelig å si. Huset har ikke mange år igjen i hvert fall. Det er helt sikkert.
4: Reporter her, det var Jo Hermstad Tronsen.
5: En podcast fra NRK.
6: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
5: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Det var Bella Kay, I love it, heter sangen. Klokka den ni minutter på halv åtte, og vi skal få en runde med lokale nyheter. I Finnmarksnytt så skal vi høre aller først at det skal handle om pasientreiser, André Bendiksen.
1: Ja, for utfordringene med pasientreiser Finnmark fortsetter for tannapasienten som nylig fikk avslag på betalt hjemreise og retur til ny behandling på Universitetssykehuset i Tromsø. Da pasienten etter ny operasjon skulle flyttes til Kirkenes, fikk han en SMS rett før avgang om at han måtte ordne taxi selv, fordi pasientreiser ikke har drosjeavtale i Kirkenes. Dette skjedde selv om sykehuset i Tromsø hadde bestilt både fly og taxi. Pårørende Ragnhild Lautz reagerer på at sykehuset ikke fikk beskjed tidligere.
2: Det er jo galskap. Når flyet blir bestilt, så burde de jo også fått beskjed at vi har ikke drosje i Kirkenes ferdig. Og ikke at pasienten får en SMS rett før man skal bli puttet på et fly også. Ja. Hvordan skal man kreve at den som er såpass syk skal ta hånd om det? Det er ikke bare bare.
1: Og i en annen pasientsak sier avdelingsleder Bjørn Erik Johansen i pasientreisa til i Finnmark at de jobber med å få på plass avtaler der i dag er manglet. Fiskeriavtalen med Russland skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark. Avtalen gjør det mulig å fiske hyse som er helt ned mot 40 centimeter i størrelse. Nå reagerer fiskere på at umoden hyse blir fisket opp i store mengder helt lovlig. Forsker Knut Korsbrekke bekrefter at det er tillatt å fiske små hyse.
3: Det her er minstemålet er fisk som stort sett ikke har gytt og ikke utnyttet vekstpotensialet sitt. Så minstemålet på hyse er ikke biologisk fundert, men det har satt med forhandlinger med vår motpart i øst, dvs. I Russland.
1: Mattilsynet og statsforvalteren har bedt om full redegjørelse i saken der kommunedirektør i Loppa, Inger Elisabeth Tvedt, har fått dispensasjon for bruk av en fritidsbolig til helårsbruk. Det skriver Altaposten. Loppa kommune har vedgått at det har skjedd en saksbehandlingsfeil da saken ble lagt fram for kommunestyret. I saksutredningen opplyses det at fritidsboligen ligger i hensynssonen til Øksfjord vannverk, men det her framkommer ikke i saksframlegget. Det framgår heller ikke opplysninger om søknaden er nabovarslet eller sendt på høring til sektormyndigheter, skriver avisa. Og når hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skal kjempe for Norge i fotball-VM, så blir det med pappa Rudolf Pedersen på tribun i USA. Pappa Pedersen har også vært trener til Markus i barn- og ungdomstida i Hammerfest. Og senior som reiser til USA neste uke har god tro på at junior og resten av det norske landslaget kan nå sluttspillet i verdensmesterskapet.
4: Vi har åpen retur, så hvis den går videre så blir vi litt lenger. Når du ser på hvordan de har prestert nå under kvaliken, så tror jeg ikke den står tilbake for en god plassering i VM heller. Så vi satser på det.
1: Og Norges første kamp i VM er mot Irak 17. juni.
0: Det var André Bendiksen som tok oss gjennom en runde med lokale nyheter. Nå er vi Tore Hansen som synger stolt og ny.

0: Vi hørte Tore Hansen som sang Stolt og ny. Frem til Dagsnytt halv åtte er det Passenger vi hører. Her er sangen Hearts on Fire.
1: Yeah, I don't know how and I don't know why.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnumre. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
1: Det er kolossalt viktig at vi får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerner etter hvert. Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
2: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
3: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
4: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
3: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
5: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
7: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå er lukket.
3: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
7: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det er jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
0: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for kvinnens familie.
8: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
9: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
10: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
9: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
10: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
9: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
8: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset I kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de I natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokraterne og utenriksreporter Ole Reiner Tomvik. Hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
11: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen I Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare opp til det hvite hus å avgjøre.
0: Ja, betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
11: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
0: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne I kongressen. Hva det som skjer nå?
11: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll I alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker, og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
0: Ja, hvor alvorlig dette for Trump politisk?
11: Dette jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på, så dette et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
0: Da skal du ha reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
12: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: For matglade nordmenn det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
13: One Michelin star, go to Credo.
14: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
15: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
14: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få den tilbake. Hvis ikke så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
15: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
14: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
15: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
1: At dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
15: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
16: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, 1 stjerne veldig bra, men nå vi iblant... herregud, 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
0: Reportere, her det var Tuva Marie Sørum, Helene Helseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Salbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
18: Klokka den 19:30. Vi har akkurat hørt 10 minutter fra Dagsnytt redaksjonen, men vi skal ta dem med videre frem til 9-timen her I Finnmarkssendinga. Vi skal høre at Rødt har I den nye langtidsplanen for forsvaret fått gjennomslag for å etablere beredskapslager I fjell flere steder I Finnmark. Og hva det som gjør at frivillige trenere orker å bruke fritida og jobbe gratis for idretten, kanskje I tillegg måtte takle press fra foreldre. Det her blir det også mer om her hos oss fremover mot klokka 8. Etter klokka 8 skal vi dykke litt inn I folkehelserapporten og se hva som funnene som trekkes frem der. Og har du lyst til å melde noe til oss, så innboksen åpen I appen NRK Radio. Nå skal vi til Mike and the Mechanics. Sangen heter Over My Shoulder.

0: Over My Shoulder sang Mike and the Mechanics. Nå skal vi høre at i den nye langtidsplanen for forsvaret har partiet Rødt fått gjennomslag for å etablere beredskapslager i fjell flere steder i Finnmark. Det sier forsvarspolitisk talsperson i Rødt, Bjørnar Moxnes. I stedet for veitransport på sårbare veier så vil han lagre mat, utstyr og kjøretøy i fjell i Porsanger, Karasjok og Alta.
1: Skal vi forsvare Finnmark, så må vi ha logistikk lagret i fjell. Det er ingen som frykter noen forsvar som hverken har drivstoff eller ammunisjon eller mulighet til å beskytte seg mot missil- og droneangrep. Og derfor så må oppbyggingen av Finnmark landforsvar gå hånd i hånd med etablering av logistikklagring i fjell, både fordi det gir beskyttelse å ha det i fjell, det gir lite arealinngrep, liten overflate, men desto mer beskyttelse, og kan også ikke minst være veldig nyttig for sivilsamfunnet i Finnmark å ha den typen beredskapslager, og også bomberom i tilfelle krise eller krig.
2: Men hvorfor har det vært viktig å få det her til?
1: Vi har snakket med mange i Hæren som har sagt rett ut til oss at uten trygg lagring av logistikk i fjell i Finnmark, så er det nesten ikke noe vits i å bygge opp et landforsvar i Finnmark, fordi de soldatene må kunne søke ly. Alt det militære materiellet, det må ikke bare kunne bli utslettet i løpet av ett enkelt missil eller droneangrep mot Porsangmoen for eksempel, så med tanke på å sikre utholdenhet, at det skal bli en reell forsvarsevne av Finnmark, så er dette helt avgjørende, og vil også ha en stor nytte for sivilberedskap i Finnmark, både med tanke på lagring i fjell i Porsanger, og også i Alta for eksempel.
0: Ja, det sa Bjørnar Moxnes i Rødt til reporter Johan Isak Niska. I går ble altså alle partiene på Stortinget enige om den oppdaterte langtidsplanen for forsvaret. Partiene stiller seg dermed bak regjeringen sitt forslag fra den vedtatte langtidsplanen fra 2024 om å fremskynde opprettelsen av Finnmarksbrigaden fra 2032 til 2030. Du kan lese om dette her på våres nettside NRK.no Finnmark. Overskriften er «Vil ha beredskapslager i fjellet. Ingen frykter et forsvar uten drivstoff». Snart skal vi snakke om de frivillige. Hva er det som gjør at de frivillige, og kanskje spesielt trenerne, orker å bruke fritiden sin og jobbe gratis for idretten? Og kanskje i tillegg så må de takle press fra foreldre til de ungene de trener. Her skal vi snakke om, men først er det Rebecca Bangfield vi hører. Her er Untangling. Untangling.

0: Det var Rebecca Bangfield som sang Untangling. Breddidretten jo avhengig av folk som stiller opp på dugnad. Men hva det som gjør at frivillige trenere orker å jobbe gratis? Det her har du forsket på og skrevet en masteroppgave om VUIT Bjørnar Volden Yttervik. God morgen!
1: Ja, det har jeg.
0: Hvorfor ønsker du å undersøke det her?
1: Nei, det jo fordi at, som du sier, så jo vi avhengig av frivillige folk som stiller opp på dugnad, og det jo egentlig noe som ganske spesielt I Norge. Det jo litt sånn hele idrettsmodellen vår bygd opp på. Og jeg tror alle, eller de fleste I hvert fall, vil kjenne seg igjen I at det frivillige trenere som har stått på opp igjennom.
0: Det sant, vi kjenner alle sammen noen iherdige trenere som tar på seg rollen I foreldregruppa til å trene de her små hoppefulle. Du har intervjuet flere trenere, hva sier de?
1: Nei, det jo litt forskjellig. Nå jo viktig å påpeke at jeg har jo brukt en teori da, som litt sånn analytisk. Og det jo en teori som I kort og godt fokuserer på relasjoner. Men det som viser seg å være en veldig stor del av det jo kvaliteten på relasjon mellom trener og utøver. Eller utøvere. Det viser seg å være en stor del av hvorfor frivillige trenere gidder å holde på. Mm. Det at det betyr veldig mye for dem som personer. Ja, det rett og slett veldig betydningsfullt for dem. Det er ikke bare pliktoppfyllelse, rett og slett.
0: Nei. Jeg tror enkelte av dem også kan kjenne på et visst sånt press fra foreldre, for vi jo der og heier på de her unge, og vil jo bidra så godt vi kan. Kom det her frem I de her intervjuene?
1: Ja, det har jo vært litt sånn sidefunn, noe som har lagt merke til litt I materialet. Ikke noe som har vært hovedfokus I studien, men det kommer jo frem at litt mer sånn fremmedgjørende, sånn litt sånn true engasjement jo litt det her med press fra foreldre, eller feil tolkning av foreldre som tenker at det kanskje en barnehage, det her treningen. Og det jo sånn som viser seg å være litt fremmedgjørende. For de her trenere som truer litt det her engasjementet. Og så det jo spennende å se på, men de velger jo å fortsette, uansett. Mm. Og det det som det som interessant, det hvor viktig det her trenerrollen faktisk ser ut til å være.
0: Du, hvis vi ønsker å beholde de her gode trenerne I breddidretten fremover, hva det viktigste rådet du kan gi til kanskje foreldre og idrettslag?
1: Nei, det vil være å gi støtte. Rett og slett ikke tvile på det. Her det er jo frivillige folk. Det jo folk som, de jo ikke utdannet som oftest. Så det jo folk som og deg som holder på og bruker fritiden sin, så det å gi dem støtte til det de holder på med. Og så for idrettslag så vil jeg ikke bare kreve formelle kurs og organisatoriske krav, rett og slett. Det vil være det som det å gi støtte rundt og anerkjenne viktigheten av det her frivillig, at de faktisk gidder å holde på.
0: Du presenterer masteroppgaven din nå I idrettsvitenskap ved UiT I Alta I dag. Hvordan blir det, tror du?
1: Nei, det blir spennende. Det blir deilig. Og endelig blir ferdig.
0: Det kan jeg tenke meg. Hva synes du var det artigste du fant ut når du jobbet med denne masteroppgaven? Hva var det som på en måte var litt sånn, jøss, det visste jeg ikke, og det gledet deg?
1: Nei, det var egentlig egentlig å se bare som en helhet hvor rørt de her trenerne blir når de snakker om erfaring og opplevelser. Altså, helt, det var helt sjokkerende hvor viktig noen ting var for dem, rett og slett. At utøvere lykkes og har det bra. Jeg trodde ikke det var så emosjonelt tilknyttet, rett og slett, til denne rollen sin. Det var veldig artig.
0: Det å se de unge vokse opp og bli flink og mestre og seire og tape og alt det der, det tror jeg kan røre noen og enhver, muligens.
1: Ja, det var i hvert fall det var et sjokk hvor rørt de noen av dem ble.
0: Spennende. Tusen takk for praten, Bjørn Volden Yttervik. Lykke til med presentasjonen av masteroppgaven din i dag.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Her får vi musikk som passer til temaet. Heia turen fra Moldrock tas frem til nyhetene klokka 8.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og nyhetene i Finnmark skal det først handle om pasientreiser, for Irene Ojala i Pasientfokus mener dårlig planlegging hos Pasientreiser Finnmark skaper unødvendig usikkerhet for pasienter på reise. Hun viser til en hendelse der en kreftsyk pasient rett etter operasjon skulle flyttes til Kirkenes. Like før avgang fikk pasienten sms om at han måtte ordne taxi selv fordi Pasientreiser ikke hadde drosjeavtale i Kirkenes. Dette skjedde selv om sykehuset i Tromsø hadde bestilt både fly og taxi. For alvorlig syke pasienter det uakseptabelt, sier Ojala.
5: Det ikke alle som har en i andre en de kan ringe til for å få den hjelpen. Og hvis du ikke har noen, du alene, så står du der på flyplassen og får ikke komme deg til sykehuset, og sånn kan vi ikke ha det.
4: Langs Finnmarkskysten reagerer fiskere på at umoden hyse blir fisket opp i store mengder, og det helt lovlig. Fiskeriavtalen med Russland gjør det mulig å fiske hyse som helt ned mot 40 centimeter i størrelse. Statssekretær Kristine Hansen i Nærings- og Fiskeridepartementet forsvarer regelverket og sier de følger kvoterådene.
6: Vi skal ikke ha et minstemål som gjør at vi skal fiske på fisk som ikke har gytt. Det skal vi ikke ha. Så jeg vil jeg bare peke på at vi fortsatt tidlig i sesongen, så vi kan på en måte gjøre de store konklusjonene med bakgrunn i enkeltlandinger uten at jeg skal bagatellisere det altså.
4: Og byggingen av nye Kjøllefjord fiskerihavn lyses ut på nytt, det melder Kystverket. Etter at den forrige konkurransen for prosjektet ble avlyst tidligere i år, det nå kunngjort ny konkurranse. Prosjektet skal bidra til tryggere innseiling, bedre beskyttelse mot bølger og bedre forhold i fiskerihavna i Kjøllefjord, melder Kystverket. NRK Finnmarksnytt, det har du fått av André Bendiksen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.
8: Hvordan har du det I dag? Hvordan hadde du det I går? Sånne her spørsmål bør vi spørre hverandre om innimellom. Snart skal jeg spørre Folkehelseinstituttet hvordan det går med oss, for de har sammenfattet spørreundersøkelser til det som kalles en folkehelserapport. Men først, Icona Pop og Charlie XCX. I love it.

0: Icona Pop og Charlie XCX sang I Love It. Veldig vanskelig å sitte eller stå i ro når man hører den sangen der, men jeg skal prøve så godt jeg kan nå. Nå skal det handle om psykisk helse eller psykisk uhelse. Først og fremst så kan vi slå fast at psykiske plager og psykiske lidelser, det er vanlig i befolkningen, ja, det vet vi. Omtrent 2 av 10 vil oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Det er 20% det. Og det her det skriver Folkehelseinstituttet i den delen av folkehelserapporten som handler om den psykiske helsa våres. God morgen, Benedikte Kirkeøen.
1: God morgen.
0: Du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Du har jobbet med folkehelserapporten. Og nylig så kom rapporten som sier litt om hvordan det står til med den psykiske helsa til oss nordmenn. Har det vært noe utvikling de siste årene?
1: Ja, det har det absolutt. Vi beskriver jo i denne rapporten da hvor mange som rapporterer at de har psykiske plager. Og ofte når man gjør det så ser man da på en enkelt studie. Men denne gangen her så er det et faglig nettverk av forskere fra hele landet som har gått sammen om å se på data fra 8 store studier. Når vi ser på alle disse her sammen, så ser vi tydelig det at det har vært en ulik utvikling i psykiske plager i ulike aldersgrupper over tid. Så for unge voksne så ser vi at det har vært en stor økning i andelen av befolkningen som rapporterer at de har psykiske plager, og det er en endring vi ser da særlig de siste 15 årene. Og det er særlig unge kvinner som viser stor økning. For kvinner og menn midt i livet så er funnene litt mer blandet, mens for de eldre, de som er i 60- og 70-årene, så ser vi stabilitet og noe nedgang i psykiske plager over de siste årene.
0: Er det her noe som man også vet årsaken til, eller må vi gjette?
1: Ja, vi vet jo ikke årsaken til det. Det er flere forskjellige årsaker som ofte presenteres. Noen mener jo at vi har begynt å snakke annerledes, som gjør at det er lettere for oss å rapportere om plager når vi blir spurt på spørreundersøkelser, fordi at man har hatt en reduksjon i stigma knyttet til psykiske lidelser over de siste årene. Men det er også en del studier som peker mot det. Så der andre forklaringer kan jo da være for eksempel at vi har hatt noen store endringer i samfunnet som treffer aldersgrupper ulikt.
0: Hvilke endringer snakker vi om da? Snakker vi om sånn som pandemien, som vi alle sammen husker pandemien?
1: Det kan være en ting, men så siden vi ser disse endringene litt lenger tilbake enn det, vi ser de særlig starte rundt 2010, så snakker man også ofte om store endringer i samfunnet, som for eksempel økning i individualisme,

0: Er ikke det også med på å få oss i gang, tenker jeg? Nå tenker jeg høyt, ikke sikkert du har forsket på det, men vi er jo veldig opptatt av det her med folkehelse, psykisk helse, og prøve å møte det på våres måter.
1: Jo, absolutt. Det har jo vært et veldig, veldig stort fokus på det også de siste årene, ikke sant? Vi leter etter mening med ting, og mange da bruker mye tid på å optimalisere og bli bedre på ting, og da er gjerne helse en ting man retter seg inn mot, hvor man prøver da stadig å optimalisere seg og bli bedre. Så har vi også kanskje også et stort fokus på det at man skal være lykkelig, og kanskje mange tanker om at man skal være lykkelig hele tiden, som kanskje gjør at vi opplever dager hvor vi ikke har det så greit, annerledes enn det vi gjorde før, hvor vi kanskje ikke så dette som et sånt mål man skulle ha hele tiden.
0: Det er nesten litt sånn paradoksalt at vi springer rundt og trimme og trene og springer på toppen og sånn for å få en god fysisk helse, og så sliter vi oss ut mentalt på det samme.
1: Ja, det kan man jo si, og så er det jo samtidig også en ting vi vet er veldig viktig for vår psykiske helse, så det er jo bra også, men det er kanskje dette ekstreme fokuset på hele tiden forbedre seg selv som kan være litt krevende.
0: Ja, hva kan vi gjøre da? Er det noen gode måter å takle det på? Har den kanskje sitte i seg selv, må ikke være så opptatt av andre og kanskje gi litt mer F og så videre og så videre?
1: Ja, i rapporten da, så prøver vi å skrive litt grann om forebygging av psykiske plager og lidelser. Og da viser vi blant annet til Verdens helseorganisasjon, som er veldig opptatt av det at forebygging, det må skje i samfunnet på veldig mange arenaer, og ikke bare i helsevesenet. Så vi må bygge en god psykisk helse der hvor befolkningen lever sine liv. Så det er viktig at vi har gode barnehager, god skole, et godt arbeidsliv, arbeidsmiljø og gode lokale miljøer. Og så finnes det jo også forskjellige tiltak som man kan rette mot befolkningen. Det kan man gjøre på forskjellige måter. Man kan for eksempel rette forebyggende tiltak mot hele befolkningen. Da snakker man ofte om opplysningskampanjer. Og vi har nå to opplysningskampanjer som går. Den ene heter Hverdagsglede, og den andre heter ABC. Og de baserer seg på omfattende forskningslitteratur om hva man kan gjøre og hvilke grep man kan ta i hverdagen for å få en god psykisk helse. Og der nevnes jo blant annet det å være fysisk aktiv, som du var inne på, og så snakker man mye om å gjøre ting sammen med andre mennesker.
0: Det tror jeg er viktig. Det merker vi jo de årene, eller i hvert fall de månedene der vi satt og bare fikk se på våre aller nærmeste og ikke ta på noen, at vi hadde behov for å være i lag.
1: Ja, det har vi absolutt. Ja.
0: Vi får brette opp ærmene og se litt på oss selv og gjøre noe og samhandle og sørge for å bidra til at vi har det bra rundt oss for å prøve å forebygge psykisk uhelse. Det var interessant å høre om funn og forskning fra Folkehelseinstituttet, seniorforsker ved FHI, Benedikte Kirkeven. Tusen takk for praten, ha en fin dag.
1: Takk for meg.
0: Her kommer Senja Hopen som kanskje lever det gode liv. En helvetes gjeng, det sangen.
2: Fra Berlevåg og til Brønnøysund blir det fest.

Fra Sandnessjøen til Havøysund, vi er tynn i toppen, men god på bunn. På Bugøynes og i Billefjord, vi er mange.

0: Det var Ronan Keating som sang When You Say Nothing At All. Vi skal se hva avisen skriver. Vi starter med en tvist som i Finnmark har i sine sider, Irma Lind.
1: Ja, tvisten rundt Midt-Finnmark barnevern har nådd nye høyder, skriver avisa. Porsanger kommune mener at Gamvik kommune skylder dem hele 9,5 millioner kroner og truer nå med søksmål. Kommunedirektøren i Gamvik nekter på sin side å betale en krone før alt dokumentert, og jobber nå på spreng med å starte sitt eget barnevern.
0: I Sør-Varanger avis så skriver de om 39 år gamle Oleg Makarov, som har fått et endelig nei fra utlendingsnemnda. Han må være ute av landet innen få dager. Han frykter for hva som skjer om han må dra tilbake til Russland, og vurderer nå å ta saken til rettssystemet.
1: Og over til politikk i Hammerfestingen. Der blir 23 år gamle Eline Sandvik historisk ung, eller historisk da, når hun nå tar plass i formannskapet, fordi man må helt tilbake til 1997 for å finne noen yngre, og den unge politikeren sender like godt en klar beskjed til kollegaene om å droppe hersketeknikkene fremover.
0: Så skal vi til avisa Altaposten. Kommunetoppens hyttedisp. Vi ville mest sannsynlig vært imot. Mattilsyn og statsforvalteren har bedt om full redegjørelse i hyttedispensasjonssaken. Loppa kommune har vedgått at det har skjedd en saksbehandlingsfeil da saken om midlertidig dispensasjon for bruk av fritidsbolig til helårsbruk ble lagt frem for kommunestyret. Det er kommunedirektør Inger Elisabeth Tvedt som har søkt om dispensasjon. Kommunen opplyste at saken skulle sendes ut på høring.
1: Og vi runder av avisrunden med to kjappe her. Finnmarksposten melder at Nordkapp treningssenter har klart å snu skuta og lande på den positive siden av streken med et godkjent overskudd etter et tøft år. Og i Sagat rettes blikket mot himmelen, for folk langs hele kysten inviteres nemlig til å være med på et nasjonalt forskningsprosjekt for å telle sjøfugl og se hvordan de påvirkes av havbruksnæringen.
0: Det var det vi plukket fra aviser rundt omkring i Finnmark denne torsdagsmorgen. Nå er det artisten Frida Ånnevik som slipper til Henger sammen.

0: NRK Nyheter, klokka 8.30. I dag stiller Steinar Vangen i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Dette en svært spesiell sak, sier krimreporter her i NRK, Dennis Ravndal.
1: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
0: Norske fengsler har isolert barn ulovlig i en årrekke. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Sivilombudet. De siste 10 årene så har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med loven ifølge rapporten. I hvert tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv. Men det virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef i Sivilombudet.
2: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
0: Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. Kronprins Haakon tilbake på norsk jord. Dermed det hele kronprinsfamilien igjen samlet i Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum i går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk 1 dag tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse Mette Marit har sykdommen lungefibrose og har blitt dårligere den siste tiden. Så var det en liten nedgang i klimagassutslippene fra 2024 til 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var nedgangen på 1,2%. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til denne nedgangen. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Billie Eilish sang What Was I Made For? Vi har jo snakket litt om det her med frivillighet, og det har Per Einar merket seg og sendt oss en melding i appen NRK Radio. Han skriver, jeg legger merke til at frivillighet, særlig innen idretten, styrker fellesskap, tilhørighet og livskvalitet, samtidig som den skaper inkluderende møteplasser og robuste lokalsamfunn.
1: Det var en fin oppsummering av frivilligheten og betydningen, vil jeg si. Godt, ja. Godt med innholdet der. Og breddeidretten jo avhengig av folk som stiller opp på dugnad, og jeg tror det ganske mange som kjenner seg igjen I den praten du hadde like før klokka 8 med mastergradstudent Bjørnar Volden Yttervik, som da har undersøkt hva som driver frivillige trenere I breddeidretten.
0: Ja, og det han fant ut var jo at engasjementet stort. Mange ble veldig rørt når de snakket om sin trenergjerning, og vi som har vært på sidelinja som foreldre, vi var veldig glad I de her trenerne, det må jeg ærlig talt si, for de tok seg av ungene våre, vi satt I lag med andre foreldre og så på de her håpefulle små som trente og ble gradvis bedre, og som tappte kamper, men når de vant kamper så var det utrolig nydelig, altså.
1: Ja, og det betyr så mye nettopp den hjelpen, og man får ikke betalt for dette her, dette Nei. Jo noe man stiller opp for uke etter uke. Men når, hvis man ser litt bredere på det enn bare trenere, så det jo også opp, men du har vaffelsted og kanskje, jeg vet at du kanskje har kjørt et par ganger på bortekamper.
0: Ja, vi har jo kjørt helt til Sverige for å være med på fotballturnering og handballturnering og sånn, og så har man jo kjørt rundt omkring I lokalsamfunnet også, og man må jo steke vafler, det har jeg gjort, og man må selge lodd, og man må selge brus, og man må sitte I spikerbua og alt det der. Det er masse frivillig innsats som gjør at det her maskineriet fungerer og går, og at nivået ganske høyt, altså at du kommer til en kafé som har frokost og lunsj og middag til deg, og du har spikertjeneste, og alt ordentlig proft. Det jo det her frivillige apparatet som sørger for at arrangementene blir så bra. Har du som hører på noen du kjenner som du har lyst til å hedre, eller at du selv har stått I vaffelosen, Ikke nøl med å sende oss en melding I appen NRK Radio. Vi vil veldig gjerne høre fra deg nå på morgenen. Inboxen, den alltid åpen. Snart skal det handle om hysa, men først det John Parr som synger St. Elmo's Fire.

0: St. Elmo's Fire sang John Parr. Langs Finnmarkskysten tas det opp titalls tonn med hyse som ikke er kjønnsmoden, og det her gjøres helt lovlig. Fiskere i Vardø reagerer og mener det går ut over livsgrunnlaget langs kysten. En avtale med naboen i øst skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark.
1: Og den båten gjelder, han har jo fesket nå fra den 19. mai altså, til den 28. mai. Han har jo fesket 178 000 kilo fesk. På siden ned for kuplene av Vardø, og som det kommer frem, så er det jo av de 178 tonnene, da, så er det jo 136 000 kilo av dem er jo sånn småfisk. Hyse under 0,8 og torsk under 1 kilo, og det er jo bare halvparten av fansen som var små, så hadde det jo vært greit for så vidt, men det er jo faktisk 75% som er småfisk. Så det er jo helt for jævlig, og folk er jo på banna for det.
2: Det sier fisker i Vardø, Vegard Bangsund. Ifølge han har hysefangsten stupt de siste 10 årene. Han mener storbåtene støvsuger havet for fisk som aldri har rukket å gyte. Og det her, det gjør dem helt lovlig. For det er lov å fiske på hyse som er ned mot 40 centimeter lang. Påstanden får full støtte fra forsker i Havforskningsinstituttet Knut Korsbrekke. Han presiserer at han uttaler seg som fagekspert og ikke på vegne av instituttets offisielle kvoteråd. Biologien er forskeren uansett veldig sikker på.
3: Det her er minstemålet er fisk som stort sett ikke har gytt og ikke utnyttet vekstpotensialet sitt. Så minstemålet på hyse er ikke biologisk fundert, men det har satt med forhandlinger med vår motpart i øst, i Russland.
2: For hysa vokser opp i Russland før den svømmer inn i norsk zone. Siden bestandene forvaltes mellom nabolandene, sitter Norge i en geopolitisk skvis. Minstemålet på 40 centimeter kan ikke endres uten at Moskva godtar det. Spørsmålet er hvordan statssekretær Kristine Hansen forsvarer at dette skjer på hennes vakt.
4: Vi skal ikke ha et minstemål som gjør at vi skal fiske på fisk som ikke har gytt. Det skal vi ikke ha.
2: Departementet forsvarer seg med at de følger de overordnede kvoterådene, og at tekniske krav til maskevidde skal sortere ut småfisken.
4: Så vil jeg bare peke på at vi er fortsatt tidlig i sesongen, så vi kan på en måte gjøre de store konklusjonene med bakgrunn i enkeltlandinger, uten at jeg skal bagatellisere det altså.
2: Men Hansen avviser å bruke nasjonale verktøy for å jage storbåtene lenger ut fra kysten. Men mens departementet vil avvente, mener Vegard Bangsund at tålmodigheten har kostet kysten dyrt.
1: Det er jo vanskelig å si. Huset har ikke mange år igjen i hvert fall. Det er helt sikkert.
0: Reporter her, det var Jo Helmstad Tronsen.
5: En podcast fra NRK.
6: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
7: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
6: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
7: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
5: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Peder Elias, Row Your Boat. Vi skal ha en runde med lokale nyheter. Finnmarksnytt får vi denne morgenen presentert av André Bendiksen. Aller først så skal det handle om hvor små fisk det er lov til å fiske på.
1: Ja, for fiskeriavtalen med Russland skaper en geopolitisk skvis for kystfiskerne i Finnmark. Avtalen gjør det mulig å fiske hyse som er helt ned mot 40 centimeter i størrelse. Nå reagerer fiskere på at umoden hyse blir fisket opp i store mengder helt lovlig. Forsker ved Havforskningsinstituttet Knut Korsbrekke bekrefter at det er tillatt å fiske små hyse.
2: Det her minstemålet er fisk som stort sett ikke har gitt og ikke utnyttet vekstpotensialet sitt. Så minstemålet på hyse er ikke biologisk fundert, men det har skjedd satt med forhandlinger med vår motpart i øst, i Russland.
1: Irene Ojala i Pasientfokus mener dårlig planlegging hos pasientreiser Finnmark skaper unødvendig usikkerhet for pasienter på reise. Hun viser til en hendelse der en kreftsyk pasient rett etter operasjonen skulle flyttes til Kirkenes. Like før avgang fikk pasienten SMS om at han måtte ordne taxi selv fordi pasientreiser ikke har drosjeavtale i Kirkenes. Der skjedde selv om sykehuset i Tromsø hadde bestilt både fly og taxi. For alvorlige syke pasienter er dette uakseptabelt, sier Ojala.
3: Det er ikke alle som har en i andre en de kan ringe til for å få den hjelpen. Og hvis du ikke har noen, du er alene, så står du der på flyplassen og får ikke komme deg til sykehuset, og sånn kan vi ikke ha det.
1: Og så til en gladnyhet, for basishallen i Kirkenes har fått 6,6 millioner kroner i spillemidler. Og prosjektet er dermed så godt som fullfinansiert, opplyser Kirkenes turnforening. Hallen blir Øst-Finnmarks første anlegg tilpasset turn, men skal samtidig fungere som en flerebrukshall. I dag ligger nærmeste turnanlegg rundt 50 mil unna, og turnforeningen har hatt lange ventelister i flere år. Målet er at basishallen skal avlaste hallkapasiteten i kommunen og bli et tilbud for både turnere, andre idretter og resten av befolkningen.
0: Nyhetene, dem fikk vi av André Bendiksen.

0: Hanna Storm har lyttet en del til Billie Eilish når det gjelder å avslutte sangene. Jeg synes de avslutter litt på samme måte. Det blir bare stille helt til slutt. Der hørte vi sangen Special. Vi skal se litt på temperatur og vær, og vi har også fått en melding fra han som sender melding til oss fra Øksfjord, og er våres graderstokk der. 17,8 står det på den i skyggen. Det blir fjelltur litt senere, men først er det kaffe og brødskiva. Ha en fantastisk dag, skriver Magnor til oss.
1: Og nesten 18 grader da, i Øksfjorden. Vi har lista over temperaturer rundt om i Finnmark. Vi starter i Kirkenes, 14 grader der. Tanabru 16, Vadsø 12. Vardø 10 grader, Mehamn 14. Det samme gjelder i Båtsfjord, og Berlevåg har 16 grader denne morgenen.
0: 15 grader er det i Honningsvåg, Hammerfest 17 og varmest på oversikten. Vi har 15 grader i Hasvik, Karasjok og Kautokeino har 12, Alta og Banak har begge 15 grader.
1: Og det jo en grå skyet start på dagen, det ser jo de fleste av oss dersom vi titter ut av vinduet, men særlig i øst så er det litt ekstra grått, men meteorologen kom med et klart menn.
2: Det ingen grunn til å henge med nebbet. Det gode været skal komme, og det på vei skikkelig varme luftmasser fra sør. Så de neste dagene kan det bli skikkelig sommervær i Finnmark.
1: Og når det gjelder været utover dagen, så vil det bli oppholdsvær og lange perioder med sol, også i dag flere steder, og temperaturene skal opp, og det ventet 20 grader en rekke plasser.
0: Det egentlig bare å glede seg over det her. I morgen blir det jo enda varmere for dem som holder ut sånt. Vi må takke hjertelig for følge. Vi har holdt deg med selskap siden du sto opp og fikk på radioen. Vi har vært her siden klokka 6, så vi skal være på plass igjen også i morgen til samme tid. Det kan vi vel love uten å ta munn for full. Er du ikke enig i det, Irmelin?
1: Helt enig.
0: Bli med oss også i morgen. Da det fredag, og det går mot helg. Men før den tid er det mye som skjer. Blant annet skal vi ha 9-timen, og så er det ettermiddagssending fra 2 til 5 med Anniken og Matteo her i denne kanalen som P1. Nå er det Erlend Ropstad som slipper til med sangen «Ikke syng».

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Det var en liten nedgang I klimagassutslippene her til lands I fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med året før, og at mindre utslipp fra vegtrafikk bidro mest til nedgangen. Den største delen av utslippene kommer fra olje- og gassutvinningen, sier reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Der var det en liten nedgang I 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så det en lav økning I jordbruket, 0,9%.
0: Kronprins Haakon tilbake I Norge etter å ha landet på Gardermoen for en times tid siden. Dermed hele kronprinsfamilien igjen samlet etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt grunnet kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse har en alvorlig lungesykdom og har blitt dårligere den siste tiden. Representantenes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter slutter seg til demokraterne og sikrer dermed flertall for forslaget. Elon Musk sitt romfartsselskap håper å hente inn 700 milliarder kroner I tidenes største børsnotering. I planene blir SpaceX totalt priset til 1765 milliarder dollar. Børsdebuten vil gjøre SpaceX til det 20. Største selskapet I USA basert på marknadsverdi, og også plassere det over Tesla på den lista. Så skal vi høre at det gode tider for matglade nordmenn. Nå har Norge 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker fremover. En av de som på nytt fikk en utmerking for å være oss mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
2: One Michelin star, go to Credo!
3: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
4: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
3: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
5: Dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
0: Sa Arne Brimi til reporter Håkon Nesse Morå. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås, og mer Michelin blir det I 9-timen.
6: Åh, det kan du tro, og vi gleder oss så stort, for nå skal vi knytte mange landsdeler sammen, Knut.
7: Ja, absolutt, hele Norge skal med, men jeg fikk litt lyst til å høre mer på Arne Brimi også, men det får bli en annen gang.
6: Ja, det viktig.

0: Vi har som regel mathistorisk torsdag I dag, mer av historisk matdag.
1: Ja, for I dag blir det stjernemøte I 9-timen, et Michelin-stjernemøte mellom mesterkokkene Halvard Ellingsen og Kristoffer Håtuft.
0: Kristoffer fikk jo si stjerne for restauranten Lysverk I Bergen tilbake I 21. Halvard mottok stjerne for bare 2 dager siden for Kvitnes gård I Vesterålen.
1: Ja, med det så skriver han historie. Velkommen til Bors.

0: Elton John, Nikita her i 9-til-9. En bitte liten konkurranse mellom hvem som var raskest ja. Ut av startblokka her i 9-til-9.
1: Ja, for noen ganger så jeg blir så ivrig, og så får jeg så lyst til å... Det er jo egentlig, det kan være veldig irriterende, beklager det, Knut, at jeg blir sånn som skal absolutt stikke inn tittelen på låta i det du driver og sier, Elton John. Nå må jeg skjerpe meg, Mari.
0: Ja, men jeg var vel enige om at vi skulle ikke se noe mer enn Elton John og Nikita, så hvem som sa det var egentlig litt tilfeldig, ja. tror jeg da.
1: Men vet du hva, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg er litt sånn ekstra ivrig, for jeg synes dette er en stasens dag. Det er ikke så ofte vi inviterer til stjernemøte i 9-timen, men det gjør vi i dag. Som du sa innledningsvis, vi pleier å ha mathistorisk torsdag med Kristoffer Schuve. Han er opptatt for anledningen, og da fant vi det perfekt å knytte sammen landsdeler og mesterkokkene som har skrevet historie, og som vi snart nå henter inn direkte fra både Bergen og Vesterålen.
0: Ja, samtidig så er det litt viktig for meg å komme på, for det var en observasjon som jeg gjorde forleden dag, som jeg tenkte å snakke litt om i 9-timen i går. Jeg var også en blikkenslager på mandag, da hadde jeg en fridag, og det var så fint å være inne på et godt gammeldags verksted. Kanskje er det noen likheter mellom å sette sammen et team som står der og jobber og løfter på blekkplate og klepper de til og lager pipehatt og så videre og så videre. Men da kom det en kar gående, så han så på en måte litt ut som sjefen i bygget. Og det her var egentlig ganske tidlig på dagen, men da gikk han altså med en kaffekopp i hånda og så en god gammeldags brødskive. Altså det var matpakken han som ble fortalt mens han gikk gjennom lokalet. Og jeg ville jo ikke at han skal være overarbeidet på noe vis, men det er så koselig å se og kjenne på den bedrifts kulturen der man kan gå rundt i lokalet med dobbelt brødskiv med noe brunost eller et eller annet i mellom, og gå og gomle litt på den og se hvordan det går ute på verkstedet der. Så det liksom vi skal fra det jeg snakker om nå, den helt enkle gode matpakkeopplevelsen til Michelin-nivå.
1: Yes, det er det vi skal. Jeg ble så nysgjerrig på, bare siden du nevnte det også, hva gjorde du hos blikkenslageren? Jeg har aldri vært hos en blikkenslager.
0: Jeg skulle få laget en bittelite trekant til et spill som jeg driver å restaurere, og det synes de var en artig oppgave. Så da kom jeg med originalen, og så fikk jeg lov til å se i dag. To av dem som har en ekstra også, og det var fint at de bare kunne gjøre det på mens jeg ventet. Det var ikke sånn, ja, du må komme tilbake på torsdag.

0: ordene være, hvordan skal de kjennes ut når man setter seg ned? Skal gjestene våre få på seg lester på beina kanskje, mens de sitter og spiser? Hva skal vi tilføre? Jeg tror vi skal få spurt masse herlig kjærlighet for feltet, rett og slett, i det vi snart kaller inn to av stjernene.
1: Ja, Kristoffer og Halvar er med oss fra Bergen og Vesterålen her inne i timen etter taus. Tror jeg fell igjen. Velkommen til bords, alle som er med.

0: taus, tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det heter genser på, men det var så god stemning her I nitimen allerede, det ble god og varm av det som nu skal foregå, dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerne for bare to dager siden. Bare fortell litt hva du har gjort I det siste når du har ligget I badekar, Kristoffer.
1: Det der jeg sa liksom off the record I sted. Nei, da jeg jo ikke stiligere at jeg spiser en hel pose med sånne bacon-gull og ser på gamle episoder med serier.
2: Ja, og det var egentlig sånn du feiret at lysverket fikk beholdt sin Michelin-stjerne?
1: Det var feiring nummer to, for feiring nummer en var tidligere på dagen med Ørjan og Cecilie fra Mirabelle. Der vi drakk snaps og spiste åle smørrebrød.
3: Det tull, for du, det var I så fall feiring nummer tre, for vi feirer relativt hardt på mandagskvelden her da.
1: Ja.
3: Altså, jeg var overrasket feiring nummer fire. Det var mer alkohol igjen når jeg våkna på, altså det var mer alkohol igjen I Danmark når jeg våkna på tirsdagsmålet der. Så,
1: men, ja. Men Halvar, jeg skal fortelle deg, sant? Min feiring den første kveld I Stavanger,
3: I Stavanger?
1: Ja, for, jeg, okay, ja. Ja, for du må huske at jeg fikk jo den stjernen lenge før deg, sant?
3: Når, ja, I Stavanger, du vet ikke hvor flå det heller, så det
1: Her da, I Stavanger, da våknet jeg I sengen med min far.
3: Ok.
1: Og skjønte ingen, liksom bokstavet tatt ingenting. Jeg våknet og tenkte, åh, så deilig å ligge på hotell. Og så åpnet jeg øynene, så går en gammel mann I undik forbi meg. Tenker jeg, ja, hva dette for noe? Og så, ja, så det var også en feiring. Sånn det med Michelin-kokkene, vet du. Vi så fancy.
0: Det skal feires og tømme. Danmarsk alkohol skal godt gjøres, men dere gjorde et forsøk. Hørtes ut som dere lykkes. Og du, Halvard, skal jo da fly tilbake til Vesterålen. Skal egentlig finne ditt eget sete, men hva skjer når du går ombord med ny Michelin-stjerne I kofferten?
3: Nei, du, jeg fikk...

0: Jeg fikk kjøre, eller jeg fikk ikke kjøre flyet, jeg fikk sette mellom pilotene fremme i cockpiten, så det var ganske fett. Og så sa de at det var liksom ingen andre fly i lufta, for det jo tross alt Nord-Norge. Og det var fint vær, så de fikk fly sånn som de ville. Så vi fløy først over, over huset mitt, og så sa de at de skulle prøve å se hvor lavt de kom seg, for de ble stoppet av flytårnet over Kvitnes. Så, og når jeg landet, så sto det to brandbiler med sånn bue over. Så ja, og da var jeg så... bakis og sliten og alt det, og så når jeg da fikk møte mine to barn og samboere og foreldre og NRK skulle intervjue meg der, og så skrek jeg vel på TV for fjerde gang på 12 timer, så ja, det ble nok, og så var det hjemme å legge unga og ta opp vasken, så
1: det var liksom rett til vanlig liv også. Ja. Men skal vi sies da, Halvor, for dette jo første gangen du får oppleve det som Kristoffer nå har fått oppleve flere år på rad, nemlig å få en Michelin-stjerne, og med din stjerne, Halvor, så har du jo skrevet nordnorsk historie. Det altså den første stjerna i Nord-Norge, og med det også så har Kvitnes gård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant. I går hadde du din første kveld som mesterkokk da på Michelin-stjerne Kvitnes gård. Hvordan var den opplevelsen der?
0: Du, det var akkurat som det var å være der, som å være på fredagen, liksom. Vi gjorde akkurat det samme. Vi byttet et par retter. Det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra. Det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner. Det er jo litt sånn merkelig, for at det er liksom... Det er jo fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så er det en sånn dansk dekkprodusent, nei, fransk dekkprodusent som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet. Men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag. Det, altså, det, den stjerna er jo bare et bevis på et eller annet, men altså, kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette i gang med den dagen det kommer en inspektør. Det er jo noe man bygger over tid.
2: Mm. Og mens noen ligger i badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad, og spiser bacon gull, så er det noen som ligger i badekar og kanskje ser reruns av Kokkeliv, denne serien som NRK lager der vi møter dere begge. Vi kan høre litt grann hva du kjenner på når du er på kjøkkenet, Halvor.
3: Altså, når jeg er på kjøkkenet, det er på en måte essensen av meg. Det er der jeg klarer å være meg selv, mer enn noen andre plass. Og der har jeg veldig få bekymringer, bortsett fra det som skjer her og nå på kjøkkenet. Og det har jeg stort sett kontroll over.
2: Ja, kontroll på kjøkkenet, det er noe av det du liker så godt, for der på en måte er du i din rett. Men det høres ut, Halvor, som du har kost deg litt med den oppmerksomheten du har fått også i rampelyset.
0: Ja, altså det er jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det sto bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det er en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det er for all den oppmerksomheten, altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen, så var jo også Katrine, som jeg driver med og som egentlig gjør all jobben som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten, og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet, og ja, altså Mathias som var litt sånn småsur for at den neste hjernen gjorde at han måtte sette og jobbe langt utover kvelden for det var så mye bookinger. Og vi er jo, altså vi er 15 ansatte på vinterstid, og så er vi 50 på sommeren, og det er jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om jeg og Kristoffer sammen kan tømme København for champagne liksom, og spise fryktelig mye kaviar. Sånn at vi er jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss som liksom gjør at vi kan bare ja, ligge og spise. Ja, nå har ikke jeg badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp, men liksom gjøre de tingene der da.
1: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvor, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre, for dere virker som dere er veldig gode på å bygge lag begge to, så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det, men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft, og jeg er litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
4: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt er å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, og ha vanlige hobbyer og vanlige naboer, og liksom... Jeg vil heller bo i en boks et sted, og gjøre et eller annet eksepsjonelt. Kanskje det dette med at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn kjedelig. Det er kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
2: Ja, det er noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Holtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom... Jeg vet ikke, det er litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det er sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier er så profound. Men det er jo litt sant, det er liksom, jeg er blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Men ja... Jeg kjenner jo litt på det når jeg er på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er litt sånn rart å være med i en sånn klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du er liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det er noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
2: Mhm. Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du er en gammel punker.
4: Det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det er liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap og, men det er så dårlig, det er så vanskelig, og det er mye gøyere med punk-rene på radioen og TV.
2: Da hører vi Buzzcocks Ever Fallen in Love.

0: Buzzcocks Ever Fallen in Love her I nytimen der vi har et ordentlig Michelin-stjernemøte. Vi har Kristoffer Håtuft som fikk stjerne og har beholdt den helt siden 2022 for Lysverket I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerna for noen dager siden for Kvitnes gård som ligger I Vesterålen. Hvis vi helt stille så hører vi kanskje noen fuglekvitter hos deg, Halvard.
1: Ja, det noen som lager noen lyder.
0: Noen som lager noen lyder.
1: Jeg ligger heng I køya, så sier Kristoffer blir vel ligge I badekarret, så kan jeg ligge heng I køya.
2: Men du, hva slags dag det hos deg nå? Hva ser du ut på fra hengekøya
1: din? Torsdag I Nord-Norge, ja.
2: Værmessig, ja.
1: Vi har et sånt helt latterlig klisjéhus sånn 8 meter fra fjæra så jeg har akkurat levert ungene I barnehage og på skole og glemt å kjøpe noe pølsebrød og måtte levere det for det var turdag og litt sånt så den dagen akkurat den samme men det jo det skal vel bli 20 grader eller 20 grader pluss så det blir en jævla bra dag tror jeg
2: Ja, fordi det her høres ut som en ganske vanlig morgen for mange I livet, og så liksom morgenene deres den mest vanlige delen av dagen deres I sånn hverdagsliv, Kristoffer?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg lever en sånn rikingmorgen, sånn som rikinger lever om morgenen, tror jeg. Så jeg våkner jo litt ut på dagen, så ligger jeg I sengen I 2 timer, og så, men jeg jo skilt, sant? Så jeg har den klassiske kokkehistorien, sant? Så jeg ligger liksom der litt ensom og slapp I sengen I noen timer, og så lager jeg min deilig kopp med liksom dyr kaffe, og så spasserer jeg til jobb, og så. Ja, men det det du må gjøre, Halvar, bare vent, det kommer det der, liksom. Bare fortsatt med den Michelin-jager, liksom. Bare tenk på deg selv. Det ordner seg, det der.
0: Ok, men helt ærlig, det noe her, Halvar, som du frykter, altså det, du kan jo sikkert jobb til du ser mann med jåen og går på en smell og glemmer det ved ungene I barnehagen.
1: Nei, jeg har vært ganske sånn klar på helt siden før vi åpnet Kvitnes at jeg skulle ha en kjøkkensjef som på en måte var ansvarlig for den daglige driften, alt det der for at jeg skulle kunne være pappa. Og så jobber jeg ganske hardt for å få det til. Jeg kjører jo en halvtime til jobb og tilbake, så det ofte at jeg lever I barnehagen, og så kjører jeg på jobb, og så det liksom møter og litt sånn prep og litt alt det som ikke var plan som må gjøres. Og så det liksom tilbake og henter I barnehage og på skole og lager middag, og så kjører jeg ut igjen på kvelden når vi har gjester. Ja. Så det krever ganske mye å få det til I et sånt familieliv, og det krever jævlig mye av besteforeldre og barnevakt og alt det der. Så det liksom ikke bare teamet på jobb som viktig for å få det til. Det alt det rundt også. Mm.
2: Ja. Men etter mange år nå, begge to som kokker og sånn, hva går det an å svare på hva som fortsatt den sterkeste drivkraften deres med det dere holder på med både I Bergen og I Vesterålen? Kristoffer, du kan få svare først.
3: Ja, for meg er det ganske enkelt. Jeg synes det utrolig godt med mat. Det liksom først og fremst. Jeg har liksom et sånn her polyamorøst forhold til mat og restauranter, sant? At det liksom ikke jeg klarer ikke liksom å konsentrere om en ting, det liksom alt som godt, godt. Og så heldigvis så synes jeg også det utrolig gøy å ha gjester, sant? Både hjemme i leiligheten min, og på de forskjellige restaurantene og forskjellige eventene og sånt som jeg gjør. Så det liksom, det blir ikke mindre, det blir, den liksom konstant, og så bare forandrer han seg litt, og lever litt parallelt, og så videre, og så videre.
0: Mm. Men du da, Halvard, du sa jo at du fikk melding fra en kompis, som har funnet en gammel messenger-tråd fra 2017, da du sier at ja, du skal jobbe for en Michelin-stjerne. Nå når du har fått den, hva gjør det med drivkraften din?
1: Nei, altså, litt sånn annen vinkling på det, Kristoffer. Jeg tror det bare, jeg må bare få utløp for noe sånn kreativitet og skaperkraft og alt det der. Altså, det bare få gjort ting og få sette det I sving, og så, som liksom det som jeg sykt stor pris på å få gjort. Og så det, som jeg også sa i det der kokkeliv-klippet, at det på kjøkkenet at jeg får til å være meg selv. Altså der kjenner jeg liksom jargongen, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg blant kokka, det kanskje ikke bestandig sånn man oppfører seg i det ellers i livet. Altså det mye mer direkte, og det min form for humor på en måte. Og så det jo ikke sånn, nå høres det ut som jeg liksom elsker sånn Gordon Ramsay og blir slått og alt det der, og det opplegget der, og det har jeg liksom aldri kjent meg igjen i den der verden, for det noe helt annet. Altså, jeg har ofte tilbringt altså, leik som en kjøkkensjef på Kvitnes, jeg jo mer i laget han enn laget samboeren min i løpet av dagen, liksom. Mm. Sånn at man kjenner hverandre jo ekstremt godt, både på godt og ondt. Så det der kollegiet og alt, og så, jeg har jo møtt Kristoffer 3-4 ganger, men vi kjenner jo til det der. Altså, vi har gjort det samme, så når vi møtes, så vet vi akkurat hvordan vi skal oppføre oss. Det liksom ikke noe sånn der flyttsflasa, det rett på sak.
2: Ja. Men hvordan tenker dere når dere setter sammen laga deres, altså de som utgjør den store gjengen som jobber på restaurantene deres, Kristoffer, hva slags filosofi har du rundt den gjengen du bygger?
3: Nei, den har forandret seg litt over tid. For når jeg startet Lysverket, så kom jeg rett fra en trestjerners restaurant som var sånn Ramsay-opplegg, sant? Der det var ledere som lærte å bli ledere av andre dårlige ledere, og så når jeg startet Lysverket, så tok jeg med min hel haug med kolleger derfra, og de første par årene så var de fleste på kjøkken, de kom fra liksom det der miljøet der. Og så da var tanken min at jeg skulle bare ansette disse, så var de aller dyktigste og så videre. Og så så har det vært vi er jo på en måte heldige, føler jeg, for vi har vært en del av en forandring i bransjen som går fra å liksom være hylle, rett og slett, for de går sport i det, sant? Men hylle liksom de mest aggressive, brutale drittfolkene, sant? Til det at du klarer ikke å holde på, du får ikke til det her lenger hvis ikke du har veldig gode verdier, sant? Mm. Så og inni der så har det vært en sånn personlig reise, sant? Og så nå tenker jeg liksom at det aller viktigste med teamet, det at folk normal og hyggelige, og selvfølgelig liksom dyktige og motiverte, sant? Men hvis du skal være leder, så er ikke det godt nok å være den flinkeste lenger, du må være den som klarer å få med deg folk, sant? Og da er liksom en god måte å se det på, er liksom eller ja, du må liksom, den måten å sette sammen teamet på er viktigere enn sånn som det var før, det bare var liksom de aller dyktigste som vant frem da.
0: Det er sikkert vanskelig å være uenig i akkurat det, Halvar, men det å få en stjerne, og da blir verdens nordligste restaurant, det er veldig lett å bli det når man først passerer Polarsirkelen, selvfølgelig, men er det noe klisjéspørsmål kanskje, er det vanskelig for deg å rekruttere folk til Kvitnes gård?
1: Nei, og det har det ikke vært tidligere heller. Vi fikk ganske fort liksom nasjonal oppmerksomhet, både liksom med kokkeliv og andre ting, men for at vi har gjort ting på en litt annen måte. Altså, vi er der vi er, og kokka er jo glad i å flytte på seg, jobbe kort tid for å oppleve og lære. Mm. Så vi har hatt ganske sånn bra tilgang. Altså, vi går jo fra 15 på vinteren til 55 på sommeren. Og vi har liksom kunnet hente folk fra de beste stedene i verden under liksom sommersesongen, og så kan vi liksom hente dem tilbake i faste stillinger etterpå, så det har vært ganske greit. Og så er vi jo veldig spent på hva som skjer nå da, for nå får vi jo liksom tilgang til enda flinkere folk og for sommersesongen og alt sånt, sånn at så rekrutteringen har ikke vært noe problem, og så er det litt sånn kjipt å si det, for det er jo en bransje som sliter noe voldsomt med rekruttering også. Og som Kristoffer sier, vi har gjort ekstremt mye i den bransjen og blitt veldig masse bedre. Men det er jo...
3: Men der må jeg få lov å slå et slag for oss, Halvor, sant? Fordi at er det greit at bransjen sliter veldig mye med rekruttering, men det er jo også det som det ikke ble snakket om, det er jo hvor mye restauranter som våre gjør for ansatte. Og det er noe ikke meningen at det skal skje liksom hellige gjør meg selv, men sånn, hvis folk flytter opp til Kvitnes for å jobbe, så er det veldig annerledes enn å jobbe på et sted der du bare blir folk bare forholder seg til det som en ansatt, og du har dårlig lønn og så videre, sant? En ting er å rekruttere folk, men det som nesten er et bedre spørsmål, det er jo hvordan du klarer å holde på folk, og det gjør du ved at du tar vare på folk, sant? Ja. Og du gir folk, liksom, det er ikke marginer til å betale folk uendelige summer, men den innsatsen som det krever av deg og dine ledere for å holde på folk, det er jo den som er den aller største verdien.
1: Ja. Ja, altså kontinuitet bygger enormt med kvalitet også. Altså sånn at det å klare å holde på folk er jo like viktig, og det er jo både for hver enkelt restaurant å klare å holde på folk, men også for hele bransjen å klare å holde det på folk. At man liksom klarer å tilpasse bransjen til at man kan stå i det lengre enn man har gjort tidligere.
2: Dere kan få lov til å tenke litt på nettopp hva som er nøkkelen bak det å behandle folk godt og få dem til å bli, og så skal vi snakke litt mer om kjærligheten for råvarer og det å skape deilig mat på andre siden av din ønskelåt, Halvard. For dette er selvfølgelig Sivert Høyem som er i gang her nå.

0: Sivert Høyem, er fra dine hjemtrakter, det her Halvard Ellingsen, som da har fått Michelin-stjerne for Kvitnes går. Vet du om Sivert har noe forhold til restauranten din?
1: Han drev og dro frem Kvitnes i flere podcaster og sa at det var så bra, men nå hadde han ikke vært og spist der, så til slutt så måtte jeg liksom tvinge han til å komme og spise. Så han var vel, var det for litt over et år siden, to år siden var han og spiste alene, og så var han her med familien, kona og ungene og spiste i liksom den bistro-biten som vi har på sommeren. Så vi ser jo rett over på der han vokste opp fra gården, så, og så kjører jeg jo jævlig mye bil, så da hører jeg vanvittig mye på Sivert Høyem.
2: Ja, perfekt på bilkjøring også. Jeg ser lytterne våre også hive oss på her med gratulasjoner. Vebjørn for eksempel skriver ekstra stort at Halvar har fått Michelin med sin farm to table versjon. Stort for oss småbønder rundt om i landet, med utropstegn her. Gratulerer til alle nye stjerner. Ekstra stas for småbøndene. Jeg vet jo at dere begge to, både Halvar og Kristoffer, dere er jo veldig opptatt av råvarer og hvordan dere får tak i maten som skal ende opp på bordet på deres restauranter. Kan dere fortelle litt om filosofien dere har her? Halvar, du kan få begynne.
1: Ja, altså, når jeg flyttet hjem og skulle begynne å lage mat i Vesterålen, så var det liksom, jeg måtte få varer via Bama, og så Oslo, Tromsø, og så kom det til meg, da var det jo liksom råttent, eller dårlig, og da fikk jeg liksom ikke sendt i retur, og det var liksom gullerøtter fra Italia midt i norsk sesong og alt det der, sånn at som kokk, så du har jo lyst til å tjuvstarte, og hvis du begynner med dritdårlige råvarer, så er du jo langt bak før du har begynt. Jeg bruker å si at jeg er Norges lateste kokk, for, da, altså, for hvis, du lik, hvis du har dritbra råvarer, så slipper du å jobbe så mye. Det handler liksom bare om å gjøre minst mulig med råvarer for å vise den fram. Jeg er ikke en sånn kokk som liksom har en million oppskjærsmaskiner og utstikkere og skal liksom forme selleriroten til å se ut som noe helt annet. Det skal få lov til å vise seg den jobben som gjøres ute i åkeren hos oss, og så er det jo liksom alt er best når det er ferskt, og da må man jobbe ganske hardt for å liksom skjønne få de som leverer til oss hva vi har lyst til å ha, og så er det noe av det artigste som er koksen, så er det å finne en ny råvare som ikke er brukt før, og prøve liksom å få den til å smake godt og,
0: ja, hva kan det være?
1: Og bli noe. Altså, jeg hadde ikke servert så veldig mye sånn værballer før vi åpnet, men det har vi gjort. Trøffeltang var ganske nytt når vi åpnet opp, eller det var ikke nytt, det hadde jo bestandig vokst, men man hadde liksom ikke funnet ut at vi hadde tang som smakte mer trøffel enn mye trøffel. Og vi finner ting, i går fant jeg noen sånne her myrfiol som jeg aldri hadde servert før, som jeg fant i grøfta på tur til jobb, så det dukket opp ting hele tiden, så det er ikke alt som er like godt. Noen ganger så må man liksom ta seg i at nå har jeg prøvd sykt mye på å få det her til å bli godt, og det er jo ikke noe godt. Så må man liksom bare kill your darlings. Men ja, det er veldig artig å prøve å finne ut av ting.
0: Fiola og værtestikler. Kristoffer, hva kan du trumfe med?
3: Nei, men værtestikler, kan jo, det som folk ikke vet, det er jo det at for å skrelle dem, så må du holde den liksom i venstre hånd, og så har en liten kniv i høyre hånd, og så er det gjerne tre lag med sånne veldig stramme membraner rundt testikkel, så du må forsiktig skrelle av med kniven. Og det, da skal du være ganske dedikert hvis du går gjennom hele den prosessen og så serverer det til gjesten. Og det, så det er veldig bra, Halvard. Det,
1: det vi gjorde med den værtestiklene, det var, altså, pappa hadde vilsøy, så når han avsluttet liksom si vilsøydrift, så på artig så sendte han inn selve pungen til sånn garving, så han fikk det tilbake. Og det så ut som en liten sånn her barnehua, sånn babyhua, så da sa jeg til Vanja, samboeren min, når vi fikk det i retur, så sa jeg, for faen, nå kan vi få en unge til, for nå har vi liksom hua klar. Og så når vi skrelte av den membranen, så hadde vi en sånn her helt crazy islandsk kokk som skulle fermentere alt, så han drev og lagde sånn garums. Så vi fermenterte den her membranen, og det lukta liksom, under den fermenteringsprosessen, så lukta det akkurat det samme som den der dassen der for kirka på Adamstuen i Oslo. Altså, det var helt jævlig. Men det ble ganske godt, både den her selve den garumen, men også det der tørrstoffet. Så vi serverte jo da friterte lammestesikler med værballe garum og en sånn værballe garum i originalforpakninga. Så vi la det inn i de her
3: Ja, men vet du, dette går ikke med på NRK. Så nå skulle jeg toppe Hannes historie med min skrallehistorie. Så jeg må prøve å toppe din historie og si det at Nå er det min tur. Og det som det ekleste jeg har servert, tror jeg, det var når jeg hadde hele disse her hva var det, liksom varemottak og Hyde og Poltergeist-gjengen på middag. Og så hadde jeg nettopp vært på scenen med Atle Antonsen og Johan Golden og servert djur.
1: Ja,
3: og da fikk de Nei, da må du lære meg å lage det, for da serverte de det som en liten ekstra rett uten å si hva det var, før de hadde det i kjeften. Og det er, tror jeg, det ekleste jeg har sett, for hvis du har et helt ferskt, skrelt djur, så skjønner du både at det er dødt, fordi det er masse blod, og at det er der melken kommer fra, fordi det, liksom, det ligger oppe i ballene og blander melk og blod. Så... det er kanskje det neste du skal... Det passer kanskje fint opp på Kvitnes, tror jeg.
1: Men ok, jeg skal toppe den. Jeg har servert kjøtt fra dyr som fremdeles lev.
2: Oi!
1: For at vi har kastrert noen grisunger. Og da har du jo testikkelen.
3: Og det er bare sånn nugget-størrelse, det.
1: Nei, altså, de er overraskende stor altså, i forhold til resten av kroppen. Men djur også, der skal du også skrelle, for du skal ta det ytterste laget på. Det har jeg gjort en gang, og da tok jeg, altså, du skreller liksom av skinnet på djuret, og så la jeg det på salt med liksom patten og alt i et års tid, og så tørka jeg det, og så ga jeg det bort i bursdagsgave som dørmatte til en annen kokk, Øyvind Gjelle, som fikk det i bursdagsgave. Så man kan gjøre mye rart med det. Men hvis du får kokt det djuret, først vannet det godt ut, og liksom får ut blod og melk og sånt, og så kokte du den lenge, lenge, og avkjøl den og stek den, så har du noe som kan minne om brissel. Men brissel er jo bedre, da.
0: Kan også brukes denne babyklær.
1: Ja, det var mer og mer som dørmatte, men det ble litt surt og lukta litt, for den melka lå jo inni der og litt sånt, så ja.
3: Men bare for å avslutte da, så på Lysverket serverer vi grillet biff for tiden.
2: Ja.
3: Så hvis du har djur, så reiser du nå på Polarsirkelen.
1: Nei, altså,
3: hvis du har en biff, så reiser du til Bergen sentrum.
1: Jeg har ikke servert djur på Kvitnes, så det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Og vi har også sjøkreps og kamskjell.
3: Jeg skal legge inn masse sånne gode TripAdvisor-anmeldelser til deg der. Så, the teats I had at Kvitnes are the best I've ever had.
1: Jo, men jeg har vært på Lysverket en gang i april der. Nå var jo ikke det liksom den vanlige menyen deres, men den ble jo avsluttet med yoga.
3: Ja, det er klass, det har vi. Dette handler jo om litt sånn beklemt arbeidsmiljø, og da tvinger jeg alle til å ha black metal yoga. Hvis jeg merker at det er dårlig stemning på Lysverket, liksom alle er stresset eller noe, så tvinger jeg alle de fem siste minuttene etter de har spist liksom tung raspeball middag til personalmat, så sier ok, nå skal vi ha fem minutter med black metal yoga.
2: Wow.
3: Og da er det Dark Throne på full guff i restauranten, og så og så leder jeg en yoga der liksom vommen min henger litt ut, og jeg strekker så vidt klar å ta meg selv til knærene og sånn. Det er så latterlig at da er liksom, i hvert fall later alle så de synes at det var litt gøy da.
1: Men å sette det i kontekst, du sier at du gjør det når det er liksom stresset og dårlig stemning på jobb, men dette var jo gjestene dine, det sier jo litt om middagen du serverte også.
3: Ja, men vet du hvorfor det er? Det var fordi at det var denne jævla pretensiø, liksom alle sitter der, vi skal ha sånne diskusjon om bærekraft og trit og lort, tenker liksom ok, så da fikk jeg hele restaurantet reise opp og gjøre black metal yoga. Det var ikke litt gøy da?
2: Altså alt dette her høres gøy ut, og det er også morsomt hvordan dere nå har klart å toppe og toppe og toppe hverandre. Det er det som skjer når to stjernekokker møtes på direkten her i 90. Men jeg tror vi må invitere dere tilbake igjen en annen gang, men nå må vi faktisk takke for ballet og sende dere ut til det som blir sikkert en litt mer vanlige ting kanskje som skal kokkeleres akkurat i dag, for det er en ny dag på restaurantene deres.
3: Ja, og så vil jeg si bare at jeg elsker Halvar. Vi er så heldige som har han i Norge til å lage restaurant med oss. Det er så gøy med deg.
0: Altså, la dere heie på hverandre, og vi heier på dere. Helt fantastisk Michelin-stjernemøte her i 90, men god dag til begge, og nok en gang gratulerer.
2: Takk for nå.
4: Den fineste sången ska du få. Om det händer

0: Odd Erik Lothe, eller da Lothe, som artistnavnet her, den fineste sangen. Det jo artig hva som skjer når det dras litt på i kokkekamp, bokstavlig talt. Det ble jo en slags konkurranse i å snakke om de rareste ting som noen gang har vært gjort, og det vel noen som fikk noen slags jur og baller i vrangstrupa her, ser jeg. Men jeg tror vi kan slå ganske sånn fast med en gang at hvis man faktisk oppsøker disse restaurantene, så det ganske herlige retter som blir reservert. Men jeg synes det var litt sånn, deilig, fri, god jargong på gang mellom gutta her.
1: Ja, og det ene eksempelet fra Kristoffer Hovtuft var vel, hørtes ut som en slags live-session med, var det Atle Antonsen som ble nevnt, der de kanskje ikke visste helt hva de skulle få servert og så videre, så det så mer før meg som et scenestunt enn noe som blir servert på restaurant, og Kristoffer hadde også et regnestykke som aldri rakk å komme ut på lufta. Vi snakket jo også med de mens vi hørte Buzzcocks og Sivert Høie, om det var 0,002% i verden som har Michelin-stjerner, altså de er helt oppe i verdenstoppen. Så de vet hva de serverer.
0: De vet hva de serverer, og jeg kan ikke annet enn å varmt anbefale å gå inn i NRK TV og se på den serien som vi også hørte et par klipp fra, fordi Kokkeliv ligger der fortsatt. 4 nydelige episoder, hvorav det en episode med Kristoffer Hovtuft og en også med Halvard Ellingsen. Og der får man, altså jeg kan nesten bli rørt når jeg tenker på det nå, fordi der ser man hvordan de går rundt i naturen, strekker hånda ned, smaker på litt, finner de her nye råvarene som det snakkes om, og den der gleden Kristoffer Hovtuft har når han får på seg dykkerutstyret sitt og hopper ut i havet og plukker kamskjellene som alltid er på menyen. Og det å liksom se den lidenskapen for å sanke inn råvarer, og også møtene, menneskemøtene de har med alle leverandørene, alle bønnene og alt sånt, det er så praktfullt å se på, og litt sånn, for alle som kan savne litt sånn slags sakte TV-følelse, så føler jeg det er akkurat det den Kokkeliv-serien klarer å få fram. Og som jeg sier, selv om jeg aldri har hatt noen sånn mesterkokk-ambisjon i meg, jeg liker å lage mat og synes det er hyggelig å samle folk og sånn, så får jeg, det høres kanskje litt flåst ut, Knut, men jeg får litt lyst til å bli et bedre menneske av å se på, for de drives av så sterk drivkraft, og de har så lyst til å fylle livene sine med noe mer enn bare alt som er, holdt på å si, det vanlige, eller stress, eller jaget, de har liksom funnet noe som beriker livet på absolutt alle måter, så det er, jeg kan ikke annet enn å bare si, gå inn og se på de episodene, så får du nyansert bildet enda litt ekstra. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: Da har klokka blitt 10 i nyhetene. Hanna Kolås, handler det om piler som peker feil vei?
1: For det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld og rettssaker mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ramdal sier denne saken svært spesiell.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: EU-landa gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier det har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt att til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, noe som kan ta flere år. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røssok i Tromsø kommune. Politiet i byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet i et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
3: Det her er ungdommer, så utgangspunktet er fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer i livet som vi andre er så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn i de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå i det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
1: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble på heimebane i fjor, men ski-VM i Trondheim ble en krise økonomisk. En fersk rapport fra kontrollkomiteen i byen slakter både styrings- og økonomikontrollen og slår fast at VM-selskapet mangler kompetanse på så store arrangement. Folkefesten gikk nesten 44 millioner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. I rapporten kommer det fram at låg bemanning i økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Nå til 9-timen, der det vel alltid full kontroll.
0: Ja, jeg vil si at vi gikk vel i balanse i andre kvartal, Mari.
4: Ja.
0: Sikte mot overskudd når reiseradioen tar over, ja. Når det blir sommer.

0: Sara der sånn...
1: Oi, unnskyld, fikk pollenallergi plutselig, aldri hadde før, men det var første gang jeg hadde pollenallergi på et lite, lite sekund der. Det var rart å oppleve det at det tettet seg og snøret seg i, i halsen. Det skulle si at jeg synes den låten fra Sara Larsson, den får meg ut på det mentale dansegolvet.
0: Det er det, vet du, men det er litt morsomt det der med at du måtte poengtere at du ikke har pollenallergi, fordi jeg føler at nå er jeg en som alltid har. Er det noe jeg har som en last i livet, så er det jo pollenallergi og pelsdyrallergi, og som legen min en lang gang sa, det er lettere for meg å si hva du ikke er allergisk mot enn hva du er allergisk mot. Mm. Så jeg har liksom bare blitt vant til det. Men jeg mener og har registrert så ofte når jeg har kjent deg mange år, Knut, og du nyser, og du holder på mens det er pollen, og så sier jeg sånn, det kan jo hende du har pollenallergi. Nei, nei, nei, det tror du ikke, og jeg har også en venninne som er helt lik, som vi var nylig på tur, våkna opp i et telt, og hun hadde altså så hovent øye og nøys og styret, så sa jeg sånn, det kan jo hende at du har allergi, for nå har vi ligget og sovet på gress, vil du ha en allergipille, jeg har litt øyedråper, og det ble jo bedring i symptomene, men det virker som, dere med, som ikke har påvist pollenallergi, tviholder på at det er ikke mulig at dere kan ha fått det. Som en sånn der, men hvorfor tror du at du nyser og kjenner på ting i sesong?
1: Veldig interessant at jeg fornekter det på så mange nivå. At jeg vil på...
0: Men kjenner, er det noe du gjør aktivt?
1: Ja, tydeligvis, for jeg kunne jo sagt at jo, det må jo være pollen, Marie. Altså, du har helt rett, jeg hoster jo og nys, og det renner ut av alle tårekanalene mine og så videre. Men nei da, det er ikke aktuelt å få pollenallergi. Men jeg vet ikke, det kanskje burde bare si ja da, jeg har pollenallergi, men jeg synes at det må påvises av en lege.
0: Ja, men har du gått og tatt en allergitest da?
1: Nei, for såpass plagsomt har det ikke vært. I dag fikk jeg pollenallergi akkurat på det lille sekundet jeg skulle utannonsere Sara Larsson. Ellers i dag har jeg ikke hostet eller snufset eller gjort noe som helst i det hele tatt, så jeg vil ikke misbruke den diagnosen som det da vel er å ha pollenallergi. Jeg kom bare på, apropos pollenallergi, og jeg er litt usikker på om det her i det hele tatt skal ut på direkte sendt radio. For la du merke til noe som ble nevnt mens vi snakket med Halvard Ellingsen, Michelin-stjernevinner på Kvitnesgård. Han sa at denne Michelin-anmelderen, altså vedkommende som reiser rundt omkring og vurderer restauranter, vedkommende var jo allergisk. Og måtte be om en spesiell type tilrettelagt mat. Jeg sier ikke mer enn det, men jeg synes det er oppsiktsvekkende, faktisk. For det er jo noe helt annet enn det andre spis. Hvis du kommer og sier, jeg er glutenintolerant, da får jo du noe annet enn det som mange andre får. Så,
0: Hvordan kunne jeg, nå er jeg mer overrasket over flere ting. Nummer en, at jeg gikk glipp av den detaljen, for da må jeg ha holdt på med noe annet. Jeg måtte sikkert
1: ta en pollenallergipille eller noe sånt. Tatt i nesen og ørene, får ikke med seg det der. Og som sagt, jeg holder begge hendene liksom avvepnet, så jeg vet ikke om det skulle blitt sagt. Jeg synes det var juicy. Det var altså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: ble så opptatt av mitt eget ordkløyveri med skår, artisten skår og Sturla og skår i hjertet og så videre, at jeg tok fra deg muligheten til å rope ut Bjørn Schiffs, for det, vi fikk jo det på det rene etter hvert som vi hadde gått igjennom denne oansvarlig, eller jeg klarte ikke helt å komme på det, og vi ble bombardert. Først kom jo selvfølgelig vår egen produsent Annette Walter Numme på øret og ropte Bjørn Schiffs, men da var Sturla allerede i gang med sin skår i hjertet, og så er det ikke måte på hvor mange lyttere som var rask på labben og skrev hvilken sang det var, det lurte på.
1: Det er godt å høre at dere har, at dere er skarpe, har ører og husk i orden. Vi lurte også på, er ordet oforsvarlig, eller hva er det nå? Og det er det selvfølgelig, herlig, herlig, men farlig, farlig, ganske vanlig, men uforsvarlig. Vi kan ikke snakke så mye om en legendarisk låt uten å høre den. Det er lenge siden sist, den sitter der tydeligvis i ryggmargen på oss på et vis.
0: Jeg får en blanding av reiseradioen følelse, og den er jo bare noen uker unna nå, og blanding av det og postens sommerkassett, og nå, ja, rett og slett lyden av kassett fra litt eldre forne dager.
1: Ok, dere, noe som også er oppløftende apropos kassett, altså de yngste nå om dagen, Knut, har du fått med deg? De kjøper kassett, kassettspiller, CD og CD-spiller, og for første gang på lenge nå så har veldig mange artister begynt å trykke opp CD-er, trykke opp heter det ikke, lage CD-er, og ser nå at yes, endelig er det mulighet for å tjene penger igjen, for strømmetjenestene har jo tatt fra artistene så mye, så nå kan vi se for oss at kassetten går ned i kassettspilleren, og til og med de yngste lytterne av 90-tallet nå vet akkurat hva vi snakker om, for nå kommer den her, dere. Hør da, det kommer en modus. Nesten litt sånn, er den litt sånn halvseksig, eller?

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ja, det skrives jo historie på mange måter om dagen. For en time siden så hadde vi jo stjernemøte med to av kokkene som har fått stjerner I Michelin-guiden. En av de skrev jo da historien om å bli den aller nordligste restauranten I verden som har fått det på Kvitnes gård. Og så skriver vi jo historien fordi landslaget dere igjen I VM. Ja, vi hører om det. Støtte og stadig. De har landet. De har dratt. Sånn skal de holde på. Dette skal de fylle tida med oss og videre. Det som at det nå går sport I å finne ut hvor mye kan vi lage saker om alt som skal foregå før avspark. Om bare noen få dager.
1: Vi vel ikke helt fri, vi heller I 9-timen. Vi har hatt masse fotballsaker, som jeg synes at de sakene vi har hatt I 9-timen litt sånn annerledes enn de helt sånn enkle fotballsakene som man kanskje nå begynner å se. Har de dratt for tidlig til USA? Har journalisterne også blitt med litt for tidlig? For hvis det allerede nå I dag, nær sagt ukesvis før VM startet, Norge har vel sin første kamp 16. juni, så overskriften slangefrykt I Norges VM-leir, det vel nesten på sånn agurknytt nivå.
0: Ja, du kan jo så si, men så skal jo gutta fylle tida med noe da, og de skal holde seg motivert, og da det selvfølgelig stas å gå til golf, men dere ute I skogene rundt golfbanen der borte, så skjuler det seg I slanger. De bor altså I Greensboro, og på Visit Greensboros nettsider, så det helt tydelige advarsler. Tre reptiler du sannsynligvis vil se I Greensboro, parentes, og hva du bør gjøre hvis du møter dem, advarsler om å være varsomme og så videre. Jeg jo ikke videre begeistret for slanger, og jeg kan heller ikke golf, men jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært ute på golfbanen og visste om at ute I gresset der ute så det en del slanger, så hadde jeg jo kjent på litt frykt.
1: Ja, og her kommer jo selvfølgelig det morsomme inn, fordi ute på selve golfbanen så jo gresset kortklippt og fint på green, men du dårlig I golf, sånn som du tydeligvis Mari, så må du ut I det lomske gresset og kvistløvet og hente fram golfballen som du har slått ut av retning. Og da spør jo folk her, de ulike spillerne, hvem det verst for her? Leo Østigård, han helt I startfasen, han må ha øynene åpen for slanger. Mens Julian Ryerson, Dortmund-stjerne, han internt ranket som en av landslagets aller beste golfspillere, og han tror jeg har full kontroll. Og I serien Vi skal til VM, veldig bra serie som ligger ute I NRK TV, så ser vi at Ryerson, han meget god på golfbanen, og tar ofte med seg kompiser ut der, og en type spiller som bor I utlandet, og setter veldig pris på det å få besøk. La oss høre litt på golfspiller Ryerson.
2: Ok!
3: Heldigvis Julian 20, 30, 40 ganger bedre enn oss, og med seg har han en god heia-gjeng.
2: Men det det viktigste når du har entourage, at det, for de har jo sagt det samme, den ikke dum den, altså det, de backer hele tiden hvert slag.
4: Ja, den faen, den faen ikke dum.
2: Den ikke dum.
5: Hva tenker du om de fotballproffene? Vi har jo møtt en del som, det virker jo beint ut litt sånn ensomt.
6: Ja.
5: Hvor på en måte undervurdert det å ha kompiser på besøk?
6: For meg det veldig viktig. For jeg skjønner veldig godt at jeg kan være ensom for folk. Jeg liker å være alene litt også, så jeg kan ikke ha det hele tiden. Men vi reiser såpass mye, vi såpass mye alene som fotballspillere. Og da liker jeg å ha den tiden for meg selv når jeg det. Og så når jeg fri, så liker jeg å ha folk rundt meg. Det viktig for meg I hvert fall.
1: Oi. Skikkelig godt slag med guttebesøk, hele gjengen samlet på golfbanen. I Tyskland da, riktig nok ikke akkurat slangefare der.
0: Jeg måtte sjekke nå, for jeg ble så I tvil om de der første, men det kanskje at VM starter sånn rundt 11. juni, kan det stemme, og så at Norges første kamp, kan det da være, ja, eller er det onsdag 17. mot Irak, ifølge en lagoppstilling jeg nå fant her nå? Ja, det kan det være det, vet du, for det står jo onsdag 00:00, så ja, det er jo akkurat i overgangen mellom 16. og 17. der, vet du, det er godt at varene får ha lenge oppe sin.
1: Ja, jeg forholder meg til 16. juni også.
0: Ja, vi gjør det. Men du, la oss ikke glemme at det bare er noen få dager siden Norge også fikk bronse i hockey-VM, og apropos, ja, de her sakene som vi nå fyller tida og venter tida med. Hockeyspillerne selv mener jo at kanskje all den tida de brukte på badelandet underveis var med å bygge god lagkultur og få den der ekstra gode følelsen i laget som gjorde at de tross alt klarte å komme seg helt opp til bronse, så kanskje er det akkurat det her de trenger? Golf blandet med litt eller annet sjangerflykt?
1: Altså, Petter Thoresen, søndagsgjest her i 9-time, han skal selvfølgelig få høre masse om dette vi nå spør han. Er det virkelig badeland veien å gå, tydeligvis?

0: Nemo The Code. Av og til er det noen Eurovision Song Contest låter som bare lever videre med årets vinner. Bulgarien. Denne låta liker jeg faktisk. Synes det er rart at ikke den dukker opp like ofte som Nemo og The Code. Det var ikke meningen å skremme det, men man blir alltid litt overrasket når Dara kommer med bangaranga.
1: Det er jo faktisk litt deilig å bli skremt da, jeg må innrømme det.
0: Øyvind Bekkevold, vår mann ute på gata, du har truffet et nytt møte. Det er klart for et mikrointervju i 90 menn.
2: Ja, og da er det jo litt morsomt. Ja, nå må du, Mette, der kom det igjen. Altså, dette med navn kan være vanskelig noen ganger. Øyvind heter jeg, må gjenta det også. Og så er det Mari og Knut. Jeg bare tar dere alle sammen, fordi at Mette her er så glad i dere som programledere.
1: Er det sant?
2: Og det er jo, ja, det er jo litt sånn koselig, og nå kan du på en måte snakke litt med dem og fortelle hva er det du liker så godt med Mari og Knut, Mette.
3: Nei, jeg jo nordlending da, så først og fremst er det jo Knut med god lun humor og... Ja, måten å snakke på, og måten de to samarbeider, det går liksom, det flyter greit sammen, det ikke noe sånn, oi, nå må jeg følge mitt manus, og nå skulle jeg inn, og, men det liksom, det flyter sånn sammen da.
2: Ekte?
3: Ja.
1: Er det ikke så utrolig koselig? Du må hilse og si så innmari glad vi ble for dette da.
0: Hun også er veldig god lytter, synes jeg, at du må si til Mette at hun er kanskje en av de beste lytterne de 90 menn har hatt noensinne.
2: Du, jeg skal hilse og si at du er en av de beste lytterne som Knut noensinne har hatt i nitimen.
3: Ikke sant?
2: Og da kan vi fortelle, da må vi jo bli litt kjent med deg. Blått hår har du, men veldig lugn. Altså, det er en sånn litt herlig ting, for det blå håret sier jo ikke akkurat at du løper rundt og er helt vild og gæren.
3: Nei, overhovedet ikke. Det bare føles... Det føltes bare at, ja, det skal jeg ha. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det da? Når andre farger håret sånn som de vil, så... Kan vel jeg farge det, hvis jeg vil ha blått, så er det blått.
2: Og du er sykepleier?
3: Ja.
2: Ja. Og hvordan reagerer folk rundt deg, både sykepleierne og de andre?
3: Nei, det, jeg får veldig mye tilbakemeldingen på at, oi, det der skulle jeg ønske at jeg torte å gjøre også. Så, ja.
2: Men det tør du ikke?
3: Nei.
2: Du, farger du det selv, hjemmefarging?
3: Ja, jeg gjør det selv. Det blir så dyrt hos frisør, fordi at det går jo litt ut etter hvert, så det må friskes opp ganske ofte. Så da har jeg funnet en bra leverandør som jeg synes funker. Veldig bra.
2: Ja, så har du en jakke som matcher egentlig ganske bra det blå håret i tillegg.
3: Mm, ja, da må prøve å ha litt helhet i det da.
2: Og hva slags blåfarge skal vi kalle den nydelige hårfargen?
3: Ja, det er vel sånn, akkurat nå er den turkis, den blir mer og mer turkis etter hvert som jeg vasker håret, og så fyller jeg på med litt mørkere igjen.
2: Jeg føler meg nesten fargeblind, men det er ikke så langt unna. Og så er det litt morsomt for den der blå NRK-mikrofonen da, som jeg står og hviler. Håret ditt og mikrofonen, det hører på en måte sammen. Det er symbiose. Du hørte til nitimen på alle mulige måter, Mette.
3: Ja, i dag gjorde jeg det.
2: Og så har du hjertet i halsen, et veldig fint. Er det sølvhjerte?
3: Ja.
2: Ja. Og det har du da fått av, hva heter han?
3: Bjørn Roar.
2: Bjørn Roar. Og Bjørn Roar og du, Mette, dere har fulgt hverandre nå veldig, veldig lenge. For det hele startet i, var det i Harstad?
3: Ja.
2: Og du var bare 15 år. Hvor gammel var det Bjørn Roar?
3: Ja, han var 17.
2: Og hva var det den gang da, som, allerede som 15-åring, som du så at du skulle bære et sølvhjerte på ditt bryst under ditt blå hår resten av livet, holdt jeg på å si? Hva var det med Bjørn Roar?
3: Nei, vi spilte basket begge to, og så var det på, jeg tror det var på en kamp, at han spilte kamp, og da bare plutselig så, oi, der var han.
2: Der var han,
3: ja.
2: Oi, oi, oi, så deilig. Tenk hvor vi andre, vi leter, og vi prøver, og vi feiler, og noen blir gående alene resten av livet, så det er jo umulig å si.
3: Høres veldig slitsomt ut.
2: Ja. Har det blitt noen barn med en Bjørn Roar?
3: Ja, da, vi har to stykker, 31 og 33, og de har begge barn, så eldste har gutt og jente på 12 og 14, og yngste, han har en lita som jeg skal treffe på mandag. De bor i Vadsø, så jeg skal treffe på mandag, som er 6 måneder snart.
2: Åh, så hyggelig. Ja. Og så Bjørn Roar da, hvordan har reisen hans vært? Har han noe blåfarge på håret? Nei?
3: Han er nok mer sånn standard, casual.
2: Hva er det mest sprelske med Bjørn Roar?
3: hvit t-skjorte.
2: Og personlighetsmessig?
3: Oi, nei, det er vel at han tør å gå i lag med meg fordi jeg går med blått hår, og han synes kanskje ikke helt det er så kjekt.
2: Men da synes jeg du ganske tøff egentlig du når, for at det rart med det når man får seg en kjæreste så prøver man jo å tilpasse seg så godt man kan. Liksom det jeg fint på håret nå, hva synes du nå med klær og skjegg eller hva nå en mann har, mens du føler det at Bjørn Roar ikke liker ditt blå hår, men det deg.
3: Ja da, det meg og det nei, det tok noen år da. Jeg prøvde å si det, og han sa, nei, det gjør du ikke. Så, og så til slutt fant jeg ut, ja, men fader, jeg da voksen nok til å bestemme det selv. Så han ventet egentlig bare på at, ja, en dag så går det over, så da blir det noe annet.
2: Hvor mange år har det vært?
3: Et par år, tror jeg.
2: Det høres veldig lugne og fine ut, begge to. Og var det en helt annen frihet når du fikk ditt blå hår?
3: Ja, det var veldig deilig. Det var det. Mm. Det føltes så riktig. Så jeg landet liksom i et eller annet.
2: Inni deg også?
3: Ja.
2: Oi, jeg tror jeg må begynne å kjenne, ja, det er Mari og dine favorittprogramledere også skal begynne å kjenne på hvilken, kanskje det hårfargen som løser alt, når man kjenner etter.
3: Ja, kanskje det. Kanskje det som for fler.
2: Ja. Alle de lytterne og Mari og Knut, kjenn etter. Jeg skal ikke si hva jeg kommer frem til, og dere trenger ikke å si det til noen heller, før dere overrasker deres kjære eller deres makker i studio med en nydelig farge.
1: Jeg har selv hatt en periode med blått hår, jeg, i Trondheim for kanskje sånn 10-11 år siden. Det var absolutt en lykkelig tid, så jeg tror det lå noe glede i den hårfargen. Jeg har vært innom noe mørke rødt, noe sånn der, hva skal man si, litt sånn rosa-aktig, altså det var en periode hvor jeg måtte endre altså, hårfarge hele tiden, eller måtte ikke, men jeg hadde en frisør som syntes det var moro og da sa jeg ja, jeg blir med på dette.
0: Ja, det min tur. Hei alle sammen, etter Knut er også farge og hår to ganger, kanskje tre. To av de var i alle fall liksom hjemmelaget blont og hår. Jeg har også oppsøkt en frisør i Trondheim og endt opp med fargen Indian Summer, som var litt sånn rødlig, høstaktig farge.
1: Wow. Kanskje vi var samme frisør, for jeg hadde også en sånn høstfarge der på et tidspunkt. Hadde du langt hår da, Knut? Savner du det?
0: Savner det litt grønn, det må jeg innrømme.
1: Du klarer å være kort også, altså.
0: Thank you.

0: du som er så glad i å gå på tur, Mari, burde jo tatt Sundreberget for at du har møtt for eksempel Stein Torleifjella der.
1: Ny tur på lista her, ser at det er en av de mest populære nærturene i Ål, kategorisert som middels krevende. 4,8 kilometer tur-retur, 190 høydemeter, det er rimelig levelig opplegg, altså.
0: Ja, ja, jeg ser jo her, det virker som vi leser fra to ulike dokument, men ja, noe av informasjonen møtes i et slags krysspunkt, for det er en godt merket sentrumsnær tur, som de gjerne kan ta med barna på. Noe bratt i starten, men benker undervegs for en pust i bakken. Og så er det masse fine informasjonstavle om geologi og fauna langs stien,
1: yes,
0: og panorama utsikt over Sundre området.
1: Vet du hva, å lese sånne lokale reisebeskrivelser er noe av det triveligste jeg vet om. Kjør vestover på Sundrevegen ut fra Ål sentrum, forbi kyrkja og opp bakken. Parker på toppen av den lille bakken, på plassen til høyre. Så er det bare å sette i gang, dere. God

0: Rabo Without Me her i ni timen et program med store stjerner og vanlige folk. I dag mye Michelin-stjerneprat. Øyvind ute på gata som alltid snakker med vanlige folk i den grad man kan bruke den betegnelsen på mennesker der ute. Vi jo alle unik. I morgen stjernemøte igjen. Gølen Redd og Marstein i ni timen. Noe å glede seg til.
1: Ja, og det jo to helt nydelige artister hver for seg, men nå har de jammen i meg forent krefter, og det her blir første gangen vi hører Girl in Red synge på norsk, for også de har kastet seg inn i VM-låt-universet, så det blir ekstra spennende å høre på både låta og møte mellom de to. Det er bare å glede seg.
0: Ja, og jeg tror så kommer landsmøte, men før nyheter så Eva Cassidy i gang med sin vakre Songbird.

0: Da har klokka passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der vi starter med nye funn fra norsk arbeidsliv. For arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest er den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør i tilsynet Ingvild Kvernmo sier at asbest fremdeles er et stort arbeidsmiljøproblem.
2: Dette er jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering er relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: En FN-soldat i Libanon døde i dag av skader fra et granatangrep. To andre FN-soldater ble såret i hendinger som skjedde i går natt sør-øst i landet. Det er uklart hvem som står bak angrepet. Det har vært krig i sør-Libanon mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom det en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det kommet meldinger om angrep. Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. De siste 10 årene har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med lova. Det viser en ny undersøking fra Sivilombudet. I hvert 3. tilfelle begrunner fengslet det med at det er fare for at barna skal skade seg selv, men det verker mot si hensikt, mener avdelingssjef i Sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IPTV-tilgang mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Mediavision viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noensinne. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkinga. Til slutt skal vi høre at det er slangefrykt i den norske VM-leiren, for mange av de norske fotballherrene skal koble av med golf mellom slagene i USA, men i byen Greensboro, der landslaget skal ha base under hele gruppespillet, er det ikke uvanlig å møte på reptiler, som det blir åtvar om at kan dukke opp i høg grase ved til dømes en golfbane. Midtbanespiller Christian Torstvedt sier til NRK at slanger er det verste han vet, men legg til at han er så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen.
4: Ok, jeg skjønner.
5: den frykten der.
4: Ja, for hvis du kommer ute i graset der,
5: ja. Så er det noen som ligger der og venter på deg, vet du.
4: Ja, men det er oss som alltid må huske på at de er nok de som ligger der i graset. De er nok reddere enn oss.
5: Men tenk om faktisk. Du tror på en.
4: Ja.
5: Da tror jeg den forsvarer seg.
4: Ja. Den tid, den sorg, som de sier.

0: Festmøte, velkommen til torsdagsmøte.
1: Halleluja, festmøte.
0: I dag er det 4. juni, og det er nasjonaldag på Tonga.
2: Hurra!
0: Landsmøte gratulerer alle tonganesere med dagen, og sender varme hilsener til de vennlige øyene, som kongeriket Tonga også kalles.
2: Oh, ja.
0: Der er jo 170 øyer totalt, da.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er ikke alle som er bebudd, men landsmøte kan stille med tre sekretariatsmedlemmer.
2: Ja, ja, ja.
0: Produsent Mai Reppen er på plass i dag.
2: Hurra!
0: I studio sitt Elin Oldal Herseth.
3: Hei, hei.
0: Ved spakene sitt undertegnede. Jeg heter Torfinn Borkhus, og der er du, kjære delegat. Hei, hei.
3: Hei på deg. Ja.
0: Til det har oss forberedt litt om hest. En merkelig telefonkonkurranse, nok en gang. En lytt på svareren, ja da, den brukes da til litt andre ting også.
2: Ja, ja.
0: Den store gitarhelt-konkurransen skal oss i gang med i dag. Overhørt på Café Dyrekrok og oppdatering fra Kvardagklubben. Men hvor begynner oss hen, Elin?
3: Jo, med det her, hvis det er noen som er sånn som meg da, som sparer på ting til spesiell anledning.
0: Jaha, ja.
3: Som ikke er, den ikke er uttalt hva det er.
0: Nei.
3: Men det må vi snakke mer om.
0: Ja, ok. Ja. Alle meldinger sendes i NRK Radio-appen, der du finner en statistikk og en avstemming akkurat nå. Du kan blant annet påvirke hva slags hestespørsmål Elin og jeg skal få straks. Så inn der, og...

0: Friends. Det var Justin Bieber og Blood Pop. Friends heter sangen, og det kom en melding nå.
1: Ja.
0: Fra Mette. Hei dere i landsmøte, så et smilefjes. Hvor har dere gjort av han som fyller år 11. juni og ikke vil ha noen gaver, hilsen eller oppmerksomhet?

0: Der står steika fra 1938. Det var mor som hermetiserte henne. Og skulle da bruke henne til en spesiell anledning.
1: Tror du hva jeg heter?
0: Hun ser noe slik ut. Jeg tror vi skal
2: ete henne. Det var helt nydelig. Jeg hjertet med en gang. Reporter i GD, det var Kari Utgaard, og hun spurte jo også om kanskje ikke mai 1945 hadde vært en god dato for å spise den hermetiserte kalveskinka fra 1938.
3: Ja.
2: Kalvesteika, unnskyld. Men den står nå enda i boden til han Arne. Og det er jo lett å flire litt av denne historien. Helt til jeg tenker på mitt eget kjøleskap og min egen bod.
3: Åja!
2: I kjøleskapet så har jeg solbærsaft av type årgang,
3: ja.
2: Som har tenkt at nei, vi kan ikke åpne den nå, vi må spare den til en spesiell anledning.
3: Ja.
2: Jeg har ingen formening om hva den spesielle anledningen er.
3: Å nei!
2: Nei, men i tilfelle...
3: Generelle spesielle anledninger, ja.
2: Ja, den som spar han har, det brukte faren min å si.
3: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke helt om det kanskje passer bedre på penger enn på... Ja, jeg har også kjøttene fra i fjor i kjøleskapet.
3: Ja.
2: Den tror jeg kanskje tar opp mer plass nå enn at den er spisende.
3: Men, ja, så den er åpnet?
2: Ja,
3: for da gjelder det jo ikke.
2: Åja.
3: Da sparer hun ikke til en spesiell anledning.
2: Jo, men jeg må spare resten, jeg kunne ikke spise opp. Må spare resten.
3: Ja, vel. Ja, da, men da har du kanskje litt annen definisjon til spesiell anledning.
2: Åja, sånn. Ja, for tenk om vi plutselig står der og så skulle vi hadde noe å servere.
3: Ja.
2: Vi snakker om naboer.
3: Denne åpna skjøtten din fra i fjor, den tek du frem da?
2: Nei, det er jo det jeg ikke gjør. Fordi at jeg burde jo bare ha spist opp en gang i stedet for at jeg skulle spare på den.
3: Ja.
2: Det er jo det som er hele problemet mitt her.
3: Ja, for det som er åpnet og som du så lukket og sett inn at, det sparer du ikke til en spesiell anledning. Da hadde du allerede åpnet den, og det var den spesielle
2: anledningen. Ja, for jeg skulle jo teste om den var god.
3: Ja.
2: Jeg har flere i samme som er uåpnet.
3: Ja, ok. Ja, okay.
2: Men de så ikke helt bra ut siden jeg så på dem, så burde jeg kanskje egentlig kaste dem.
3: Ja, for da er det jo helt annet spesielle anledning. Hvis du for eksempel fær noen...
2: Hvis det plutselig kommer noen på døra, og så, ja, jeg har ost, og jeg har kjeks, og jeg har jo litt kjøttene også, men kanskje det er noe, bor det noe på den? Jeg er ikke helt sikker.
3: Det kan hende at folk som har problemer med forstoppelse, kan komme til det og være med på en spesiell anledning.
2: Jeg tilbyr løsninger på det meste. Og er du sånn da som sparer på noe til en helt spesiell, ukjent anledning, Torfinn?
3: Niks.
2: Nei.
3: Jeg sparer, det kan hende at hvis jeg kjøper meg på en måte noen nye sokker, så kan de ligge i hylla med emballasjen på en stund. Og så plutselig en dag, så har jeg ingen sokker, og det er bare hold i alle, og de er borte, og da står de der i hylla og roper mot meg. Det er slike ting, ja. Fruen har liggende en vin.
2: Ja.
3: En ei rosévinflaske har ligget i kjøleskapet i mange år nå, og den bare...
2: Ja, det er som lagringsvin.
3: Ja, det er en spesiell anledning, sier jo.
2: Ja.
3: Og så trodde jeg at hun tok den fram for å åpne den her nylig, for da hadde oss noen venner på besøk. Og så tenkte jeg, skjer det nå? Er det nå det skjer?
2: Ja, ja.
3: Nei, da hadde hun bare tinn fram og sett på benken for at det skulle en annen flaske inn i og kjøles litt i mellomtida. Så den ligger nå her fortsatt. Jeg aner ikke hva slags anledning det er til.
2: Nei. Kjære delegat, har du gjort noe av det samme? Er du litt sånn her, kjente deg igjen? Sparer du på noe så lenge at... Nei, kanskje til og med gått opp dato. Jeg tror forresten jeg har noen årgangsprosecco hjemme også.
3: Ja, det er jo ikke sånn du skal lagre, tror jeg.
2: Nei, det er ferskvare.
3: Altså bobler, det skal vel brukes.
2: Ja, i hvert fall det som er av typen fra Nord-Italia.
3: Ja.
2: Vi var på sånn vingårdtur, vet du, og måtte jo ha med oss en flaske eller to hjem, og så må jo spare det til en spesiell anledning, til den rette kvelden på veranda, når det er varmt og godt og sånt.
3: Mm.
2: Men turen vi var på var før pandemien.
3: Ja.
2: Ja, så jeg tror det begynner å bli litt sånn feil årgang på det.
3: Og den er bobler.
2: Ja,
3: ok.
2: Ja,
3: det kan hende den unn der ute som vet bedre enn oss på akkurat det der, altså.
2: Ja, det kan være det. Det ligger også en liten slags statistikk ute.
3: Ja.
2: Sparer du på ting til en spesiell anledning? Ja eller nei? Gjerne utdyp i denne meldingsfunksjonen vi har hvis du har noe... Ja.
3: Og foreløpig så er det hest og korps som leder i avstemmingen om man skal få hest og korps oppgaver straks, eller om det blir hestefarger, eller hest på beite. Det kan du inn og avgjøre, kjære delegat. For den ligger der det nå.
2: Skulle tro jeg hadde vært inne oppover.
3: Så er Omai straks på veien, klar for hest, ikke hest.

0: ønsker Luca Kalentix, eller kjent som artisten Kløver. Det var Beat av meg og Mai Reppen. Hjertelig velkommen i studio. Må få på mikken din nå, altså. Ja. Der, ja. Klart og tydelig. Hei og velkommen.
1: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, du spårer du på noe til spesiell anledning, Mai?
2: Du, vet du, jeg tror jeg er sånn en klassisk livsnyter. Og jeg går fort unna, for å si det sånn, hvis det er noe godt i skapet eller noe sånt. Men jeg husker jo sånn fra gammelt av besteforeldrene mine at det var sparing på brusen.
0: Ja.
2: Tilfellet det kom finere besøk.
0: Ja, akkurat.
3: Ja, for brus var jo kanskje litt mindre hverdagsdrikke før,
2: ja. Ja, også det med å spare på stua.
3: Ja.
2: Sitte på kjøkkenet.
0: Finstugu, ja.
2: Ja, noe sånt.
0: Ja. Mm.
2: Sitte på kjøkkenet.
0: Ja, det er så klart. Så det hadde du gjort. Mye. Og ventet på stugu. Ja. Ventet på at stugu skulle åpne seg. Ja, og brusen. Åh, tenk.
4: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
2: Ja, vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, det har oss.
2: For å finne ut hva dere skal bli spurt i.
3: Mm.
2: Har det kommet noe tydelig konklusjon?
3: Det er ganske tydelig. 51% av dere som har vært inne og stemt på hva som skal være dagens tema i Hest eller ikke hest, har stemt på Hest og korps.
0: Oi, oi, oi!
3: Jeg publiserer det nå.
2: Det var jo en liten clickbait.
0: Ja, det var jeg sikkert, ja.
2: Ja, for det går liksom på hest og marsj og sånt, og det er noen fellesnevnere mellom hest og korps.
3: Oi, nå er jeg så spent.
2: Er du spent?
3: Ja, jeg er jo så allergisk at jeg har aldri fått nærme meg noe hest i mitt liv.
2: Så vi starter nå med, det er jo da noen begreper som jeg kommer med, og så skal jo dere finne ut om det er innenfor, eller bare tullball.
3: Okay, ja. Ok.
2: Og jeg har knyttet det til galopp.
0: Ok.
2: Ren taktig galopp.
3: Ok.
2: Ompappa galopp.
0: Oi.
2: Og galopp med kadens.
3: Ja. Kadens er jo når man gjør en sånn egen, en liten fri solo, skulle jeg til å si. Så det er i hvert fall et musikkuttrykk. Ompappa, det høres jo bare ut som noe man, hvis du skal beskrive en vals, så sier du jo ompappa, ompappa. Det kan ikke være noe tre takt i galopp.
0: Ompappa? Åja, oh, ja, sånn.
3: Nei, jeg tenker jo at ompappa er tretakt. Ompappa. Hvordan kan du springe det?
0: Altså, disse hestene, det er mer noe som er rart.
3: Ja. Det første du sa, det var
0: rentaktig.
2: Galopp. Du kan også ha rentaktig trav.
0: Ja, rent trav. Det har jeg hørt om.
3: Ja, det er fordi
0: rentaktig.
3: Men det er takta og putta på.
0: Ja. Og skal finne, det er noen her som er feil, men oss vet ikke om det er en eller to som er feil.
2: Ja.
0: Det kan være to som er riktig, det kan være to som er feil. Mm-mm. Ikke sant? Nei, altså, når du, det her med kadens, da, der føler jeg at det kom inn noe som du kjente at det er inn i fra korpsverden.
3: Ja, musikkens verden, ja.
0: Musikkens verden, for den har ikke jeg hørt om før, nemlig. Kadens, at det er en slags solo.
3: Gjerne. Ofte så står det jo en fiolin, for eksempel, foran orkestret og spiller et stykke.
0: Ja.
3: Og mot slutten så blir det sånn spiller orkestret, og så plutselig går fiolinisten amok. Da har den en liten fri fri dressur, kanskje. Da har den en liten sånn spiller litt sånn fritt over de melodiene som har vært i det stykket som allerede er spilt.
0: Kan oss tenke oss at det også kan være noe i hesteverden, da?
3: Tror du ikke det, da?
0: Kanskje noe, når de skal noe oppvisning eller noe? At de føler å gjøre noe triks de er flinke til noe?
3: Ja. Jeg stemmer i hvert fall på, for jeg kjenner igjen det uttrykket.
0: Og så ompappa, den synes oss kanskje er litt sånn åpenbart en tullealternativ.
3: Ja.
0: Og så når du sier det med tretakt, så jeg vet ikke om en hest kan springe i tretakt.
3: Nei, jeg vet ikke hvordan man skal klare det. Nei. Nei, jeg tror det, hvis vi skal gå for at det er to som er rett, da må vi gå for en ren et eller annet.
0: Rentakt i galopp, og galopp med kadens.
3: Ja.
2: Ja, men da fikk dere faktisk til denne gangen. Ja! Men galoppen er tretaktig.
3: Ja. Er den det?
2: Ja.
3: Galopp.
2: Hvordan blir det? Men det er i hvert fall trav, to jevne takte, skritt, fire jevne takte, og galopp, tre tydelige takte. Så hester som har der en takte i galopp, de har det helt tydelig, og det har også vært brukt av hester i forbindelse med marsj, for å få det rette takte. Så det ble brukt i militærparader.
3: Åja, de har vært veldig populære.
2: Ompappa galopp var jo bare noe jeg fant på, men det kunne jo fort ha vært noe det.
3: Ja.
2: Og galopp med kadens, da handler det er jo, altså, du har jo, en galopp er jo fin i seg selv, men det er når den har ekstra sånn løft og Oh, ja. Det sånn kraft og energi som på en måte løftet opp.
0: Oh, ja.
3: Det er kadens.
2: Det er galopp med kadens.
3: Okay. Okay.
2: Så der, men dere fikk det jo til denne gangen.
0: Ja da, ja da.
3: Så artig.
2: Det det.
3: Tenk det.
0: Og tenk med oss en.
2: Tenk på det når du driver med korps og sånt, at det er mye som henger ihop der.
3: Ja, det var veldig fascinerende. Mm. Takk.
0: Ta med hest på neste øving. Ja.

0: Det var Mari, sangen heter See You Go, og det var her i landsmøtet så klart.
1: Ja, det er ikke bare jeg som driver å spare på ting.
0: Nei.
1: Statistikken sier at 66% av delegatene som har vært inne og stemt i dag sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: 34% er sånn som deg, som kanskje heller ikke gjør det.
0: Nei.
1: Og så er det... Vi har fått en god del innspill her altså. Jeg synes kanskje det artigste var han Paul da, som fortalte at faren hans brukte å la flaksloddene ligge i noen dager før han skrapte dem.
0: Mm.
1: Tanken var jo da at da vokste gevinsten. Det var litt søt.
0: Anonym eller Heimdalsmannen har vedkommende signert med.
1: Mm.
0: Kantinedama vår kom med følgende melding. Det er ikke noe vits i å kjøpe dyrt pålegg. Det blir bare spist opp.
1: Og så du, apropos den her rosévin som dere har i kjøleskapet hjemme.
0: Ja.
1: Jimmy skriver, rosé er eneste vin som ikke skal lagres.
0: Uff da!
1: Og så kommer det en tilmelding fra Anonym. De fleste rosévinner går ut på dato.
0: Ja!
1: I 2026 så skal vi drekke vin produsert i 2025. Dette er ferskvare. Ellers takk for et fint program.
0: Det er nettopp. Ja. Da krysser jeg bare fingrene for at jeg har misforstått at det er en oransje vin, at det ikke er en rosé.
1: Ja, la oss satse på det.
0: Ja.
1: Og håpe at ikke oransje vin er noe som skal lagres.
0: Du vet jo, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke, for jeg driver ikke å spåre til en spesiell anledning uansett. Det er ikke jeg som har lagt den på.
1: Einar skriver, han har en flaske spesiell vin liggende i kjelleren. Det er noe så uvanlig som meget søt rødvin. Da jeg kjøpte den hos produsenten i Frankrike, så sa han at det var særlig egnet til sjokolade. Den skulle jeg nyte med god belgisk sjokolade. Men sjokoladen kom aldri i hus, og så fikk jeg diabetes 2, da ble det litt sjokolade. Hjertelig hilsen, Einar.
0: Men vet du, hvis du har diabetes 2, da kan jeg fortelle deg at hvis du har piss på et glas og setter til lagring, så blir det sprit. For at diabetikeren har så mye sukker i pisset sitt, at du kan bare lagre det, så blir det blir alkohol på sikt.
1: Wow!
0: Så det er noe, det er noe triks, da.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare si, jeg har fått bare sjekke også her.
1: Ja,
0: fader, det ble feil, vet du.
1: Har du åpnet appen? Åh, jeg blir det galt.
0: Jeg åpnet appen for at jeg har nemlig lagt ut en liten avstemning om feriealternativer, hva du drømmer om. Men nå skal jeg faktisk tale bort.
1: Okay.
0: Jeg taler bort,
1: okay.
0: Og så skal jeg legge det ut i riktig rekkefølge. For jeg vil at det skal være i rett rekkefølge i appen, sånn at du ferder litt sånn strukturert.
1: Det blir litt pent.
0: Ja,
1: ja, jeg skjønner. Ok, da venter vi i spenning, kan Torfinn finne på i appen NRK Radio.
0: Det gjør oss.
1: Mm-mm.
0: Jeg så gå en unn som skriver at jeg sparer på en flaske Jägermeister fra 1987.
1: Oi.
0: Jeg vet ikke hvorfor, for jeg liker ikke Jägermeister.
1: Ja, men det er jo i tilfelle, plutselig får du besøk.
0: Ja, hei, folkens, vet du hva? Jeg har noen Jägermeister som dere sikkert liker.

0: fotball til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Fool if you think it's over, syng Chris Rea. Fikk også en melding her nå fra, fra Doffen. Det heter ikke at på klatt, det heter at på skatt, faktisk.
1: Å, ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja, men. Klukka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om etterdønningene fra ski-VM i Trondheim.
2: Ja, for økonomisk gikk det mest gale, ifølge en ny rapport. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme i budsjetteringen er forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM i Trondheim. Det kommer frem i granskingen fra kommunen. Ski-VM gikk nesten 44 millioner i underskudd og har fått mye kritikk i etterkant. Leier av kontrollutvalget, Gjermund Godseth, sier det er svikt i flere ledd.
3: Det har vært et uklart avtaleverk i grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så er det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
2: Det har vært langt flere drukningsulykker i år enn i fjor, og så langt i år har 27 personer druknet i Norge, og det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Det viser statistikk fra redningsselskapet. Bare i mai omkom 5 personer, 3 av disse da en fritidsbåt kantra utenfor Smøla på Nordmøre. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot han startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han i retten tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan for 2 år siden. Til USA nå, for representantenes hus vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det er første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
4: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump altså enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det er ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk er det en tydelig markering fra kongressen der.
2: Fortalte reporter Ole Reinert Omvik. Utreiser til landets eneste kirkeasylant, Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke er sikre hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig i Norge i 20 år, er fra Burundi i Afrika og må sendes tilbake. Men borger Ting Lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå er høyst uklart hvor han kan sendes og når. Det var nyheten i det. I landsmøtet blir det gitarfokus.
0: Ja, men Hanna, det skal straks bli konkurransen gitarhelt for dem som er glad i gitarsoloer.

0: Det er britiske Eddie Grant med den lille protestvisa si I don't wanna dance. Og nå skal jeg huske på å si at jeg også har fått inn flere gode forslag til alternativer i drømmeferieavstemmingen.
1: Ja.
0: Så det ligger tre stykker ute nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Det ligger fire avstemminger totalt med den sparer du på ting. Så nå, hvis du har en Android-telefon, kan det hende du må sveipe sidelengs, slik som du gjør på Tinder og alle sjekke-apper, vet du. For å finne alle avstemmingene, eller så hvis du driver på Apple-produkter, så kan det hende du bare må bla nedover. Mm. Så dukker det opp stadig flere avstemminger. Veldig, veldig mange.
1: Ja.
0: Men akkurat nå så skjer det noe litt annet her.

0: Cezinando med rosa sky, hører du der. Og det her er landsmøte i NRK P1. Klokka er 12.22, og oss har hatt gitarhelt-konkurransen i dag.
1: Ja. Den har jeg bare i ett øre.
0: Ja, den er klikk. Den er panorert.
1: Okay. Den er det,
0: mens dagens lyd, 0,66 sekunder, som dere får høre, det var det her.
1: Poison.
0: Nei, det er ikke Poison.
1: I'll be there for you, the Rembrandts.
0: Oi, nei, det er ikke den.
1: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.
0: Oh, ja, eller, Lenny
1: Kravitz. Are you gonna go my way, også Lenny Kravitz.
0: Her kommer jo veldig mye gode forslag til senere gitarhelt-konkurranser, skjønner jeg.
1: Mm-hmm. Black Olsson.
0: Ok, ja, nå begynner vi å spore oss litt.
1: Nærmer seg. Det er Lillås.
0: Ja, ja. Det Lillås var det første alternativet som kom inn, tror jeg.
1: Ja,
0: ja, jeg tror han, Lars Lillo kan finne på å bruke den føssen der, ja.
1: Ja, ja. Lionel Richie.
0: Det er egentlig riktig, for det er han som opprinnelig har skrivet sangen.
1: Da er det Hotel California, da.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei. Det kom masse forskjellige forslag i dag, altså.
0: Ja, her kan dere få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Ja, for det er akkurat den. Whoop, den kom jeg også til, og så kom jeg ikke lenger med hva, men hvem er det som har den, da?
0: Nei. Ja. Men, en melding her så står det. Dagens gitarsolo var signert gitarrist Jim Martin i Faith No More og var hentet fra låta I'm Easy. Det er fullstendig korrekt. Fredrik Aunegård i Tromsø var det som hadde sendt oss den. Ja. En, faktisk en tidligere vervedelegat.
1: Det er det jo, ja. Men du, ok. Og da, når Lionel Richie, det er egentlig han som skrev den låta da.
0: Ja, for Lionel Richie var med i et band som heter The Commodores.
1: Det var han, ja.
0: Og det er The Commodores som har Easy opprinnelig. Og det er jo en kjempefin versjon. Men det er jo det er Faith No More sin cover som oss på en måte har spilt mest her i kanalen. Som jeg
1: tenkte det er vel den vi har vokst opp med kanskje også.
0: Ja, det er det. Jeg oppdaget The Commodores mye, mye senere.
1: Ja,
0: og
1: ja.
0: Har jo hørt veldig mye på dem, for dem er jo veldig kul.
1: Ja, ja.
0: Gratulerer Fredrik Aunegård, veskebærer med et lite Charlie Rackstedt-plekter. Kjøm. Oh. I posten, og så må jeg ta med at han, jeg må ta med at gitarrist Jim Martin, han er en fascinerende type, på mange slags vis.
1: Okay.
0: Og sett bort ifra det her hårreisende kule gitararbeidet hans, så er nok det mest kuriøse med han, at du skjønner, han fikk nemlig sparken fra Faith No More via fax i 1993. Han var ikke helt fornøyd med retningen på albumet Angel Dust, som de ga ut, så der Easy er med.
1: Ja, ja.
0: Men han var ikke noe særlig glad i den veien bandet tok på den plata. Så han var ikke noe sånn ildsjel under innspillingen, forstod jeg.
1: Skjønner.
0: Han var mye mer fornøyd med førre album.
1: Okay.
0: Og derfor så fikk han sparken via fax, og da... han slutta ikke å spille gitar, men jeg tror det var et eller annet som skjedde at kanskje faras døde, som gjorde at han måtte ta over farmen, han måtte ta over garn på vestkysten til USA, og der begynte han med gresskarproduksjon. Og han er med på sånne største gresskarkonkurranser, han Jim Martin. Så det driver han med stort sett nå. Nå kan han være pensjonist og alt mulig. Faith No More fikk jo aldri noen gjenforening av det hele tatt.
1: Nei.
0: Men musikken har oss, og her er låta.

0: Fikk oss en melding der det sto at Faith No More sin låt heter også Easy, ikke I'm Easy, og det har Anonym helt rett i. Men hvordan i alle dager den har vært heitende I'm Easy i NRK sitt musikkarkiv, det noe spennende. Et annet spørsmål. Ja, ja, det dukker stadig opp nye...
1: Fascinerende IG-reier.
0: For oss her i landsmøtet også. Ja.

0: Altså, jeg har full Muppet Show i høyet hver gang jeg hører den der. I dag så tenkte jeg å fortelle om en søt liten chihuahua i dyrekroken.
1: Jaha.
0: Nærmere bestemt en helt spesiell liten type, en chihuahua-mix av en hund som heter Don Luis. Don Luis han bodde på et adopsjonssenter I Chile, som heter Fundación Santas Patitas. Han var 6 år på den tiden denne her historien her foregikk, og den gangen de ansatte på det her senteret la merke til at han oppførte seg merkelig.
1: Oh.
0: For uansett hva de gjorde eller fant på, han Don Luis, han reagerte overhodet ikke. Flytta ikke blikket etter lekene de prøvde å friste han med, han reagerte ikke på bevegelser rundt seg, og han ensa nesten ikke menneskene som prøvde å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Naturligvis, de ansatte ble oppriktig bekymret for at den stakkars lille hunden var blitt helt blind.
1: Ja.
0: Og så bestilte de akuttime hos en øyespesialist for å få undersøkt synet hans, og da veterinæren startet undersøkelsen, så tok det ikke lang tid før skuespillet sprakk. Legen testet refleksene og synet til han Don Luis ved å bevege fingrene foran øynene hans og diverse greier, og han Don Luis, vet du, han fulgte perfekt med på alt veterinæren gjorde.
1: Ja.
0: Det viste seg altså at det overhovedet ikke feilet han Don Luis noen ting som helst. Han var ikke blind.
1: Nei.
0: Han bare valgte å ignorere alle rundt seg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet ut et lite bilde av han Don Luis til deg, Torfinn. Jeg kommer rundt med dem.
1: Mm-hmm. Jeg må ta til headsetet og gå rundt pultene. Sånt der, ja. Ja, nettopp. Klassisk chihuahua.
0: Ja, kan ikke du beskrive blikket og hva det slags hund du ser der?
1: Ja, det er jo en typisk chihuahua med litt store ører. Den hvit på brystet, og så har den litt sånn gyllen farge ellers.
0: Ja, og blikket.
1: Ja, det noe som en... Altså, chihuahuaen har jo vanligvis litt sånn store øyne, ja. Men han her litt mer sånn...
0: han ser litt sånn...
1: Han ser litt sånn avventende på deg, vil jeg si.
0: Litt sånn slu-type.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I etterkant så spøkte de på det her hjemmet for hjemløse hunder at han var en ekstremt introvert hund som koset seg I sin egen boble.
1: Ja.
0: Og som ikke gadd å kaste bort energi på ting eller folk som ikke fantes interessant akkurat der og da.
1: Det her jo veldig, veldig, veldig vanlig for oss som har katt.
0: Å ja, det som katteting, ja.
1: Og det her jo klassisk kattoppførsel, vil jeg si.
0: Ja. Ja, det som viser seg da senteret la ut video og bilder av denne her ekstremt uinteresserte hunden hos veterinæren på sosiale medier, da gikk den umiddelbart viralt over hele verden. Det godt mulig at du har sett han Don Luis, kjære delegat, for folk forelsket seg I den totale mangel hans på respekt for autoriteter, og historien utløste et ras av kommentarer fra andre hundeeiere, som kjenner seg igjen.
1: Ja,
0: og da
1: ja.
0: Altså også katteeier, skjønner jeg nå. Og det her fascinerer jo meg, fordi at jeg har aldri vært noe spesielt nær en hund, altså hverken fysisk eller kjærlig. Og mange kunne fortelle om egne hunder, og særlig da chihuahua og dachshunder,
1: ja.
0: Som plutselig mestet hørselen, eller blir blind.
1: Og korger.
0: Oh, ja, okay.
1: De har også veldig egen vilje, de kan velge å ikke høre på.
0: Ja,
1: de,
0: sant. Nei, gjerne i det sekundet eieren ber dem å gjøre noe ja. De ikke har lyst til.
1: Nei, da... Ja.
0: Kanskje vi kan si at han Don Luis han visste verden at noen ganger trenger man bare litt alenetid. Jeg vet ikke helt. Men når vi nå snakker om en chihuahua, som jeg tenker hver gang jeg skal skrive den navnet der, så klarer jeg ikke å la være å tenke at vi må spille en spesiell låt.
1: Ja.
0: Og da beklager jeg litt på forhånd. Vi må I hvert fall høre litt på denne.
1: Jaha.
0: Ja, DJ Bobo.
1: DJ Bobo lenge siden jeg har spilt på P1 I hvert fall.

0: I leave.
1: Det var Joa det, I'm so, nei, If I'm so bad heter den. Og der kom Mai inn I studioet. Hei hei. Nå det oppdatering på gang.
2: Ja, det det hverdagsklubben, eller om det dag 108 eller 109, mm. der omkring. Masse meldinger som kommer inn, eller meldinger, lydmeldinger.
1: Ja.
2: Mm. Vanskelig å velge ut, men nå skal vi få en oppsummering fra uka som har gått.
1: Ok.
3: Hål, du ser på det. Har hamnet I, ja, Grimstad, hvis det heter, ja. En liten sånn en landsby. Ok, hei da.
4: Steiner, 107. Vegen fann, jeg vel hev not I. Fått for den vise vant. De at no odrere opp kommen midt I Midgardsheim.
5: Ja, god morgen. Her Rune I Snertingdalen med dagens rapport. Jeg ute I skogen som vandler da. Det ute en time og 20 minutter snart. Stille og rolig. Ikke noe dyr å se I dag. Nest siste tur før beitostøvnen til helgen. Ha en fin dag ifra Snertingdalen, Gjøvik, innleggende Rune, foreledd uten dyreobservasjoner. Men der kan jeg komme opp plutselig. Ha en fin dag.
6: Ja, kjære landsmøte. God kveld fra Marianne. Prøve å rime løs fra alt for spennende sjakk på TV.
7: Hei, og Vigdis her I hverdagsklubben. Det holdt på å gå galt I dag, men det kom på da. Oh. Det der spillet Skrippo jeg snakket om her I helga, det var ikke bra.
0: Oh.
7: For at vi sto opp I morges, og så drakk vi kaffe, og så var det rett på spilling. og Karl skulle nå til fysioterapeut. Og vi spillet fire omganger I hvert fall. Så vi måtte hoppe I bilen og kjøre til byen. så jeg fikk han inn til fysioterapeuten. Sånn det nå. Jeg tror jeg må bare hive de her kortene.
8: Hei, hei. Det Gunn som ringer I dag til hverdagsklubben. Skru på lyset I fjøset som jeg pleier her på denne tida. Gråvær I dag også. Det gjør godt det, men da kommer jo disse dumme brunsneglene frem.
9: Hei, Oddbjørn her. Tusen takk for at dere fatt Jekyll I går. Det var bra. Du første gangen jeg hører Jekyll på TN. Du på NRK, helt tatt. Tusen takk.
10: Da ringer jeg deg I morgen. Hei da. God morgen. Bare Ingrid som sjekker inn fra Italia for å sikre medlemskapet mitt I hverdagklubben. Jeg må bare si at det var utrolig trist med Arnold som ikke med I gruppa vår lenger. Og da jeg hørte I går på årsaken til at han ikke lenger med I klubben, så fikk jeg skikkelig vondt av han. Når han har holdt på I så mange dager. Jeg tror gjennom meg det var på dag 100 han gikk ut opp.
11: Hei da. Arne Kristian logger inn I hverdagklubbens første sommermøte og har som fortsett å nyte hver dag I sommertiden. For husk hvordan året egentlig Ja, januar, februar, mars, april, buff, september, oktober, november og desember. God sommer alle sammen.
12: Nei, god morgen, Lange. Delegat Paul som sjekker inn I hverdagklubben. Ellers I går når jeg kjørte motorsykkel langs motorveien gjennom Danmark og bort gjennom Tyskland der, så kom jeg til å tenke på en ting. Så begynte jeg å lure på, hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg klarer ikke helt å huske det. Hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg fant ut at kanskje det var et sånt digitalt kamera. Fordi fotobutikken var vel ganske tidlig ute. Men jeg klarer altså ikke å huske hvordan den ut... Det irriterer meg litt. Jeg bruker å være god å huske. Jeg klarer altså ikke å huske hvordan utviklingen I nettbutikken har vært I Norge. Nei, det var alt for I dag. Skipp og høyda, og så, ja, og så høres vi I morgen, og jeg skal høre på dere I morgen. Det blir fint, jeg gleder meg.
0: Ja. Hyggelig.
1: Herlig, Paul.
0: Men jeg glemte å telle. Jeg glemte å telle fra starten her.
2: Ja. Fikk dere med dere hvor mange som var med?
1: Nei.
2: Alle sammen med videre.
1: Ok.
0: De ti, og det var, for dere som lurer, det var puk-koden som gjorde at han Arnold røyk.
1: Ja, han glemte puk-koden sin på ferietur.
0: Ja.
2: Og ikke har vi sending I morgen da, for det her var en gammel melding fra tidligere uka.
1: Ja.
2: Kanskje vi skal tenke på over helga, hva vi kjøpte på nett?
0: Det kan vi gjøre.
1: Det går an å tenke på.
0: Ja.
1: Da skal jeg jammen tenke djupt og lenge.
0: Tror jeg har kontroll, jeg tror jeg.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå oss fremme ved Ordet fritt spalten I landsmøtet. Hvis det noen som har noen ting der.
1: Ja, vi har jo snakket om alt dette som vi, noen av oss sparer på I tilfelle det plutselig kommer en anledning.
0: Ja.
1: Der dette måtte åpnes eller spises eller noe sånt. Kenneth skriver lager, ja. Avglemt vel kanskje mer riktig, men koteletter, pøls og steak fra eget fjøs nå blitt funnet med ujamne tider.
0: Ja.
1: Kona prøvde å spise noe en gang, og visste ikke hvor gammelt det var.
0: Nei.
1: Så fint ut.
0: Ja.
1: Spiste kun et par muntføler før hun mestet løsta. Rottweiler-bikkja fikk resten.
0: Ja.
1: Dagen etter, magasjø på begge.
0: Ja.
1: Nei.
0: Ja.
1: Så man kan være litt forsiktig, kanskje.
0: Så det for at jeg tenker på en der... Den der kalvesteika som du begynte med også, fra 1938.
1: Ja, den som står hermetisert på boden.
0: Altså, ja, jeg åpen for gammel hermetikk, men,
1: ja.
0: Men det et eller annet der som byr meg også ganske kraftig imot.
1: Ja, det det, ja. Ja, for at jeg har jo lært, jeg blitt veldig inspirert av deg, så jeg blitt utrolig god på å lukte.
0: Ja, ja.
1: Og på en måte ta en bitteliten sånn smak på ting fra kjøleskapet. Det bra eller ikke?
0: Far min hadde stående noen glas med rakfisk nede I kjelleren. Og det var jo hele fisk.
1: Ja.
0: Og de lå der på en måte og så på deg. Når jeg skulle ned I kjelleren I potetbingen og hente noen poteter, så sto fiskene her på hylla og så på meg. Og mor og far min tullet meg at de der spår oss til en spesiell anledning. Og den spesielle anledningen var jo den dagen far min skulle flytte ut I kårboligen. Da måtte oss på en måte ta et valg.
1: Ja. Hva skjedde?
0: Det ble kastet, ja. Så det koste. Og så måtte jeg tro oss grov et hol ut på jordet.
1: Og krevde den ned.
0: Og heiv den I der.
1: Men husker du lukta?
0: Nei.
1: Eller skal vi bare... Nei.
0: Det tror jeg fortrengt,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Skal vi se, det jo mange som også drømmer om diverse ferier, eller faktisk allerede har planlagt også da.
0: Ja da.
1: Anonym drømmer om å bestige Danmarks høyeste fjell I ferien.
0: Det jo, det hårdete mål.
1: Ja, det hårdete mål. Det jo ikke så alt for høyt. Himmelberget har man jo lenge trodd var det høyeste.
0: Ja.
1: Det 147,3 meter, men det ikke det.
0: Det ikke det som høyest,
1: nei. Nei, Møllehøy.
0: Ja.
1: 170,86 meter over havet.
0: Så Danmark har funnet ut at de har et høyere fjell enn Himmelberget?
1: Ja, de har 10, 11, 10, altså Himmelberget på 11. plass.
0: Jeg trodde det var det høyeste.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Kanskje det sånn vandrehistorie, sånn som Don Lewis, han... Ja. Som ikke var skivhua-hua, kanskje likevel.
0: Jeg ser også I feriestatistikken vår at det fjellferie med 36% som et av dem som leder I avstemmingen våre.
1: Oh.
0: Tror nok det den som har fått høyest til alle alternativene, så har oss Norgesferie på 32%.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og jeg må gjøre oppmerksom på at det flere avstemminger ute og går I dag, altså, så hvis du har vært innom der og ikke funnet den, så kan det hende at det ligger et par avstemminger du enda ikke har sett.
1: Ja.
0: Det var ordet fritt. Nå skal oss innom Bruno Mars. Så blir det eventuelt etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis du vil vite hva slags artist det nå, så det Bruno Mars.

0: Hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhetsoversikt, og Hanna Kolås, det skal handle om TV-strømming.
2: Den ulovlige typen. For en mann I 50-årene dømt til 60 dager ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer, nær såkalt IPTV-tilgang. Mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt.
3: Dette typisk sånn hverdagskriminalitet som man ikke, som folk ikke tenker straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene da, men det jo straffbart.
2: Ni EU-land ber sammen med Norge og Island nå om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Hvert år får nesten en halv million russiske turister visum til Europa, samtidig som den russiske angrepskrigen pågår I Ukraina. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhetsproblem. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røsok I Tromsø kommune. Politiet I byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet I et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
4: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
2: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at I Stavanger så etterforsker politiet et drap. Det var I dag tidligere en person ble funnet død på en adresse I Stavanger, og politiet opplyser nå også at de ikke har kontroll på gjerningspersonen. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Til slutt skal du ha med Fido på ferie. Til høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ta med hund eller katt på utenlandstur. EU har innført et nytt regelverk, og allerede I sommer det flere krav du må kjenne til. Det blant annet viktig at dyret får vaksiner og eget dyrepass, og alle papir må være I orden, sier veterinær Ole Harald Jonsen.
5: Det å reise ut av Norge, det jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det viktig å sjekke opp dit du skal, hva kravene for å komme dit. Men når du kommer inn I Norge igjen, så må du ha alt I orden, og hvis du ikke har det I orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
2: Og noen som brukte å ta med seg dyr til utlandet, Mathias, det var jo faktisk vikingene.
0: Ja, det var vikingene, det stemmer det. Og vi skal straks dykke ned I vikinger, eller kanskje ikke vikinger, men vikingestetikken til det norske fotballlandslaget som også dratt til utlandet. Vet ikke om Ståle Solbakken har med seg noen kosdyr eller kjeldyr over til USA, men vi spiller musikk av Taylor Swift først.

0: Det var den store hiten fra albumet som kom I fjor vel til Taylor Swift. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens, så vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass I USA I det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på drakt. Og I forrige uke var det også fotoshoot hvor spillerne ble kledd opp I lær og pels med sverd og skjold.
1: Noen vil si at vi går for langt.
0: Ja, det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
2: Jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg er ikke så misfornøyd med den her drakta her akkurat.
0: Sier Sander Berge og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene I 30 varmegrader borte I USA nå iført skinn og pels uansett, også debatten om landslagets viking-image koker noen digger den, andre får assosiasjoner til nynazisme og Markus Slettholm du kommentator I Morgenbladet hva synes du om estetikken Norge går for her?
3: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Anneby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, hvertfall.
0: Men det gir deg ikke en MN-smak I munnen I forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
3: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, at det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt I Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært I å skule 1000 år tilbake I tid da nordmenn var røverfolk som dro og plyndret og voldtok I Skottland, liksom.
0: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
3: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
0: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere I Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det I USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her I Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
4: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
5: Nei, det vikings da, hos vikingene.
4: Noe traust, solid, noe mektig.
6: Vi kjemper ganske hardt da.
7: Nei, det jo tøffe folk da.
8: Jeg synes den så kjempekul ut.
4: Boll egentlig.
9: Store, sterke menn og sterke damer.
10: Du har litt sånn aura.
4: Ja.
10: Jeg kom ikke på den norske ord.
0: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
11: Nei, overhodet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før. Jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
0: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
11: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og de å kle seg opp som vikinger og sånn. Det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nett på forsiktige nordmenn.
0: Men må man være så nett når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
11: Vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunnen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det. Men jeg synes liksom det blir litt overspent med de videoene med de guttene som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler. Det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som hele land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene og enormt nå. Og jeg synes jo her også en måte litt sånn vi bare gjør som Island gjorde i 2014, var det vel? Kle seg opp akkurat likhet som de må bare etterape det islendingene gjorde, det synes jeg litt sløft.
0: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar I VG av deg, Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med. Og apropos Island, så har jo også politiker Mímir Kristjánsson I dag gått ut og forsvarer Norges look. Det fantastisk at landslaget tar vikingestetikken tilbake, sier Mímir, som med meg for å forklare hvorfor etter musikk på P1 fra Camilla North.

0: Carina North med Som du er. Dette dagens NRK P1, hvor vi midt I en aldri så liten holmgang om fotballlandslagets vikingestetikk. For som vi var innom før musikken, så blir jo den kalt både harry og oppbrukt. Men andre jo langt mer positive, og en som gikk ut og forsvarte stilen I et Facebook-innlegg I dag deg, Mimir Kristiansson I Rødt. Hei, Mimir!
1: Hallo!
0: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
1: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter plan.
0: Andre ser på draktene og forvist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
1: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtiden og det norrøne med nazisme og høyre ekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og norrøne symboler I mange, mange tider, men den norrøne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et norrønt navn, jeg oppkalt etter en norrøn gud, eller om han gud går han å diskutere, men ligger en norrøn figur I norrøn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunnen. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
0: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn estetikk, Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
1: Absolutt. Jeg tror at det kan være med på å gjøre den norrøne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, som at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyre ekstreme. Og så vil jeg bare si, dette altså utenlandsproffer som spiller I Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Det ikke herlig at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.

0: Men høyreekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
1: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Mexico kommer til sitt sikkert tiende VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samle som nasjonale symboler. Så når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt altså. Da kan du ikke sette noen sånne sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk altså. Da går ikke det.
0: Men altså, en annen sak, du som har islendingblod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
1: Nei, jeg sliter enda litt med den, men det skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte i USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
0: Blir det vikinghjelm på deg klokka to på natta når Norge spiller kamp?
1: Jeg blir vikinghjelm klokka to på dagen når Norge spiller kamp.
0: Gleder du deg til fotball-VM?
1: Ja, veldig.
0: Jeg og Mimmi Kristiansson, takk for at også du var med. Vi tar musikk på P1 nå fra The Rembrandts. Her Friends-låta I'll Be There For You.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: musikk på NRK P1 fra Rebecca Bangfield. Du fikk Untangling her I dagens, hvor vi nå skal til en spesiell rettssak som startet I Tønsberg I dag. I fjor ble mange av oss kjent med Steinar Vangen gjennom TV2-dokumentaren Bak fasaden. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer han kom I kontakt med på nettet med å ta sitt eget liv. I dag Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024, og med oss direkte fra Tønsberg du programleder I podcasten Krimrommet Dennis Ravndal. Og Dennis, hva Vangen anklaget for å ha gjort?
1: Han anklaget for å ha holdt en pute foran ansiktet til denne svenske kvinnen fra Trollhättan, slik at hun sluttet å puste, og det jo drap etter norsk straffelov, svensk også for den saks skyld. Og subsidiært, altså det vil si at dersom retten mener at han ikke kan dømmes for det, så ønsker statsadvokaten at han skal dømmes for såkalt medvirkning til selvmord, som straffbart i Norge, og som man for så vidt allerede dømt for I en tidligere sak.
0: Vangen nektet straffskyldig retten og skal til planen komme med sin forklaring I morgen, for han mener han ikke har medvirket aktivt til at hun tok livet sitt. For familien til kvinnen I Sverige det godt at saken nå kan få en konklusjon, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
2: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken. Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, det sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, men saken I Trollhättan jo heller ikke det eneste Vangen har vært med på, Dennis. I går måtte Vangen svare for anklaget I retten I Sverige, og han også tidligere dømt. Hva slags andre anklager og saker har det vært mot ham?
1: Ja, I går så møtte han jo på videolink fra fengsel I Norge på en tiltale I Sverige som saker som ble avdekket samtidig med denne saken eller gjennom politiets etterforskning, hvor det handler om å bistå eller oppmuntre da, til selvmord, som et annet straffebud, en annen lov som man har I Sverige, men ikke I Norge. Så han jo dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne, norsk kvinne, som ble utført I Strømstad I 2024. Og der ble han dømt til fengsel i 8 år, hvor det bare 3 av disse årene som ble gjort ubetinget. Og dette drapet som han tiltalt for nå, det skjedde jo like etter at den dommen falt for denne forrige saken. Og I tillegg så ble han faktisk dømt for drap på en 7 år gammel jente I 1987, da han selv bare var 15 år gammel.
0: Den siste uken så har du og kollegaene dine I krimrommet gjort det mer kjent med Vangen. NRK har intervjuet ham. Vi kan høre litt av det Vangen selv har sagt om det han driver med da NRK snakket med ham forrige uke.
3: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist? Dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
0: Sier Vangen, Dennis, hvordan forklarer han selv det han driver med?
1: Ja, nå skal jo han forklare seg for retten I morgen, men vår kollega I NRK, Benjamin Woland Andersrud, har jo vært og intervjuet han et langt intervju I fengsel, og vi har møtt han selv I retten I fengslinger tidligere, jeg også har snakket med han. Han beskriver seg jo selv som en form for politisk aktivist, som ønsker at det skal bli tillatt med aktiv dødshjelp i Norge. Men statsadvokaten vil jo mene senere I denne rettssaken at dette dreier seg om noe helt annet, og at at det Vangen i realiteten gjør er jo, eller i hvert fall i denne saken i Trollhättan, er jo å ta livet av et annet menneske som er straffbart. Og det er jo en utrolig spesiell sak med mange, skal vi si, ulike fasetter. Men jeg er spent på hans egen forklaring i morgen, også hvordan han kommer til å snakke om en del av disse chatten som er lagt frem i retten i dag mellom han og blant annet denne kvinnen som døde i Trollhättan og som han er tiltalt for å ha tatt livet av.
0: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Skulle det skje, kan jo Vangen bli sittende i fengsel livet ut. Rettssaken mot Steinar Vangen startet i dag og skal holde på i drøyt 2 uker. Og dere i krimrommet har 3 episoder ute i NRK Radio om Steinar Vangen. Dennis Ravndal, du følger saken og er programleder for den podcasten. Takk for at du var med oss direkte fra Tønsberg. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Delara.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Hittil i år har dobbelt så mange druknet som til samme tid i fjor. I 2025 hadde 13 personer druknet på denne tiden, mens i år tallet 27. Det viser tall fra Redningsselskapet, som peker på at mange ulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter som båtliv, bading og opphold ved elver, vann og brygger. Så husk redningsvest i sommer, folkens. Men det tar vi i varslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen får stort sett rolige vindforhold, men opp i sør-øst stiv kuling lengst sør. Det blir lettskyet opphold. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse friskt fra sør-øst med liten kuling utsatte steder i Finnmark og Nordland. Det vil henge igjen litt regn i øst i Finnmark. I ettermiddag regn, men ellers stort sett opphold perioder med sol. Det blir varmt, men kan ja, og opp mot 26-27 grader faktisk de varmeste stedene. Lokalt det skogbrandfare i deler av Troms og gress- og lyngbrandfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Kirkenes får 15 grader, Alta 22, Tromsø 23, Bodø 24 og Brønnøysund 22 grader, så nå det sommer i nord. Mens Sør-Norge får vind fra sør-øst med opp i liten kuling utsatte steder, og det ustabile været fortsetter med både regn og regnbyger lokalt med torden, men bare noen spredte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her blir det også lange perioder med sol. Og det kan bli litt sol også sør for Stad og Dovre, men det nok skyene som vil dominere i dag. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Det fotball-VM-feber, men for ikke lenge siden var det ski-VM-feber i Trondheim. Det mesterskapet skulle koste dyrt. Nå tallene her. Først musikk fra Paul Simon. Amen.

0: Paul Simon der med godest You Can Call Me Al her I NRK P1. Vi startet jo sendingen vår denne torsdagen med folkefesten. Mange håper fotball-VM skal bli om en ukes tid. Nå skal det handle om en annen folkefest her hjemme som ble et økonomisk mageplask, nemlig ski-VM I Trondheim I fjor. I dag kom den endelige rapporten som viser at mesterskapet til slutt endte med et underskudd på 43,8 millioner kroner. Revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen kunne liste opp flere av budsjettsprekkene da rapporten ble lagt frem.
1: Innenfor området Arena Granåsen endte man med et avvik på 25,4 millioner. Blant annet ble det her provisoriske løsningene dyrere enn planlagt. Forsinkelser og sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere, bidro til det. Innenfor området Hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner. En av årsakene til dette var blant annet at selskapet ikke fulgte opp en hotellavtale og måtte betale for ubrukte rom.
0: Ja, det sa revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen og sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Du har sittet og hygget deg med denne 100-sidelange rapporten gjennom formiddagen. VM skulle vel egentlig gå med overskudd, det jo selvfølgelig alltid målet, men dette ble bare verre og verre.
2: Ja, ja. Det sånn jeg føler meg ikke trygg på at 44 det endelige heller. Nå sier jo at det underskuddet, men ikke sant, fra 1. februar, da det bare styremøte I Trondheim I fjor, hvor de fortsatt snakket om et overskudd på 15 millioner som skulle gå til rekruttering og anlegg og barn og unge, og så går det 2 måneder, og så man plutselig 50 millioner kroner dårligere stilt omtrent, og så har det kommet enda mer etter dette. Selskapet skal etter planen avvikles nå I juni, og det føles nok på tide for mange.
0: Men hvordan forklarer man et sånt underskudd?
2: Mange elementer I denne 100 sider, som du sa, rapporten. Det overskriften egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt I dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt nå. Og så skjønte man at man jo ikke enige om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og da etter det så tror jeg det ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Og denne revisjonsrapporten slår jo rett og slett fast at dette VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer, men det noe Norge har drevet mye med, så det jo å arrangere store vinteridrettsarrangementer, altså hvordan kunne det skje?
2: Nei, det kommer man til å lure på, I hvert fall I 3 år, frem til Norge skal neste store arrangement, da Alpin-VM I Narvik, og jeg hadde vært litt nervøs for hvordan man skal få kontrollen der, hadde jeg vært både Skiforbund og andre. Styrelederen, som også får kritikk for å ikke ha involvert seg nok her, Åsne Havnelid, var jo faktisk VM-sjef I Oslo I 2011, og førte det, som du sier, til et stort overskudd, så Det mye lærdom fra Oslo som åpenbart ikke tok veien over Dovre I særlig grad, men å begynne med å ha kompetanse og oppfølging på økonomi skulle man jo kanskje tro var noe man visste fra før.
0: Nå skal kontrollutvalget I Trondheim kommune behandle rapporten. Da blir både ordfører og byråd og VM-selskapet invitert til å svare på spørsmål. Hvem det som vil få kritikk nå?
2: Nei, VM-sjef Åge Skinstad får det, driftssjefen får det, styrelederen får det, og kommunen får det for å ikke ha fulgt opp godt nok som eier, men de bare en 10% eier her. Norges Skiforbund eide I praksis kontrollerte 90%. Denne rapporten omhandler jo ikke deres rolle. Det et skiting til helga. Jeg blir meget overrasket hvis ikke dette blir nevnt noen ganger der også.
0: Åge Skinstad, som du nevnte, som altså var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor, sier han ikke har noen kommentar utover det han har sagt til revisjonen. Har dette vært en lærepenge for hvordan vi arrangerer mesterskap her I landet?
2: Korttidshukommelse og langtidshukommelse er to forskjellige ting. Vi får bare krysse fingrene for akkurat det. Man kan jo ikke gjenta noe sånt nå, og lysten til å arrangere mesterskap blir jo ikke akkurat større på kort sikt.
0: Skiven Trondheim ble dyrt. Underskuddet endte på 43,8 millioner, viser rapporten som ble lagt frem I dag. Takk for at du var med oss, Jan Petter Saltvedt.

var Bertine Zetlitz og Preple Hump fra Dum Dum Boys som ga oss duetten Sett at vi sier det sånn her I NRK P1 som spiller en låt fra Alo Black her nå og hvis du blir sittende og hører på en låt her The Man og tenker, åh, hvem det? Hva slags låt det han liksom siterer? Hva han henter hukket fra? Så kan jeg avsløre at fortvil ikke, låta du tenker på da Elton John's Your Song det den Alo Black parafraserer på den her du får The Man.

0: Ja, du gjorde sikkert det. Det jo liksom Your Song han riffer på Halo Black på låta som heter The Man som det fikk på NRK 1 når klokken har blitt 2:05. Nå skal det handle om sopp. Sykdommen rød marg som sprer seg I jordbæråkrer her I landet. Mattilsynet opplyser at 12 jordbærprodusenter rammet av sykdommen som angriper røttene på jordbærplantene. Jordbærbonde Fredrik Saksebøl I Frogn I Follo ligger an til å tape flere millioner kroner I år.
1: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her så har vi dessverre fått en frykta sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
0: På familiegården til Fredrik Saksebøl har de dyrket jordbær I 50 år, men nå ligger en tredel av jordbærfeltene tomme.
1: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2 og 3 år fremover.
0: Det sier Jørn Haslestad, som rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning. Han forteller at rester av soppen kan overleve I jorden og skape problemer I lang tid.
2: Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda, hvor det har vært smitte og utbrudd, så mye som 15-20 år.
0: Mattilsynet opplyser at rød marg ikke skadelig for mennesker. Dette en sykdom som rammer planter, og du kan trygt kose deg med jordbær I sommer, og det ser ut som det blir nok til alle. Det sier I hvert fall Gunn Jorunn Sørum. Hun organisasjonssjef I Gartnerhallen, som Norges største leverandør av frukt, grønt og bær.
3: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norsk jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
2: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så ikke bekymret for det.
0: Nei, det sa til slutt Jørn Haslestad I Norsk Landbruksrådgivning, og Mattilsynet sier også at det trygt å spise norske jordbær, til tross for at flere jordbæråkere nå rammet av denne soppsykdommen rød marg. Reportere her var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud. Inn mot nyhetene tar vi pop fra Follo. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón. Skikkelig norsk sommerpop. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang han. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage sendingen I dag var Wenche Glørstad, Even Nilsen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Jeg heter Mathias Nylna og inviterer til en ny utgave av dagens I morgen til samme tid. Nå klokken blitt 14, og I nyhetene skal vi starte I Stavanger, Hanna Kolås.
1: Ja, for der har politiet startet drops etter forskning. Det skjer etter at en person ble funnet død I en kommunal bostad I dag tidlig. Politiet opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen, og at de heller ikke har noen konkrete mistenkte. Den avdøde en mann I 40-årene. Så til Lørenskog Saka. Tom Hagen og familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkinger som kan bidra til at forsvinningssaker blir oppklart, sier bistandsadvokaten hans til NRK I dag etter at en mann I 50-årene nylig ble siktet for drap eller medverknad til drap. Anne-Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin I Lørenskog I 2018. Nedgangen I klimautslipp var I fjor på bare 1,2% I forhold til året før. Mindre utslipp fra vegtrafikken bidro mest til nedgangen, men den skulle også delvis stans I drifta på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
2: Så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
3: Hvor skal det kuttes?
2: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, Utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: Arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør I tilsynet, Ingvild Kvernmo, sier at asbest fremdeles et stort arbeidsmiljøproblem.
4: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Utreisa til landets eneste kirke, asylant Suel Kasembo, blir nå stanset fordi styresmaktene ikke sikre på hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kasembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet bekrefte dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Politiet vil ikke slippe Kasembo ut av Trondheim interneringslær og har derfor anket dagens avgjerd til høyesterett. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee, A Good Heart. Ja, hør på det her. Nu kommer det. 26 grader i Målselv, 23 i Tromsø, 22 i Alta, 19 i Hammerfest, 18 grader i Kirkenes, 17 i Mehamn, Bardufoss har 25, Børselv 18 grader. Det var jo litt sånn tilfeldig utvalg der, men vi kan vel alle være enige om at sommeren har kommet.
1: Åh, sommeren har kommet, og det så deilig. Nå skiller, du har til og med begynt å komme på kroppen nå. Jeg kan Oi. Se det, det hvor klokka pleier å sitte.
0: Se der, så du glad nu.
1: Åh, jeg glad. Det D-vitaminer som kommer inn på full kjør.
0: Så bra. Men alle har ikke funnet fram sommeruniformen sin. Det har jeg sett, meg selv inkludert for så vidt. Ute på gata nu så har jeg sett folk som går i bare legger og kortermet greier, men så det også mange som går med boblejakke til og med.
1: Ja, og jeg kan jo tenke sånn, på starten av dagen jo sikkert det deilig, men med en gang gradestokken bikker 15 over, da må man bli svett.
0: Ja, 20 boblejakke i 20 pluss, det vel ikke å anbefale. Jeg hadde på meg en sånn ullaktig bukse da jeg dro til jobb i dag, og det var varmt da.
1: Ja.
0: Jeg tror det blir varmt på vei hjem.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men du, Matteo, du har vært lur, for du har med deg bytte.
1: Jeg har med meg i den lille baggen min selveste sommershortsen. Så den klar og mulig at jeg tar og bytter til den i løpet av denne sendingen. Altså.
0: Ja, fordi du skal jo hjem etterpå, og da det jo sikkert varmt å gå.
1: Ja, det akkurat det.
0: Se der, det var lurt. Et lite tips. Vi er litt fram på i dag, og vi spør deg som hører på rett og slett om hva du har kledd på deg i dag.
1: Ja, det kort? Er det langt? Er det ull? Eller er det lin?
0: Ja, det dun? Eller ingenting? kan jo være det. Da du jo i hvert fall frem på. Send oss en melding i radioappen og fortell oss hva dagens antrekk består av. Nå jeg spent. Ja, har du kledd deg for sommer, eller har du gått for en annen årstid? Vi venter i spenning. Jeg kan jo si velkommen til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark her i NRK P1. Anniken Pedersen mitt navn, og Matteo Dolva også med. Du har hørt fra han, og nå skal du høre mer fra han. For, Matteo, du har med deg nyheter.
1: Ja, jeg har med en rekke med nyheter, og vi litt inne på samme tema som vi snakket opp nå i åpninga, fordi det kan bli satt varmerekord enkelte steder i Nord-Norge på torsdag eller fredag. Dette ifølge Meteorologisk institutt. I Troms og Nordland så det ventet opp mot 26 grader på torsdag, mens det i Finnmark kan bli 22 grader. Og på fredag så det Finnmark som kan sikre seg rekorden med opp mot 26 grader. Og så det også sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare i deler av Troms og Finnmark. Irene Ojala i Pasientfokus reagerer kraftig på at pasientreiser Finnmark står uten drosjeavtale i Kirkenes fordi de krever elbil. Hun viser til en kreftpasient som rett etter operasjonen skulle flyttes fra Tromsø til Kirkenes. Like før avgang fikk han SMS om at han selv måtte ordne taxi fordi pasientreiser manglet avtale i Kirkenes. Denne her saken ikke unik, og det uakseptabelt for pasienter i Finnmark, det sier Ojala.
2: Det kan ikke være det. Elbilkrav til drosjeierne som man ikke får avtale for å få pasientene dit de skal. Det må jo brukes litt grann fornuft. Jeg tenker det at pasientreiser, de må bare få fikse ting. Om man ikke har elbiler, så får de betale for en vanlig bil.
1: Oberst Thomas Bakke, som sjef i Finnmark Heimevernsdistrikt, tildelt politimedaljen med laurbærgren. Bakke får medaljen for sitt arbeid med totalforsvaret og pilotprosjektet økt motstandskraft i befolkningen. Nå kan pilotprosjektet bli nasjonalt dersom Stortinget går inn for det. Det veldig stort og viktig, sier Bakke.
3: Og det viser også kraften i totalforsvaret når vi jobber sammen til det beste for både ungdom og landet vårt. Så det vi veldig stolte av. Så det blir litt sånn luktu Finnmark, og det vi ekstremt stolte av i totalforsvarsfamilien her oppe.
1: Og for første gang det blitt mulig å ta eksamen for å bli statsautorisert oversetter for norsk og kvensk. Kvensk institutt har samtidig ansatt Norges to første godkjente kvenske oversettere. Det Mari Keranen og Anna Kajsa Schultz Reisanen som nå har myndighet til å stemple og signere oversettelser med juridisk gyldighet.

0: på dagens opptur til Lille Raipas I Alta, og jeg da ferdig. Og han kan også legge til at det var varmt og ble svett, ja. Så nå skal jeg nyte vannmelon I sola.
1: Herlig, og Toril, hun skriver at dagens antrekk det sykkelshorts og kortermet sykkelskjorte. Mm. Hun på tur på seinvakt på sykehjemmet. Så da ser jeg for meg at Toril sykler, det sommer, hun skal på seinvakt, og når du har på deg sånn korte plagg når du sykler, da det jo ganske varmt, fordi du får jo litt vind.
0: Ja, det akkurat det. Vi må jo bare ønske henne lykke til på kveldsvakt.
1: Ja.
0: Jørn har jo også sendt oss en melding av han. I dag går det I kort bukse eller shorts da, som moderne byfolk kaller plagget.
1: Eller hva det pirat? Nei, men shorts og piratbukse jo ikke det samme.
0: Nei, piratbukse, da ser jeg for meg sånn der linstoff og litt sånn der stort stoff.
1: Og ja, alt, og så går den litt lenger ned, denne shorts.
0: Ja, sånn trekvart bukse.
1: Ja, litt sånn. Nei, det her artig og gir oss jo alle sammen et lite innblikk I hva som foregår rundt omkring I Troms og Finnmark på en varm dag som det her. Del gjerne med oss, du også, som Jørn, Toril og Jonas har gjort. Hva har du kledd på deg I dag? Hva bestemte du deg for når du sto foran klesskap I morges eller haugen av klær på badet? Hva var det som vant?
0: Ja, var det optimisten som vant?
1: Kanskje. Her Prince and the Revolution.

0: Purple Rain var det. Prince and the Revolution ga deg musikken. Og jeg skal gi deg en liten melding her fra Troms politidistrikt. Det nemlig skogbrann I starten av Finnvikdalen I Tromsø. Det melder politidistriktet. Brannen har et omfang på 50 ganger 50 meter, men brannmannskaper har kontroll på brannen. Og nu det været I fokus. Sommerdagene her, meteorolog Kristin Lykke. Ikke det riktig?
1: Jo, det er et godt stikkord, og det en riktig innledning. Her på værværslinga I Tromsø så har vi 23 grader for øyeblikket, så det deilig sommertemperatur.
0: Ja, etterlengta for mange. Hvordan dagen I Troms?
1: Troms har bydd på en skikkelig sommerdag I dag. Vi har hatt strålende sol og blå himmel mange steder, og aller varmest for øyeblikket det I Botthamn på Senja, som har hele 24 grader. Det stort sett rolige vindforhold, og egentlig strålende forhold for å spise is. Grilling skal man være litt mer forsiktig med, som du nevnte jo at det har vært observert en skogbrann, og vi har også ute et farevarsel for skogbrann I de snøfrie områdene I Troms, så vær obs og hold dere oppdatert på hvordan man skal håndtere ild og grilling på disse forholdene.
0: Greit å få med seg det på en varm dag som det her. Hvordan det I Finnmark denne torsdagen?
1: Finnmark har vært litt gråere. Det har gått en nedbørsfront over Finnmarksvidda I dag tidlig, som har dratt over øst I Finnmark utover dagen, og dette har jo gitt lave skyer og regn, og det regner fortsatt øst I fylket. Men det gode utsikter I vente, for bak denne regnfronten, eller nedbørsfronten som vi sier, vil det bli mye pent vær, sol og varme temperaturer også for Finnmark.
0: Hvordan blir været I morgen da for Troms og Finnmark sin del?
1: I morgen det en skikkelig sommerdag I vente. Vi I varme luftmasser som kommer opp fra sør, og I morgen det potensiale for over 25 grader store deler I både Troms og Finnmark. Og det rett og slett en skikkelig pen dag I vente.
0: Ja. Jeg tror mange satt og smilte når de hørte det her, Kristin.
1: Ja. Ja, jeg skal ta med en liten kommentar på vinden I Finnmark. Det kan bli liten kuling fra øst og sørøst I utsatte fjordstrøk I morgen, så det kan være en litt vind som kan kjøle noen ned I de strøkene.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da har vi Troms og Finnmark I dag og I morgen. Hva med Svalbard I dag?
1: Svalbard det litt skyer for øyeblikket, og nesten vindstille, og 6 grader melder de om på flyplassen, som varmt for årstiden. Vi venter at skyene skal lette utover ettermiddagen, og at det skal bli en fin kveld med sol også I Longyearbyen.
0: Hvordan blir det I morgen da?
1: Ja, I morgen så ser det ut som det skal bli en fin dag I Longyearbyen med sol, og det utsikter for at temperaturen kan bikke over 10 grader, som det går faktisk rykter om at 10 grader I Longyearbyen shortsvær.
0: Så
1: det unormalt varmt.
0: Ja.
1: Hvis vi ser litt større på øya, så vil det bli østlig frisk bris, liten til stiv kuling utsatte steder. I sør blir det så mye som stiv til sterk kuling. Og så, før vi runder av, så jeg her at jeg glemte jo å si kanskje det viktigste, at det ute et farevarsel for skogbrann, eller lyng og skogbrannfare I Finnmark også. Så det ikke bare oss I Troms som skal være vare på hvordan vi håndterer grill og flammer de neste dagene.
0: Men is, det kan vi spise, og ja. 10 grader altså shortsvær I Longyearbyen.
1: Ja.
0: Kristin Lykke, tusen takk for værmeldingen. Du får nyte finværet I Tromsø. Vi snakkes.
1: Det gjør vi, og takk det samme.

0: Maroon 5 og Cardi B, Girls Like You. Riktig god ettermiddag. Ja, vi jo litt spent I dag på hva slags antrekk det var som vant fram da du skulle klä på dig I morges, eller når du en gang da startet dagen. Og det her har vi spurt om, og svar har vi fått.
1: Ja, Randi Elisabeth, hun skriver til oss. Hallo fra Honningsvåg. Jeg fant frem den lyse sommerbuksa og den lyse sommerjakka allerede forleden en dag. Og I dag så krydde det av skolebarn på Bergene på Menes, der jeg bor. Noen bade til og med.
2: Haha. Oi, oi, oi. Ja.
1: God temperatur, men sola, den forsvant, hilsen jo Randi. Og så kan vi jo informere om at badetemperaturen I sjøen, det for øvrig målt til 12,2 grader I Tromsø. Og så har vi også fått inn fra Alta, der det 10,2 grader, så jeg litt usikker på hvor varmt det I Honningsvåg, da. Men
0: varmt det jo ikke uansett.
1: Nei.
0: Det ser vi jo. Så ja, det noen tøffinger de som har kastet seg ut I allerede.
1: Sporty.
0: Og så har vi fått melding fra Janne og Ole Tom. Heia dere I studio, står det her. Heia dere som sitter og koser dere, det ser jeg jo. For her står det. Her kommer en melding fra Hagen Camping I Malangen. Antrekket for skams skyld, shorts og en topp. Jeg jo tross alt ikke alene her. Jeg må jo tenke litt på andre. Deilig bris fra Sør-Øst, og gradestokken har passert 25 grader. Og det blir jo bare bedre og bedre, for her står det videre. Vi sitter I skyggen og prøver å få temperatur. Og kalender til å stemme overens. Fantastisk! Store bokstaver. Og så, hvitvin ligger på kjøling, hvis det lov å si. Og det det absolutt.
1: Det her høres ut som en god torsdag, altså.
0: Ja, der skulle vi jo alle vært på Hagen Camping I Malangen. Tusen takk for melding, Janne, Ole Tom og Randi Elisabeth. Har du lyst til å slenge deg med og fortelle oss litt om din dag og hva du har tatt på deg? Så finner du veien til NRK radio-appen og sender meldingen din der.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Lava og Randy Crawford, Shine a Little Light. Ja, det tikker inn meldinger her om hva dere har tatt på dere I dag. Magnor, han melder om sydentemperatur som sprenger alt av temperaturer I Øksfjord. Han skriver ikke akkurat hvor varmt det men det høres jo veldig fint ut. Hjemme fra flott shortstur, han har vært på fjellet og nyter nu en kald pils, kan Magnor melde om. Og enda en melding her fra Steve. Han skriver her på Måsøya begynte jeg med joggebukse, t-skjorte og en tynn flisjakke klokka 5:30 I morges med kaffe på verandaen med rypesteggen kaklandes rundt huset. Nå joggebuksa enda på, men har kastet flis I jakka. Regner med det blir shorts I morgen I Kobberfjordbotten på hytta. Meld 25 plussgrader. Og så slenger Steve på. Ha en flott ettermiddag I Finnmark og nyt god været. Det viktig å gjøre nå. Det her har vi fortjent etter en lang vinter. Og det kan bli varmerekord enkelte steder I Nord-Norge I dag eller I morgen. Vi har jo hørt fra noen nu som koser seg I sola, og vi skal snart høre fra noen flere. Aller først skal vi høre på Sigrid. Så får dere kose dere I god være med den gode låta her, som heter Blue.

0: Sigrid var det, sangen heter Blue. Det kan fort skje at vi får varmerekord enkelte steder i Nord-Norge i dag eller i morgen. Gradestokken bikket akkurat 20 grader da vi var ute og møtte Isabel, Birgitte og Annie i Grøtfjorden på Kvaløya tidligere i dag. Oi, hør på det her.
1: Noen vasser jo litt, men jeg bader.
2: Du har badet, men venninnen din, hva ble det med dere?
3: Det ble vassing, det ble det altså.
1: Det så kaldt.
2: Ja. Hvor langt ut snakker vi at dere gikk?
3: Sikkert 5 meter.
1: Hit.
3: Ja, vi gikk hit. Altså, fem meter ut.
2: Ja. Ja. Men opp til låret, cirka. Der er det kritiske punktet.
3: Ja, der er det kritiske punktet. Hvis ikke, så tror jeg vi hadde frøst igjen.
2: Hvordan er det? Tyner de litt for at de ikke torte å svømme?
1: Ja, litt. Synes de er feig.
2: Hvordan andre ting driver dere med når dere er her på stranda?
1: Solås, prøver å bli litt rund. Men ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Ligger og koser oss.
3: Ja, sånn til Instagram.
4: Det vil jeg gå litt ned i sanda.
2: Ja, for at jeg la merke til her at det er jo en grop i sanda. Hva er det som har skjedd her?
3: Nei, Isabel drev og grevde ned føtteren sin, så jeg spurte hva hun grev ned hele hun. Fikk jeg faktisk lov til, så...
4: Du tok noen fine bilder, faktisk.
2: Ok, så det her er Instagram-materiale, det som har skjedd her i den...
1: Jeg har vært ut på Instagram, så... Ja.
2: Du har det?
1: Ja.
2: Hvis dere skal gi en oppskrift på hvordan man koser seg best på stranda, hva er viktige ting å ha med seg når man er ute og skal nyte sola?
3: En høytaler, noe godt å drikke, noe å spise på,
1: ja, et... Pledd å ligge på, ja, og ta med seg bikini hvis man får lyst til å bade.
4: Solkrem også, kanskje.
2: Hvilken faktor har dere gått for?
3: 30. 20.
2: Hva er planene for sommeren? Er det sommer i Nord-Norge, eller tar dere å reise til sydligere strøk?
1: For meg så blir det sommer i Nord-Norge.
3: Jeg skal til Tyrkia. Men det er også i Nord-Norge da, Tyrkia og Nord-Norge.
2: Ja, for vi har jo hatt det ganske bra her de siste årene.
3: Ja, vi har det. Det har vært kjempevarmt. Det er nesten som om man trenger ikke dra til Tyrkia. Det er jo like varmt her.
4: Det blir London på meg faktisk, så det er ikke så varmt, men koselig.
2: Så strandlivet, det får du i Nord-Norge?
4: Ja, det gjør jeg i år.
0: Ja, du hørte Isabel Polle, Birgitte Aas og Annie Sandnes som nøyt strandlivet i Grøtfjorden på Kvaløya før de skulle gå inn på jobb. Reporter, det var Christer Jonsgaard. Og foreløpig så har vi hørt fra flere av dere også om dagen. Vi har blant annet hørt fra Steve på Måsøya som startet dagen med flisjakke, men han måtte ta den av etter hvert. Og så har vi hørt fra Janne og Ole Tom som har på shorts og venter på at hvitvin skal bli kald i Malangen. Hva har du tatt på deg denne varme dagen, og hva holder du på med? Send oss gjerne en melding og fortell. Hvis du hører at det er litt sånn summing i bakgrunnen, så er det fordi jeg måtte faktisk åpne vinduene her, for det var så varmt. Så da hører vi litt av trafikken, det får vi tåle. Hvis ikke så blir det alt for varmt her inne. Her er Herman Rundberg og Mari Boine. Musikk.

0: Herman Rundberg og Mari Boine, Fili Fili, her i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark. Torsdagsdaten våres I dag, det filmskaper Tommy Virkola. Vi skal bli litt bedre kjent med han etter klokka tre. Og derfor tar vi også turen innom filmens verden I dagens konkurranse. Hva det du har funnet på nå, Matteo?
1: Det så mangt. Nei, jeg tenker jo at vi like så godt kunne ta en titt på en av Virkola sine tidligere verk. Så vi skur klokka tilbake til året 2007. Og han har da akkurat kommet ut med action-komedien Kill Buljo.
0: Ja, den husker vi.
1: Ja, den husker vi godt, de som I hvert fall har sett den. Og det vi lurer på I dagens konkurranse hva heter hovedkarakteren I denne her filmen? Du skal få høre noen utdrag av han nå.
0: Ja, vi får jo bare unnskylde språket på forhånd.
2: Det ikke noe galt med denne pasienten. Hun bare unormalt feit. Det går an å gå forbi kakedisken. Tjukka. Ingen refleks. Legg han I stabilt samleie. Så tar du blindtarmen ut, analt.
3: Alt jeg sitter igjen med to bare hender og en mengde spørsmål. Hvorfor gjorde de det de gjorde? Var det min feil? Hvor befinner de seg nå? Hvem var det som beordret det? Og hvorfor har jeg så sinnssykt ondt I ræva?
4: Det noe som ikke stemmer.
5: Hvis jeg uskyldig, hva slags vert det som inviterer til forlovelseskaffe og så har skytt ballene av alle gjester? Tror du jeg sprutte galt?
4: Ja, hva det som skjedde?
5: Og gjengen kom, sparska inn døra midt I ekstra numret I Banana Airlines. Skaut løs på alle gjestene, hundene og alt.
4: Hvorfor gjorde de det?
5: Har noen gang hørt Banana Airlines?
1: Han ikke akkurat ren I språk.
0: Nei, det han ikke.
1: Nei. Men hva heter altså hovedkarakteren I Tommy Virkola sin Kill Buljo?
0: Det det vi lurer på. Her fikk de jo et gjenhør med denne klassikeren. Svaret sender du til oss I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Nå skal du få Renegades her I NRK P1.

Ex-Ambassadors var det med Renegades. Håper du koser deg I finværet. Nu skal du få mer musikk som du kan nyte I lag med Sola eller Skian. Her Super Maria med Amors bil.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessen har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannisfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
1: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
0: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
1: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepet. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø. Det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at Slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannisfjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunalbostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40 år. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men han ser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
0: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av bråta. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Det ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Alpha Whale med Big in Japan. Klokka den veldig snart 3:07. Du hører på ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. I dag med Anniken Pedersen og Matteo Dolva. Selv om det fint vær og sommerlig ute, og ja, det det vi tenker mest på, så kan vi ikke bare slappe av og nyte det. Vi må også innom blant annet nyhetene, Matteo, og dit skal vi nå.
1: Ja, det skal vi. Vardø kommune må møte I retten for brudd på kulturminneloven, selv om Finnmark fylkeskommune har frafalt erstatningskravet. Kommunen gravde opp 125 meter av en vernet gate for å skifte vann- og avløpsnettet, og Vardø de har nektet å betale boten på 600 000 kroner. Ordfører Tor-Erik Labao sier kommunen står fast på dette.
2: Politiet var jo ikke interessert I å megle botens størrelse, for de ønsket å kjøre den inn I retten uten egen megling. Så vi skuffet over der, for at mye av vann- og avløpet nettet vårt I verneområdet, og vi vant til å håndtere renovasjon I vann- og avløp I verneområdet. Så det ikke med overlegg at man har gjort noe galt.
1: Tromsø kommune forventer svar på onsdagens vannprøve fra Kvaløya på fredag. Det ble onsdag funnet bakterier I drikkevannet. Kommunen har tatt nye vannprøver torsdag, som de forventer svar på lørdag. Inntil kommunen har fått svar på vannprøvene, så anbefales beboerne I området sør for Strand Boligfelt, samt Kalfjord og Ersfjord, å koke vannet før bruk til både drikke og matlaging. Fiskeridirektoratet øker maksimalkvotetilleggene for hyse for fartøyer I lukket gruppe. Økningen gjelder fiske nord for 62 grader. Beslutningen har virkning fra og med I dag, og direktoratet minner om at fiske på maksimalkvotene kan stoppes på kort varsel. Og til slutt, Jan Tore Noreng fra Senja vant I dag U-prisen for boka «Det hvite rommet». Den ble delt ut under litteraturfestivalen på Lillehammer I dag. Det ungdom som selv har avgjort at «Det hvite rommet» den beste ungdomsboka som ble gitt ut I fjor, og boka den vant også Havmannprisen tidligere I år.

Admiral P skal ikke gi opp. Vi skal ikke det. Hver torsdag så blir vi bedre kjent med en person fra Troms eller Finnmark her I ettermiddagssendingen. Vi kaller det ukas torsdagsdate, og denne gangen det filmskaper Tommy Virkola som med oss. Vi har han med oss veldig snart. Vi skal høre litt på score først. I could miss you forever.

0: Det var score I could miss you forever. Og nu? Ja, nu skal vi altså på date.
1: Nu får du torsdagsdaten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, så tenkte jeg litt på hvordan jeg skulle introdusere ukas torsdagsdate på en kort og grei måte. Først og fremst så har du nok garantert hørt om han, norsk filmregissør og manusforfatter fra Alta by, Violent Night, What Happened to Monday, Død snø, Trash, Kurt Josef Vagle, og ikke minst Kill Bill, starten på hele eventyret. Tommy Wirkola, god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja. Hei.
0: Hei, har du noe å legge til denne introduksjonen min?
2: Nei, det var en fin intro det.
0: Ja, så bra. Ja. Hva styrer du med I dag?
2: I dag har det bare vært en skrivedag. Jeg sitter og jobber med manus eller et par forskjellige sånne ting som på skrivestadiet. Da.
0: Ja. Mm. Hvordan de dagene? Sitter du bare foran en PC hele dagen, eller tar du deg litt pause innimellom? Eller kan du ta oss litt med inn I denne prosessen?
2: Ja, nei, altså det, prøver jo å være disiplinert og gjøre det, ja, gjøre det på en måte til en rutine. Da. Men nå har man jo også små barn, så da begynner dagen med å ha barn og få dem I barnehage. Og så det å skrive og ja, ta en liten pause for lunsj, og så skriver det til ungene tilbake. Det som målet, det av og til blir jo litt forstyrrelse og litt distrahering, og av og til sitter man fast, så da går man seg en tur og prøver å løse en nøtt. Eller, men det, man prøver jo det, spesielt når jeg startet, husker jeg, det var det vanskeligste nesten. Det var å prøve å på en måte være disponert nok til å gjøre det til en arbeidsdag og bare sette seg ned og skrive.
0: Ja, ja, det kan jeg forstå. Kan du fortelle hva du skriver på nå, eller?
2: Det kan jeg faktisk ikke, men det er en ny sånn, et studieprosjekt borte I Hollywood som... Om det skjer eller ikke, det vet man aldri, men det nå jeg signerte på ganske nylig, som jeg da sitter og jobber med og på manusdelen min.
0: Mm. Og så venter vi jo på Violent Night 2, som skal komme ut I år. Det sånn at det enda jobbes med den, eller ligger den på vent og bare klar til å vises når tiden inne?
2: Den var ferdig bare for ja, hva det nå, to uker siden. Så da var den klippt ferdig og lydlagt og musikk og bildet justert, og da var det siste del av prosessen som vi gjorde I London på den. Den gjorde faktisk med mesteparten av postproduksjonen da, som, altså etter det ble gjort her I Oslo, det studioet gikk med på det, så det var deilig å måtte slappe å reise så mye, men var en del over I USA og testet filmen og sånne ting, men ja, nei, det ferdig nylig, nå skal den bare ligge og godgjøre seg til desember.
0: Ja, gleder du deg til å vise den frem?
2: Ja, ja, den gleder meg veldig til å vise frem, den ble jeg veldig fornøyd med, så det, den ja, jeg synes det ble alltid jobbet på og mer, så da det alltid gøy å vise det til folket.
0: Da det bare å glede seg ja, til desember. Men altså, Tommy, mye har jo skjedd siden dere dro rundt I Alta og laget Kill Buljo-filmer. Nå lager du filmer for hele verden. Hvordan vil du beskrive denne reisen, om det I det hele tatt er mulig?
2: Ja, hvordan skal man på en måte beskrive det? Jeg tenkte på det om dagen at... til januar så det 20 år siden Kill Bill kom ut og det var jo ja, det skjedde mye de 20 årene og det begynte jo med bare kompisgjengen selvfølgelig I Alta som tjuvlånte et videokamera på medielinja og lagde de kortfilmerne og så ble det langfilm og så ble det Død snø og Hollywood og så det, nei, det er vanskelig, det et stort spørsmål å svare på, men det, av og til så det litt absurd å tenke på, og man selvfølgelig veldig takknemlig, og har ikke gjort det alene, man har jo hatt fantastiske samarbeidspartnere på en reise, og mange av dem da fra Alta som var med å starte hele greia, og, så nei, så

0: Man har jo opplevd ekstremt mye av de siste årene. Bare for eksempel så har jeg vært i Kanada og laget film, og Australia og laget film, som man har og fått familie i den prosessen også. Så det, nei, det har vært det actionfylt, det er jeg helt sikkert.
1: Det skjer mye på 20 år. Blir det noe sånn Kill Buljo-jubileum?
0: Vi har faktisk snakket litt om det. Vi hadde jo, for det, var jo, det skjedde jo på TIFF, altså Tromsø Filmfestival, da vi visste Kill Buljo første gang, en ikke helt ferdig versjon faktisk. Og det da skjedde da i januar i 2007. Mm. Så da vi snakket med at kanskje vi kan markere det på en eller annen måte nå til neste festival. Vi får se det, vi er i dialog nå, men jeg håper det. Jeg synes det har vært veldig kult hvis jeg kunne gjort noe og feire det på en eller annen måte og samle en del av gjengen igjen og ja, visste noen kanskje og snakke litt om det.
1: Ja, absolutt. Det tror jeg folk hadde satt pris på også. Du, Tommy Wirkola, vi skal snakke litt mer med deg, men aller først skal vi høre en låt du har valgt ut. Det er Pil og Bue, Somewhere in Between. Hvorfor akkurat den?
0: Nei, jeg jo veldig fan av Pil og Bue, og en av dem som spiller i Pil og Bue er jo Petter Karlsen, som en barndomskompis, og som også har... Pil og Bue har jo figurert i to av filmene mine, de har vært med i Døsende 2 og What Happened to Monday, så nei, det er jeg veldig fan av, og jeg synes den siste platen deres var utrolig, utrolig bra, så ja.
1: Da hører vi på den.
0: Ja.

0: Det var Pil og Bue, Somewhere in Between, ønsket av Tommy Virkola, som vår torsdagsdate I ettermiddagssendingen I dag. Tommy, nu vet vi litt hva slags musikk du hører på, og så vet vi jo hvordan filmer du har laget, men hva slags filmer ser du på selv?
1: Nei, jeg prøver fremdeles å se det meste som kommer ut. Det jo blitt selvfølgelig litt mer komplisert når man har små barn og kommer seg løs og går på kino og alt det der, men jeg har enda den fremdeles den, jeg lar meg underholde veldig av film, og selv om jeg jobber med det selv og selv om jeg har laget en del selv og møtt mange av de folkene som på de filmene man ser, så klarer jeg enda å forsvinne inn I en film og bli revet med og underholdt og ja, prøve å se det meste, og jeg veldig stor film der fremdeles da, absolutt. Ja.
0: Det føles ikke som jobb når du går på kino da?
1: Nei, det gjør ikke det. Det rettferdiggjøringen min for å si at det jobben min, jeg må research sant. Og se hva som der ute, men det føles ikke som jobb, det gjør ikke det, og det Nei, det virkelig. Jeg ser fremdeles mye film som jeg har sett før, selvfølgelig, og ser på nytt og på nytt. Og den, nå kan jeg prøve å også gjøre med barna mine etter hvert når de blir eldre, og bare se mye film. Det absolutt noe som går mye tid til enda.
0: Ja, viderefør interessen.
1: Mm. Ja, ja, helt klart.
0: Altså, klarer du å plukke ut en film som den beste I hele verden?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det veldig vanskelig. Det avhenger ofte av humør, eller sjanger, eller hva man definerer som best, eller mest underholdende, eller personlig favoritt. Men det ganske umulig. Men altså, hvis jeg plukker en film eller en filmserie som når jeg var barn, eller yngre I hvert fall, fikk man til å få mer en interesse, så var det jo Star Wars som jeg ble virkelig oppslukt av. Og selvfølgelig nå det blitt veldig annerledes I moderne tid og laget mye forskjellig og varierende kvalitet, men da jeg var yngre, og så var vel det såkalte gateway drug, det som fikk meg inn virkelig til å bli oppslukt og interessert av film. Og det ser jeg også på titt og ofte. Jeg går tilbake og ser de gamle Star Wars-filmerne.
0: Ja, du blir ikke lei det. Nei.
1: Nei da.
0: Tommy, når du med oss nå, så tenkte vi jo, vi prøver å bli litt bedre kjent med deg med den tida vi har, så jeg har noen ulike spørsmål som jeg tenkte vi kunne gå igjennom. Det første hva velger du, Kill Bill 1 eller Kill Bill 2?
1: Nei, jeg må jo velge Kill Bill 1, bare fordi at det var det som startet alt, og det var den filmen vi lagde når vi ikke visste noe som helst, og kunne noe som helst nesten. Og da var det bare kjerna I alt om den som var med, pluss noen få folk som jeg hadde møtt på filmskole I Sørle. Så det var jo nok veldig den siden det som startet alt.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan vær det I Oslo nå, men her I nord så det ganske fint. Det sommer eller vinter Tommy Virkola foretrekker?
1: Nei, altså jeg bodde jo mange år I LA over 12 år og da noe jeg savnet mest var faktisk vinteren for der det jo bare sol og blå himmel hele tiden det ikke det at man klager på det, for det veldig fint og det veldig fint når det sommer I Norge men jeg veldig fan av vinter, og spesielt måneden mars og april når det sola tilbake og man kan kjøre skuter og sånne ting
0: Ja, var det noe annet enn vinteren du savnet de årene du bodde I USA, som du savnet med Norge?
1: Ja, det var jo selvfølgelig familie og venner og kjedelige ting som natur og mat. Men, altså, det har blitt på en måte populært å snakke ned I USA og rundt til dags, så man skjønner jo hvorfor. Men jeg har alltid vært ekstremt glad I LA og bo der. Det var virkelig noen fantastiske år, men det føltes veldig rett også å flytte hjem.
0: Ja. Er hverdagen veldig annerledes nå I Oslo enn det den var I LA?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg var selvfølgelig til tider I LA så kan det være veldig gøy, og det mye som skjer, og det stort og glamorøst og alt det der, og ekstremt mye god mat og kule plasser. Men jeg prøvde da også å være veldig disiplinert og holde meg til jobb. Og jeg husker I starten, når jeg bodde der, så den klassiske norske og alt det tingene det at når det fint vær så må man komme seg ut da må man benytte god vær men det var problemet at det var fint vær hele tiden hvis jeg hadde gjort det så hadde jeg aldri jobbet så jeg husker det var litt sånn rart å sitte inn og skrive når det var 25 pluss grader ute men jeg prøvde alltid å holde den disiplinen da selv om jeg var der så dagen var ganske like egentlig selv om en helt annen verden der borte
0: ja, ikke sant du ofte hjemme i Finnmark?
1: Ja, det prøver jeg å være ganske så ofte faktisk hjemme, og jeg veldig glad i å dra hjem, og vi har hus i Langfjorden, og etter foreldrene til mora mi, som jeg ofte på, og nei, jeg prøver å besøke så mye som mulig.
0: Ja, så bra. Det jo sånn, Tommy, at du møter jo en del kjente personer gjennom jobben din. Hvis du skulle ha invitert tre stykker hjem på middag hos deg, hvem ville det vært?
1: Du nevnte så vidt det spørsmålet, jeg tenker på det. Det var vanskelig spørsmål, men nei, altså som filmnerden er, så ville det nok ha blitt noen Spielberg eller George Lucas eller den type person man er kalt opp til så lenge man kan huske, og som kunne vært utrolig interessant å bare snakke med og høre, og hva det norske uttrykket er på pick your brain, men bare for rett og slett spørre om de tingene som har formet meg som regissør og manusfatter og som på en måte førte meg inn i filmens verden. Det er utrolig kult. Det er noe så kjedelig svar som det.
0: Ja, men det er bra nok. Hva hadde du servert?
1: Jeg skal ha middag med folk som ikke er så kjent til Nord-Norge og har vært der så mye, så bruker jeg alltid å servere buljong, altså reinkjøtt og buljong.
0: Ja.
1: Det vil jeg kanskje ha. Mm.
0: Det kunne dere hatt. Det tror jeg hadde slått an. Da har vi jo blitt litt bedre kjent med deg, Tommy. Et viktig og stort spørsmål til slutt. Hva blir det til middag i dag?
1: Vet ikke hva, jeg er fremdeles uvisst, jeg må bestemme meg fort, men ungene skal få pannekake i dag, men hva vi skal ha det vet jeg ikke helt.
0: Ok, så dere skal ha noe annet enn det?
1: Ja, det føler jeg at det er helt middagsmat, men det blir en slags dessert.
0: Ja, det er sant. Tommy Virkola, tusen takk for at du var med oss her i ettermiddagssendingen. Trivelig var det. Du får ha en fin dag, og god middag, hva nå enn det blir på dere voksne. Takk for praten.
1: Ja, takk i like så.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Siden vi akkurat hadde besøk av Tommy Virkola, så skal vi inn I filmens verden, og ja, hans filmverden I dagens konkurranse også. Vi skal repetere konkurransen, Matteo.
1: Ja, det skal vi. Og vi kjører på med samme ting som første gjennomgang. Vi skal jo ha med en av Virkola sine tidligere verk, og da kommer du fram med praten din, Anniken, at dette her var jo favoritten av Kill Buljo-serien. Det fra eneren. Og vi skal da tilbake til året 2007, og action-komedien Kill Buljo kom ut. Det vi lurer på I dagens konkurranse hva heter hovedkarakteren I denne her filmen? Du skal få høre et utdrag av han nå.
2: Det ikke noe galt med denne pasienten. Hun bare unormalt feit. Det går an å gå forbi kakedisken. Tjukka. Ingen refleks. Legg han I stabilt samleie. Du tar det blindtarmen ut, analt.
3: Alt jeg sitter igjen med to bare hender og en mengde spørsmål. Hvorfor gjorde de det de gjorde? Var det min feil? Hvor befinner de seg nå? Hvem var det som beordret det? Og hvorfor har jeg så sinnssykt ondt I ræva?
4: Det noe som ikke stemmer.
5: Visst, jeg uskyldig. Hva slags vert det som inviterer til forlovelseskaffe, og så har skytt ballen av alle gjester? Tror du jeg sprutte gal?
4: Ja, hva det som skjedde da?
5: Og gjengen kom, sparska inn døra, midt I ekstra numret til Banana Airlines. Skaut løs på alle gjestene, hundene og alt.
4: Hvorfor gjorde de det?
5: Har noen gang hørt Banana Airlines.
0: ja, hva heter hovedkarakteren I Kill Buljo?
1: Mm-hmm.
0: Det det vi ute etter I dag, og svaret det sender du til oss I appen NRK Radio. Den kom jo ut I 2007, som vi var innom, og jeg begynte på folkehøyskole ut for Bergen I 2010, så det var jo noen år etterpå. Men med en gang folk hørte eller fikk vite at jeg var fra Finnmark, så det var så mange som siterte, og det jo mange sitater å ta av fra den filmen.
1: Det det.
0: Men de her Kill Buljo-sitatene kom på løpende bånd, når de var sånn, det en finnmarking, og vi har sett en film fra Finnmark, det var den. Så den var jo ganske populær.
1: Ja, den var jo
0: det. Så jeg tror folk tar det her. Jeg skal sende en premie til deg, så husk navn og adresse, så vi vet hvor den skal til deg som vinner altså ikke til alle sammen.
6: En podcast fra NRK.
7: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
6: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Christian Christensen var det med tårne. Unge bølger 2026 det noe som heter. Dette gikk av stabelen I dag ved Alta ungdomsskole, og her har elevene jobbet med å finne løsninger på helt ekte problem fra havet. Vi har jo noen vinnere vi kan annonsere også. Vinneren ble nemlig elevbedriften Clean Sea fra Fjordtun skole I Hammerfest. Tanimka Samredde og Dovi Tuminas sier det var lett å finne problemer, men vanskelig å løse dem. Til tross for det så stakk de altså av med seieren.
1: Det går ut på at vi redder fiskene og laksene fra plast og sånt, sånn at det ikke kommer plast I havet, sånn at de ikke blir... og liksom gå I det og sånt.
2: Vi skal fjerne plast fra havet og så, ja, og så skal det bli mindre plast og så kan man få gaver.
3: Hvordan har det vært å være med på dette her?
1: Det var veldig utfordrende først fordi vi ble ikke enige på noe men så kom vi fram til ideen og så begynte vi alle å samarbeide godt.
2: Ja, og så når vi var her så var det ganske mye stress fordi...
1: Det var veldig mange folk, og vi ble jo skikkelig... Vi har fikk sånn sceneskrekk. Og jeg tror alle bare stresset, men det gikk egentlig ganske bra til slutt.
3: Og hvordan det å stå her nå som vinnere?
2: Skummelt. Fordi vi, det mange som tar bilder av oss.
1: Stolt, og stolt. For vi hadde egentlig ikke tenkt å komme så langt. Vi ville egentlig bare gjøre det for artighet selv, men så... Fikk vi høre at de kom på første plass, og da ble alle sjokkerte.
3: Jostein Onstad, du er en av jurylederne. Hva Unge Bølger for noe?
4: Unge Bølger et opplegg hvor ulike skoler her I distriktet får mulighet til å pitche egne ideer, som Cermaq har jo kommet med litt problemstillinger og sånt ut til skolene, og så har disse elevene fått jobbe noen uker nå med å komme med gode ideer, og så har det vært noen skolefinaler og sånt, og så står jeg på superfinalen I dag.
3: Clean Sea EB ble jo vinneren I dag. Hvorfor ble det akkurat disse?
4: Vi var veldig entusiastiske I denne løsningen, for det var en måte å samle befolkningen bredt sett på å løse et viktig problem, som forsøpling langs kysten. Og de hadde jo en løsning hvor man skulle binde sammen og kunne rapportere inn hvor det var forsøpling, og så kan andre komme og rydde dette opp. Og der har de også laget insentivløsninger for hvordan de vil motivere folk til å komme ut. Så det synes vi var en veldig god løsning, ikke bare for å løse forurensning, men også for å aktivisere folk.
3: Hva tenker du om nivået som har vært I år?
4: Jeg synes det har vært et veldig høyt nivå. Det har vært veldig mange gode løsninger, og vi har jo måttet krangle litt for å finne ut hvem som skulle gå av med seieren. Det har vært imponerende, rett og slett.
3: Hele denne perioden, hvordan det ungdomsbedriften har levert?
4: Nå har jeg bare vært med på superfinalen her, men det andre kolleger som har vært på de ulike skolefinalene, og de har vært veldig positive alle sammen som jeg har snakket med, at det har vært mange gode løsninger, at det har vært morsomt å være med og engasjert ungdom som har vært med.
0: Ja, til slutt her så hørte vi juryleder Jostein Linderud Onstad, reporter, det var Gaia Øpsen.

0: Hedda Just By Looking. Noen utnytter en god værsdag som I dag med full avslapping på en strand eller I solveggen utenfor huset, og så det andre som har mer aktive planer. Vi møtte Melissa Thomassen og Ingeborg Hagrup som startet dagen på kafé I Ersfjorden på Kvaløya, og de hadde bare lovord om godværet der de satt I solsteken.
1: Den veldig fin, veldig godt, veldig varmt. Helt nydelig I Tromsø.
2: Hva det man spiser når det over 20 grader her?
1: Alt annet enn mat som varmt. Ja.
2: Jeg ser, her det salat som gjelder.
1: Ja, kyllingsalat.
2: Men dere slår på en måte to flue I en smekk, for det ikke bare kafetur dere har planer om.
1: Nej, vi skal på fjelltur, vi skal på klokka 10.
2: Ok.
1: Så det blir nydelig finværet.
2: Og hvordan tror dere det blir? Det blir ikke for varmt å passe seg oppover det fjellsiden her med sol og stekene som den nå?
1: Det kan bli litt fælt, men vi prøver. Så får vi heller å ta oss et bad etterpå.
2: Ja, for at dere tenker at vi kan døpe oss ute på en dag som I dag.
1: Ja, vi tenkte vi skulle til stranden etterpå og bade, så det blir nydelig.
2: Hvor dere, hvordan strand dere velger da? Det her nede I fjærstenene I Ersfjorden, eller det andre plasser?
1: Nei, vi kjører ut mot Grøttfjorden, men litt lenger ut.
2: Okay, ut mot Tromvik siden der.
1: Ja, den siden. Litt mindre folk, bedre å bade alene. Nydelig.
2: Hva planene for sommeren da? Vi har jo hatt ganske gode sommer de siste årene. Blir det Nord-Norge eller det andre planer?
1: Nei, det blir Nord-Norge og telt.
2: Ja, det på grunn av hvor fint vær vi har hatt de siste årene?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg har hatt teltsommer nå de siste tre sommerene, og bare oppdaget nærområdet, og det 10 ganger fin den reisen av året.
2: Ja, hva det beste med å legge ferien I nærområdet?
1: Nei, du blir jo glad I plassen du bor I. Ja, vi reiser til Trondheim en tur. Da blir det strand og badeparker der, og resten bare være I nærområdet og nyte godværet.
2: Ingeborg, jeg ser jo også du har med en hund her, han King. Hvordan trives han I varmen?
1: Ja, jeg tror han liker seg best I skyggen. Men han liker noe å ligge og steke I sola også.
2: Kan det være at han også blir å kjøle seg av med bading etterpå?
1: Jeg tror det blir mer tvangsbading på han etterpå. Han bader ikke så mye frivillig.
2: Nei, men vi må, såpass ærlig må vi være. Det kanskje ikke middelhavstemperatur her I havet I nord.
1: Nej, jag regnar med den 3-4 grader I vannet akkurat nu.
3: Nej, det har målt 10 grader på söndag. Så det är faktiskt lite temperatur I vannet.
2: 10 grader, det är vi ju på tosiffra.
3: Ja. Ja, det är sommar.
2: Det är sommar.
1: Det är sommar I norr.
0: Ja, det är definitivt sommar I norr. Det hörte Ingeborg Hagerup och Melissa Thomassen som snackade med reporter Christer Jonsgård. Jeg gikk på en smell her nylig, det må jeg bare innrømme, jeg skulle ta meg noe å drikke. Glemte helt av været og varmen og alt, trykket på kaffemaskinen og valgte kakao. Og det var helt feil. Jeg drakk jo koppen, men jeg kjente at det hadde vært bedre med kald drikke. Kald drikke og kald mat, det vel det som gjelder I dag. Og noen har kanskje gått på en smell når det gjelder bekledning. Jeg har I hvert fall sett noen med noe som ligner på boblejakke I dag, og så kaldt det ikke nå at det skulle være nødvendig. Om du har lyst å dele med oss hva du har kledd på deg I dag, og hva du styrer med I varmen, send oss gjerne en melding og fortell om tingenes tilstand. Her kommer Gabrielle. Du går fri.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprinsesse Mette Marit er i ettermiddag på Rikshospitalet i Oslo. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og helsetilstanden er forverret den siste tiden. Det har gjort at kronprins Haakon har kommet tidligere hjem fra et besøk i Japan, og prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studiene i Australia. Reporter Vilde Helgesen sier at vi ikke vet hvorfor kronprinsessen er på sykehuset i dag, men at besøket fører til store overskrifter.
1: Ja, etter denne uken hvor kronprinsen jo har uttalt seg flere ganger om kronprinsessens helse, han har uttrykt bekymring og gitt tydelig uttrykk for en forverring i helsesituasjonen hennes, så blir det nok litt ekstra oppmerksomhet rundt kronprinsessens helse og sykehusbesøk. Vi har hørt kronprinsen i Japan også få konkrete spørsmål om kronprinsessen står på venteliste for lungetransplantasjon. Sist hun uttalte seg tydelig om egen sykdom var jo før jul, da hun sa at legen hadde begynt å forberede henne på transplantasjon, men det er ikke gitt noen offisiell informasjon om at hun står på venteliste.
0: I Israel er flere titalls ultraortodoxe jødiske menn pågrepet etter at hjemmet til en høyesterettsdommer ble angrepet i går. Det opplyser israelsk politi. Angrepet var en protest mot at ultraortodoxe menn har blitt arrestert fordi de nekter å møte til militærtjeneste. Høyesterett bestemte i 2024 at ultraortodoxe ikke lenger skal slippe militæret, noe som har skapt store protester. Underskuddet til ski-VM i Trondheim endte på nesten 44 millioner kroner. Det kommer fram i granskningen til Trondheim kommune som ble lagt fram i dag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt har lest rapporten.
2: Overskriften er egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt i dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbuer og sånt nå, og så skjønte man at man er jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og etter det så tror jeg det ikke var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Det er sendt ut gult farevarsel om tordenvær med mye lyn på deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren økte fra klokka 15 og varer til klokka 20. Lynet kan starte branner i bygninger og skog samt ødelegge strøm og internett. Meteorologisk institutt anbefaler derfor å trekke ut støpsler fra elektriske apparater. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: God ettermiddag. I really do. I love your smile. Fikk du her i ettermiddagssendingen. Troms og Finnmark. Jeg tok meg en kakao for litt siden. Det føltes helt feil. Mm-hmm. Men jeg lurer på om Bjørnar slår meg der.
1: Ja, han har sendt oss en melding. Han sier at etter to dager på Jarfjordfjellet uten radio- og telefondekning i telt, da, så er vi kommet hjem og har fyrt opp bassdua og sitter nå og hører på sendingen. Altså, det er sprekt.
0: Ja, det er det. Jeg trodde ikke vi skulle nå ut i en bassdu i dag. I Jarfjord nå så er det 16 grader ifølge Yr. Så det er jo ikke 25.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Men i bastua, der er det nok varmt og godt.
1: Det er det varmt
0: vil jeg tro. Du må gjerne fortelle oss hva du bruker denne varme dagen din på, og som vi har spurt om tidligere, og hva har du kledd på deg i dag?
1: Jeg har måttet bukket under og tatt på meg shortsen, i hvert fall, som jeg hadde med i reserve.
0: Ja.
1: Det hjalp på, fordi det er varmt her i studio også.
0: Og det er veldig varmt her i studio. Jeg åpnet vinduet, så drakk jeg jo kakao, og det var jo dumt, så jeg tatt litt vann. Og når jeg skal sykle hjem etterpå, da skal jeg sykle hjem uten jakke. Nå er det sommer. Og så har vi en kundgjøring her med konkurransevinneren som vi nesten må få med også, Matteo.
1: Ja, fordi vi hadde jo i dagens konkurranse å prøve å finne fram til hvem var det som var hovedkarakteren, da, hovedrollen i Kill Buljo, den første filmen. Og da Hermod Sjøveien sendte inn Jompa Tormann, og så sier han i parentes Stig Frode Henriksen, altså selveste skuespilleren bak denne her karakteren. Og det er jo helt riktig.
0: Da skal vi hermed sende deg et NRK-krus i premie til Hammerfest. Jompa Tormann var altså svaret på konkurransen, og nå skal du få nyheter.
1: Brannmannskap har kontroll på en skogbrann som startet i Finnvikdalen på Kvaløya i Tromsø. Brannen har hatt et omfang på 50 ganger 20 meter, men det er nå slukket. Sivilforsvaret bistår Tromsø brann og redning i etterslukningsarbeidet. Og det er jo også, som sagt, skogbrannfare i store deler av Troms og Finnmark. Norske fiskebåter har lenge opplevd GPS-forstyrrelser i Barentshavet. E-tjenestesjef Nils Andreas Stensønsen advarer om at situasjonen vil bli verre, og at både navigasjon og kommunikasjon kan rammes. Han peker på at Russland utvikler romvåpen som kan slå ut en tredjedel av verdens kommunikasjonssatellitter uten varsel. Stensønnes understreker at norske skip ikke er målet, men at Russland forsøker å beskytte militærbasene rundt Murmansk og hindre presisjonsvåpen i å fungere. 3700 personer på Kvaløya i Tromsø har fått beskjed om at de fremdeles må koke vannet. Onsdag fant kommunen bakterien intestinale entrokokker i vannet. Bakterien kan gi magetrøbbel, det sier rådgiver Terje Pedersen i vann og avløp i Tromsø kommune.
2: For friske, normalt friske personer så skal ikke dette være noe skadelig, men syke eldre folk eller folk med alvorlige andre sykdommer bør jo ikke få denne bakterien i seg.
1: Politiet i Vadsø skal ha en samtrening med andre AMM-arbeidsaktører innenfor søk og redning i kveld. Øvelsen vil skje i Vadsø sentrum mellom klokka 18 og 22. Det vil derfor bli en del blålysaktivitet i området i forbindelse med øvelsen, det melder politiet. Og til slutt, Tromsø Storm har ansatt ny trener. Det er Sergio Vicente Belana som gjør comeback for basketlaget. Det melder de på Instagram. Han her var også lagets trener i 2022 og 2023.
0: Det var nyheten, og nå blir det musikk fra alles yndling, er det ikke det? Tobias Sten, hånd i hånd.

Tobias Sten, hånd i hånd. Lilian skriver at i Polmak, nu 16.10, så det ganske nylig, det 20,3 grader. Det har regnet litt her i dag, skriver Lilian, men vi trengte det. Og så har hun ikke så god tid til å skrive så mye mer, for så skriver hun, men nå kaffen her, dere får ha en fin ettermiddag. Så der kom kaffen som bestilt.

0: It's very inspiring.
1: And on a sunny day like this, what do you think?
0: Well, I wasn't expecting this. I packed my case full of wool, and now I'm feeling too hot. No, it's fantastic. I'm so pleased. I came to see the midnight sun, and I've achieved that.
1: The $100 question, if I can say that, will be: are you going to dip yourself in the ocean here?
2: No.
0: I think that's a no.
3: No. Why not?
1: It's not that hot.
2: Exactly.
1: Hva med deg?
4: Ja, selvfølgelig.
1: Som guide skal du gå foran med et godt eksempel, kanskje, og vise deg?
4: Ikke på tur, men ja, vanligvis hvis jeg bare med meg, familier eller venner, ja.
5: James hadde ikke forventet varmen, og i kofferten hadde han altså pakket med seg ullklær til ferie i nord, mens Andrew fortalte at han kom for blant annet å se fjell og hav. Og i motsetning til guide Ellie, så hadde ingen av dem altså planer om å bade i havet. Kan jeg forstå. Jeg er ikke sånn fan av å bade her i nord på sommeren en gang, så jeg støtter dem. Reporter i hvert fall på engelsk denne gangen, det var Christer Jonsgaard.

Det var Sam Smith, I'm not the only one. Et kurs fra Finnmark om egenberedskap har gitt Thomas Bakke I HV-17 en anerkjent medalje. Nå vil mest sannsynlig ungdom I hele landet få det her kurset, og det skal vi høre mer om etter Morten Abel. Han synger om noe vi ikke har akkurat nå, her I voldsomt uvær.

0: Førstehjelp, evakuering og egen beredskap. Nu skal det handle om et prøveprosjekt I Finnmark som har gitt mange mer kunnskap om nettopp beredskap og samfunnssikkerhet. Thomas Bakke distriktssjef I HV-17 og fikk I går en politimedalje med laurbærgren for innsatsen sin I prosjektet. Og ikke nok med det, I går ble det også klart at partiene på Stortinget mest sannsynlig vil gå inn for å gi elever I hele landet det her kurset, som startet I Finnmark. Og hos deg, Thomas, gratulerer så mye med politimedaljen først og fremst.
1: Ja, tusen takk. Nei, jeg har jo mottatt den medaljen med stolthet og ydmykhet, så det var en veldig stor og overraskende opplevelse.
0: Mm. Hvordan var det å få den anerkjennelsen?
1: Nei, det var veldig stort. Det en anerkjennelse for det arbeid vi I Totalforsvaret I Finnmark har gjort sammen. Og så går tankene mine til familien min, og spesielt min samboer Anette, for å være min bauta I livet, og at jeg deler det med min familie på det har vært viktig for meg å få fram.
0: Ja, man gjør seg sikkert mange tanker når man får en sånn medalje. Men Thomas, hvor mange elever det som har vært gjennom det her kurset så langt? Det et ganske høyt tall.
1: Ja, vi har hatt et utmerket samarbeid med spesielt Finnmark fylkeskommune vi I Totalforsvaret. Og de som skoleeier da har lagt til rette for dette, og vi har I år hatt igjennom 813 elever på andre trinn I videregående skole.
0: Mm. Og så det her kurset, det har flere deler. Ungdommen en del av det. Hvem andre det som med?
1: Det av deltakere så det mange, politiet, statsvalter, sivilforsvaret spesielt, men også Røde Kors, Universitetet I Tromsø, NRK og Finnmark fylkeskommune. Men I de sporene så det, vi har en kommuneveiledningsdel der vi rundt og bidrar til risiko- og sårbarhetsanalyse hos kommunen. Og så det den beredskapsuka for videregående skole år 2 da. Og så det den et såkalt totalberedskapskurs som vi avslutter I dag med regionale ledere fra kommune, frivillighet og næringsliv som vi holdt her på GP de siste 3 dagene.
0: Det ganske omfattende det her. Hvor startet hele ideen om å ha et sånt kurs?
1: Tankegodset ligger I totalberedskapskommisjonen der politimesteren vår, Ellen-Katrine Hetta og tidligere statsvalter Elisabeth Vikas Bakker var med og der peker man på at viktigheten av å bygge motstandskraft I dag for å forberede oss for en urolig fremtid og med et spesielt fokus på oss her I nord.
0: Du har jo hatt som du var innom kurs på garnison I Porsanger de siste dagene og så skjedde det jo mye I går du ble tildelt denne medaljen Og så ble det klart, som jeg også var innom, at Stortinget vil se på muligheten for å gi lignende kurs til elever I hele Norge basert på modellen fra Finnmark. Hva tenkte du da den beskjeden kom?
1: Det var veldig stort, og jeg tror også det veldig viktig. Og vi jo glad for at man ser en inspirasjon. Her vil vi jo anerkjenne både regjering og Storting for både og se behovet, og ikke minst anerkjenne det arbeidet som gjort. Og det viser også kraften I totalforsvaret når vi jobber sammen til det beste for både ungdom og landet vårt. Så det vi veldig stolte av. Så det blir litt sånn lukt ur Finnmark, og det vi ekstremt stolte av I totalforsvarsfamilien her oppe.
0: 813 elever har vært med. Hva har tilbakemeldingene fra ungdommen vært?
1: De føler seg tryggere, og det var kanskje det viktigste. De har fått en forståelse av situasjonen, og så har vi gitt dem en del hjerte-lungeredning, førstehjelp, forståelse av egen beredskap, og ikke minst viktigheten av kildekritikk, og hvordan vi på mange måter påvirkes I det daglige, som gjør at de har opplevd en økt trygghet, og det kanskje den viktigste tilbakemeldingen vi tar med oss, og der det 93% av eleverne meldt på spørreskjema at de føler seg tryggere.
0: Hva tror du det vil bety det her prosjektet for samfunnet på sikt?
1: Nei, vi håper jo at det skaper en mer trygghet og et ønske om å ta ansvar I sitt, for seg, sin familie og sitt lokalmiljø. Men ikke minst at vi kan være med og påvirke diskusjon rundt middagsbordet til å være både helt på å si sunn og med fokus på hva vi faktisk kan gjøre selv som individ for å forberede oss for en mer urolig fremtid. Vi spesielt takker kanskje totalforsvarsfamilien i Finnmark med politimesteren og statsforvalter og sivilforsvaret for å være med sammen med oss i forsvaret og igangsette dette viktige arbeidet. Så der jeg spesielt takknemlig, og ikke minst til politimesteren vår for måten hun har anerkjent det arbeidet vi har gjort. Og jeg deler den medaljen med alle de.

0: Felgen Orkester var det med La La.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Unbreak My Heart. Og nå har Matteo funnet fram en god låt her som passer veldig bra.
1: Ja, jeg synes jo det. Det her jo en låt som minner meg om alt som det gode med sommeren. Det nesten som man hører bølgene skvulpe oppover, ja. Oppover landet. Og man har på seg solkrem som lukter litt for mye. Blir litt klissete, sanda, det kommer på armen og det blir der.
0: Og en is kanskje?
1: Ja, kanskje en is.
0: Ja, kanskje en is også.
1: Kald drikke.
0: Post, kir og bygg, altså. Vi må ta den i dag. Her en solskinnsdag.

Postgirobygget en solskinsdag. Og det har vi I dag, og det ser jammen meg ut som vi skal få det I morgen også. For Troms I morgen så meldes det om sørøstlig bris til frisk bris, liten kuling I fjellet, riktig nok, oppholdsvær og lange perioder med sol, så tilskyer det litt på ettermiddagen I hovedsak I sør med mulighet for regn og regnbyger. Finnmark I morgen, sørlig bris, østlig bris til frisk bris langs kysten, fra kvelden stedvis østlig liten kuling langs kysten, men også I Finnmark oppholdsvær og lange perioder med sol I morgen og mulighet for enkelte byger på indre strøk, og så det uttrykt for tåke på kysten I øst først på dagen. Østlig bris til frisk bris på Spitsbergen I morgen, liten til stiv kuling utsatte steder I sør, periodevis stiv til sterk kuling, delvis skya og oppholdsvær. Så der altså fredagsværet. Det var ikke så verst det.

0: Steal a little time, hørte du her i NRK P1. Ingrid Wester Amundsen, du programleder på Nordnytt denne uka. Hvordan går det med dere I varmen?
1: Altså, det går jo helt strålende. Vi har alle vinduene vi kan ha åpen her. Vi sitter på nyhetsgulvet I Tromsø og lager Nordnytte til dere.
0: Ja, hva har dere på plan da?
1: Jo, vi har masse forskjellig på menyen I dag, og det skal blant annet handle om sjømat som beredskap. Fordi at sjømaten vår har et stort potensial I en krise, det viser en rapport bestilt av regjeringen, og derfor skal vi I Nordnytt ta turen til et fiskemottak I Honningsvåg, hvordan har beredskapen på stell, men mener at staten må gi drahjelp dersom denne næringen skal forventes å fø folket I en krise.
0: Ja. Så det vel mer å ta av?
1: Ja da, vi tar turen til Nordland, for de har en politikksak I dag som handler om at flere profilerte Arbeiderparti-ordførere ikke stiller til gjenvalg I Nord-Norge. Høyrelederen sier de klart å ta over, men Støre mener kampen den blir mot Fremskrittspartiet, så vi skal bli litt klokere på det også.
0: Og så blir det jo vel litt om det fine været også.
1: Ja, det klart det. Vi lar ikke det gå hus forbi, heller I TV-en. Dere som har lyttet til hele sendingen hørte kanskje en herlig strandstemning fra Grøttfjord I Tromsø kommune tidligere. Det skal du også få se visuelt. TV-versjonen av den saken får også plass på den her makeløse soldagen I nord.
0: Ja, det deilig.
1: Ingrid. Og visste du, Anniken, at I morgen så blir det varmere I Alta enn det blir I Barcelona?
0: Ho, ho, ho! Da skal vi færre kjøpe en vifte og ha inn I studio her, det om at det
1: plass.
0: For nå var det varmt. Ingrid, tusen takk for smakebiten på hva som kommer på Nordnytt, så får vi se resten på TV. Ha en fin ettermiddag og kveld.
1: Ha det, ligeså!
0: Ha det!

0: Og Matteo, mens jeg snakket med Ingrid, så jeg at det kom inn en melding fra Sigurd i innboksen, og her står det. Her i Langfjordbotten, på grensa til Troms, har vi gjennomført et lite rekeparty med ditt å drikke. 19 grader og fin, lett sommervind.
1: Åh, det en fin melding å avslutte sendingen med, det ikke det?
0: Jeg synes også det. Altså, folk koser seg som bare det på en helt vanlig torsdag.
1: Ja, kanskje vi også må ta oss turen ut.
0: Ja, det må vi. Og vi jo ferdige nå klokka 5, så da skal vi ut og kjenne på varme. Vi høres i morgen, da som Ingrid sa, skulle det visst nok bli varmere her i Alta enn i Barcelona.
1: Ja, da blir det litt som du sa, vi kjøper inn en vifte.
0: Det er vi jo nødt til å gjøre. Og håper du får en fin ettermiddag og kveld, så høres vi i morgen.
1: Takk for følge.
0: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkt i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nei, nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bistod i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs, og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Løgenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Løgenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. 100 000 av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper du har hatt en fin dag så langt, og at du har tid og lyst til å henge litt med vennegjengen i et par timer.
5: Hverdagsfesten er herved åpnet i hvert fall.
4: Vi starter med Lady Gaga. Her er Bad Romance.

0: Lady Gaga, og vi som trodde at popstjerner bare hadde suksess i kjærlighetslivet. Hun har altså gjennomlevd en bad romance også.
1: Trodde du virkelig det? Ja. For jeg synes jeg bare hører om dårlige greier.
0: Ja, men det er tabloidpressens skyld.
1: Mm.
0: De der prikkfrie popstjernene har sikkert topp.
1: De har nok det.
0: Og snakker om popstjerne.
1: Ja.
0: I dag er det 42 år siden Bruce Springsteen ga ut Born in the USA.
1: Wow.
0: Vil vel kanskje helst kalles rockestjerne, men det ble jo en poplåt.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er bra da.
0: 15 millioner eksemplarer solgte den skiva bare i USA.
1: Ja, ja, det er ikke så rart at den var størst der på en
0: måte.
1: Nei,
0: det er sant. Nummer 1 på norske, amerikanske og britiske hitlister opp gjennom tidene.
1: Mm.
0: Men altså ingen førsteplass på Billboard singellista.
1: Nei, veldig rart.
0: Ennå. Ja, veldig rart.
1: Veldig, veldig rart.
0: Hvis ikke du regner med den der Blinded by the Light da, som han skrev, men som Manfred Mann fikk til førsteplass.
1: Ja, det må jo være så... Åh, det ble så gal av det.
0: Ja, han sier at det var helt i orden.
1: Ja.
0: Andre ting da om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ostedagen i dag.
1: Er det det?
0: Ja, klem katten din dagen er det.
1: Koselig.
0: Og så er det konjakdagen.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo dager som er fordelt utover forskjellige land i verden. Og med det har vi fått med det viktigste av alt det uviktige om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det bursdagen til Solveig Kringlebotn.
1: Hvem er Solveig Kringlebotn?
0: Norsk operasanger, 63 i dag.
1: Gratulerer med dagen, da kan du jo synge din egen bursdagssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er
0: men
1: sikkert vakkert.
0: Nå skal vi male et bilde her. Hva tenker du om Solveig Kringlebotn, ganske høyt oppe på en tind, et norsk høyt fjell, med vakker musikk, nei, vakker natur, og så flott musikk og hennes vakre røst.
1: Ja.
0: Det måtte være en rå naturopplevelse.
1: Ja, det holder jeg med deg.
0: Å være i nærheten der da.
1: Ja.
0: Ja. Det er det som er temaet i dag.
1: Ja, har du sett
0: Kringlebotn?
1: Nei, vi lurer på din råeste naturopplevelse, rett og slett. Kanskje det var på et helt vanlig sted, men du kom veldig tett på en bjørn, kanskje?
0: Oi, ja. Ja, det er rått.
1: Ja, eller så kan det jo ha vært i et annet land på toppen av et fjell, som du nevner.
0: Ja.
1: Det er mange, mange ting i naturen.
0: Ja, det er det, og det er snart helg, og det er snart ferie, og vi driver og planlegger opp i hodene våre hva vi skal bruke all denne fritiden til.
1: Mm.
0: Så noen gode tips til hverandre om flotte naturopplevelser hadde vært kjekt.
1: I inboxen vår i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Elinor har vi hørt her i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Veldig fint.
0: Veldig. Noe annet som fint er alle meldingene som kommer i inboxen vår fra deg som har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: Ja, vi er på jakt etter det fordi vi kanskje kan prøve å kopiere den og få den selv.
0: Ja.
1: Men også fordi det morsomt å høre om at man kan oppleve der ute, utenfor de fire vegger.
0: Ja, for det er jo det som er natur, og det slo meg nettopp.
1: Ja.
0: Altså, det å være på sjøen er jo også natur.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Det er jo veldig mange gode minner fra åpent hav.
1: Ja, har du en helt rå opplevelse?
0: Jeg synes det er veldig... Den første gangen jeg opplevde å krysse fra Norge til Danmark, og aldri hadde sett sånne helt tydelige strømskiller før.
1: Ja.
0: Altså, hvor havet på en måte ikke deler seg, men er veldig, veldig forskjellig på hver side av en sånn imaginær strek som kan strekke seg over hundrevis eller tusenvis av meter, hvor det koker og syder og bobler ting i vannet på den ene siden, og så er det helt stille på den andre siden.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en flott naturopplevelse å se.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Hold deg fast, men vet du at kollegaen din har gått gallepengen?
0: Nei, du tuller. Det må være en annen kollega. Det er ikke deg.
1: Er ikke det helt utrolig å tenke på at jeg har gjort det?
0: Du som har slagord i livet, leves best inne.
1: Ja, men der har jeg vært.
0: Ja, det var flott.
1: Men da var jeg jo veldig mye yngre.
0: Du ble båret opp.
1: Nei, jeg var ikke så ung. Jeg var kanskje 12.
0: Oi.
1: Ja, men det har jeg gjort. Det husker jeg var veldig kult.
0: Ja.
1: Og dit kan man jo gå. Det er jo et tips.
0: Men har du gjort den, så har du kanskje gjort trolltunga også?
1: Nei, for det stoppet liksom litt der.
0: Så prekestolen er heller ikke på
1: merittlisten. Nei, den har jeg heller ikke fått
0: unna. Jeg vurderer den i sommer, altså. Jeg har heller aldri vært på prekestolen.
1: Jeg trodde du bare skulle være i båt,
0: ja. Ja, men du kan jo kjøre båt nesten helt inntil.
1: Mm.
0: Inni, er det Lysefjorden?
1: Ja, og det er jo sånn, altså, du må jo faktisk ikke ha vært oppi og inn i naturen. Du kan jo sitte på et cruiseskip og sett på naturen.
0: Nettopp, eller som mitt neste eksempel er, sittet i bilen din og kjørt over Dovrefjell og sett moskusoksene gå på bakken ved siden av deg.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Jeg hadde en helt rå opplevelse nå i fjor sommer, hvor himmelen bare åpnet seg. Det var så fint vær, og vi var ute og badet, jeg og noen venner. Vi hadde spist pizza, altså en sånn drømmesommerdag. Og så bare åpnet det seg, og det var helt utrolig, altså. Og det begynte å tordne, og vi måtte løpe tilbake, og han ene var redd for tordene. Det var en dramatisk kveld, skal jeg si det.
0: Men veldig fascinerende, med mye natur og naturfenomen på en gang.
1: Ja, det er da du skjønner hvor mye krefter det er i det.
0: Ja. Og det leder oss jo over til tematikken actionsport i naturen. Det er også rå naturopplevelser.
1: Mm.
0: Veldig innsats, fysisk krevende, om det er klatring, løping, hanggliding, fallskjermhopping. Det er jo veldig mye folk driver med.
1: Ja, ja, ja.
0: Så er det jo noen som har andre

0: Vi gleder oss. Det en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, så kan posten til å klikke på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: For en hit han skrev Torstein Flakne i Stage Rolls Love Don't Bother Me.
1: Vi snakker om din råeste naturopplevelse i dag. Og ikke føl på at nei, den er sikkert ikke rå nok, fordi det er jo for deg den skal være rå.
0: Ja, og det er så gøy å se hvor mye forskjellig dere opplever.
1: Ja, jeg blir nesten, tenk at dere til og med kan inspirere meg til å gå ut på tur.
0: Ja, det er en bragd i seg selv.
1: Ja, det er det.
0: Unn-Kristin Riedel har skrevet til oss: den råeste naturopplevelsen hadde jeg i 2012. Da var jeg og Olamannen min på lang sykkeltur fra Nordkapp til Bodø.
1: Mm.
0: Første dagen syklet vi langs Porsangerfjorden i full storm.
1: Oi.
0: Ja, det er en opplevelse sikkert. Ja. Reinsdyrene fløy over veien, og vi ble tatt av vinden og kastet over øtoværene.
1: Nemen.
0: Men ikke skadet, skriver Unn-Kristin i Bodø.
1: Ja, ja. Nei, det var jo godt å høre da.
0: Rå naturopplevelse.
1: Ja, det er jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. Det er en 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det vært 21 plussgrader der.
0: Ja.
1: Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja. Ingrid anbefaler Rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det er flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det er kanskje litt juks, men det er det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som jeg, så vidt jeg forstår, er i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Åh, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, H.C. Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se dem på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogholt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området er jo kjent for en del påkjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja. Det er det. Det er en rå naturopplevelse.
1: Ja, det er klart det er det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg nesten. Oi. På trappa.
0: Nei.
1: Til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det ringer noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, er det den som bare ligger sånn, som ser ut som svever nesten, ja?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da. Mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner derfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det er nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult!
0: Ja!
1: Ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig 1 år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur, rene månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebanord her, ja. Redd for, men det gikk jo bra, sier
0: ja.
1: Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, veldig, nettopp, veldig flott. Laila skriver: god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk.
1: Wow.
0: Svigerfar til tanta min ropte: «Dæsken, han gikk bakom sola»,
1: oi,
0: skriver Laila.
1: Ja, det unnskyld, så det sånn ut.
0: For forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Laila. Det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. Forglem meg, ei,
1: heter sangen. Det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For glem meg ei og Mylene Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, Oi. Som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, sånn tysker man. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kanskje var det studiene i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island.
1: Ja.
0: Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse det har vært kanalbåttur i England. Ja. Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja,
1: foreløpig
0: sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort rett ved siden av dem. Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på fire tida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikk stille og bare observerte, det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk. Ja. For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Mm-hmm. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass. Ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet. Og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna. Sitter på hytta, midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter. Ja, men naturen rundt meg på alle kanter, ja, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, det er stille små kjoser, eller vann, som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andra.
1: Ja. Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja, åh. Kurillene,
1: ja.
0: Står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene, det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav, måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morilen lyste opp kroppene deres, og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk. Et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Tor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri Malla, når man vil ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, det er Beate har også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet. Ja. Teotihuacan.
0: Ja. I Egypt, kanskje?
1: Fra en luftballong.
0: Oi, ja. Dere er så avanserte.
1: Ja, det er jo helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: Som jeg synes vanskelig å si. Er det Chapel Roan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe.

0: Luck Babe heter sangen til Chapel Roan. Og dette betyr lykke til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ned mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Men jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei, det er viktig å feire litt i

0: jo ikke dumt.
1: Ja, å tenke før man snakker, det er ikke alltid vi rekker det.
2: Nei, og det er ofte man blir etterpå klok.
1: Det er riktig, det er den letteste klokskapen.
2: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
1: Nei.
2: Det opplever jeg i hvert fall.
1: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
2: Jep.
1: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer i dag og ta med telefonnummeret ditt.
2: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
1: Ja, det kan være hva som helst.
2: Mm.
1: Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje det er det du feirer.
2: Du fortsetter langhelgetrenden.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Og i så fall er du kanskje opptatt av hvordan været blir. Muligens?
2: Mm, i morgen.
1: Ja, for eksempel. I morgen er et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær i morgen?
3: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp i sterk kuling lengst i sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det er ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret, og det er ganske varmt til der oppe å være rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og i Nordland opp i stiv kuling, og der minker vinden i morgenkveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig i Finnmark. Her kan vi komme opp i 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra i Nordland, og det skyer også litt til sør i Troms ut på ettermiddagen. Og så er det mulig at det kan være litt tåke i Øst-Finnmark først på dagen, og det er stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrannfare i Finnmark. I Sør-Norge er vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både i vest og i nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells her kommer vinden fra sør med opp igjen frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det er mulig at det også blir torden i morgen, men få byger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere i områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut av.
0: Jeg tror hun tenker på ut i universet.
1: Eller etter livet.
0: Ja, eller i det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte inn og pirke litt i nå, for vi har kommet fram til favorittprogramposten, i hvert fall ved disse tider på torsdager.
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig?
0: Enn den musikken vi pleier å spille?
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg.
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg. Ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André.
1: Det er en makt jeg står så stødig i.
0: Å, så bra. Jeg er kjempespent. Få høre.
1: På kalenderen min så er det sommer. Ja. På din også, og på alle andres.
0: Ja, og i Nord-Norge... Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med.
0: Ja.
1: Men det betyr jo at det er min første sommertorsdagstrudelutt i 2026.
0: Jeg liker det.
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det er jo bare... Bare noen for meg.
0: Er det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da.
0: Nei, unnskyld.
1: Det er vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille, men den er det for meg, de har jo noen sommerlige. Og sangen min er veldig lang, så jeg skal ikke si så mye, jeg vil spille hele.
0: Ja.
1: Det er for alt for lite spilletid på radio, hele bandet for det egentlig. Det er fra deres sjette studioalbum. Vi skal høre titelsporet fra 1979. Det er bandet med stor B, det er to store B'er egentlig, og to flotte A'er da. De trenger ingen introduksjon, og det gjør ikke låta heller, men nå har de jo fått det flere ganger egentlig. Det er klart jeg vil, ABBA, jeg vil alltid. Det er Voulez-vous som er min torsdagsrudelutt i dag.

0: Introduksjon. For et menneske, Andrea, du er.
1: Takk for valget. Jo, i like måte, holdt jeg på å si.
0: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass hjemme.
1: Nei, er det sant?
0: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
1: Nei, det skal mye til.
0: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller, som vi skal høre nå, for vi skal til 1987. Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
1: Ja, det
0: er det. De der tenårene, mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay.
0: Jeg er ganske sikker på det.
1: Koselig.
0: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge. Så vi snakker om en stor hit i kongeriket.
1: En rusere.
0: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
1: Wow.
0: Ja, så det var ganske hot. Det greier dette her. Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992. Da hadde de sluppet tre album. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså... Det bare strynet. Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille.
1: Ja.
0: Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous? When

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten i fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på og spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han har siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak i Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten i Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid i fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser i ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets Forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det i norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter i Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet til Forsvarets Forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi hos Andrea som er selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: er jo den ene klassikeren etter den andre i dag. Dette var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi skal på en måte få høre litt om en kjedereaksjon nå.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, vi kan jo begynne med å si god kveld til deg. Morten, god kveld.
2: God kveld, eller god ettermiddag, er vi kanskje fortsatt.
1: Ja, det er jo en diskusjon, det der. Blir det kveld ved 18-tida, eller hvordan er det?
0: Ja, men vi kan være runde i kanten nå, så kan du si kveld, og jeg kan si ettermiddag. Uansett, gratulerer med dagen som har vært, Morten.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Jipp hurra, hva er det du feirer i dag, da?
2: I dag så feirer vi, det er vel, håper å si, han har fylt 70 år for en stund tilbake.
1: Ja.
2: Og så når vi passerer såpass, så bruker vi de anledningene vi kan for å feire litt grann, da, vet du.
1: Ja, jeg er helt enig. Så, det er sånn det burde være når man skal feire i 6 måneders tid, og det er vel innenfor det du driver med da?
2: Det er innenfor det, for at på selve bursdagen så fikk jeg av kona mi noe vi har snakket om veldig lenge, og det var nettopp overnatting og et døgn i tretopphyttene på utsida av Hortene.
1: Ah!
0: Så spennende.
2: Og den innkasserer jeg i dag.
1: Oi, oi, oi, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fikk du den med kona di, eller er du der alene?
2: Vet du hva? Det er med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det er Elisabeth, vet du. Ja.
0: Og der er det.
2: Vi sitter der og koser oss i tretoppene og har flott utsikt og ser på alt været som passerer.
1: Ja, å, så deilig.
0: Da er vi inne på kjedereaksjonen. Det var det vi skulle fram til, for Elisabeth har vi jo vært venn med tidligere.
1: Elisabeth kjenner vi.
2: Ja, hun har vært litt frem på da, vet du, så hun har snakket med deg tidligere.
1: Ja, det er veldig hyggelig, og da er det jo ekstra koselig å bli kjent med deg også, Morten.
2: Og på toppen, ja, det var hyggelig å høre.
1: Ja,
2: og på toppen, det var hyggelig å bli kjent med dere også, og prate med dere.
1: I like måte. På toppen av det hele så er jo en tretopphytte litt av en naturopplevelse. Er det noe av det råeste du har opplevd, denne tretopphytta på Slettefjell?
2: Den er blant de fineste opplevelsene, fordi at når vi sitter her oppe så har vi god utsikt, og så er det naturen rett på utsida. Og det er jo, det ligger midt inne i skaven, men på kanten av et bratt fjell, så at vi har utsikt over fjorden videre innover. Og her er det fugler, ekorn som satt 1 meter fra oss og drakk vann av et havebord som var litt vått på utsida tidligere i dag. Og fugler som slåss om maten på fuglebrettet. Så her er det liv hele tiden, og rådyra de så vi på veien inn.
1: Ja, det er rikt dyreliv.
0: Virkelig.
2: Og hvordan, rikt dyreliv og fin, flott natur.
0: Ja, og hva er på bordet og i glasset på fødselsdagsfeiringskvelden?
2: I glasset så er det jo bare brus, men på bordet så er det faktisk an, eller crispy duck.
1: Oi.
2: Som valgte å kjøpe oss litt ut av middagen i dag og ikke lage den selv. Så vi har bare vært inne i Horten og hentet deilig crispy duck.
0: Ja, fantastisk.
1: Men, er det det med sånne små pannekaker og sånn hoisinsaus og det deilige greiene der?
2: Ja, og vårløk og agurk og gulrot og det som er ordentlig godt.
1: Ja. Er det det du og Elisabeth pleier å bestille hvis dere skal bestille mat?
2: Nei, vet du hva, vi varierer en god del, men crispy duck er en av favorittene våre.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Og det er deilig å ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det er helt topp, og bare som en liten anekdote, første gang jeg noen gang smakte crispy duck. Det er mange år siden i England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega. Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
0: Oi!
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg. Morten, alle vi som ikke har vært i en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp i tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, det har du litt å gå på.
2: Og det står i brosjyra her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger nede på bakken.
1: Ja, det er flott.
2: Men det er jo, holdt å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg. Og så er den bygd i og forankret i 3-4 store trær. Og så er det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne er det kombinert stue kjøkken med, vedovn og gasskomfyr og kjøleskap og det som er. Ja. Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så er det en hems oppe med 5 sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med 2 deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Mm. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det er ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det er plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere er hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være venn med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender lyst til opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Strøm videre, Violetta. Kaisers Orkestra har vi hørt.
1: Jeg vil tro at Morten og Elisabeth får en god natt søvn oppe i Falkeredet, hvor de er i en tretopphytte.
0: Ja, jeg så bilder av den tretopphytta nå på nettsiden til Tretopphytter Oslofjord, og det var, jammen i meg, litt av et byggverk.
1: Ja, det er klart det er.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igjen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med en 6 måneders feiring.
0: Ja, men det er veldig fint. Ha fødselsdag, få en gave, og så benytter den etter et cirka halvt år.
1: Smart.
0: Og da er det bare halvt år til bursdagen igjen.
1: Yep. Ja, tenker fint. Du?
0: Ja, det hender. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helga blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det er det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det er kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Mm. Altså, det er dem så vel unnt, men er det mot normalt?
2: Det er nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva er grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det er vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som er fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varme. Nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel, så er det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftige byger.
0: Ja da, ja, vi får alt sammen, men det er periodevis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men er det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det er litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer det dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen, altså.
0: Ja, det er hyggelig for dem, det.
2: Ja, det er det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt i kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo meg dame vi kjenner godt.
0: Ja.
1: Fra Windsor i Kanada.
0: Slo gjennom som artist i 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub i London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpubben deres.
1: Ja,
0: ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som er første smakebit da, fra det 7. albumet hennes som er på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det er en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det er et godt spørsmål i så fall, men det er jo fordi hun har lyst til å markere at ringen er slutt. Da.
1: Aha.
0: Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Canada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel.
1: Mm.
0: Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja.
0: Hun har lyst til å bli pubsanger hun nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det er ikke det eneste hun skal gjøre mens hun er i London, altså.
0: Nei, da, flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt imellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den er også fra 1998.
0: Og den er med gruppa Next og heter Too Close.

0: etter førsteplass på Billboard Hot 100 i 1998. Det var Next med Too Close.
1: Ja, det ble en stor hit, og de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nei.
1: Neida, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RL, T-Lo og Tweety, som de kaller seg, de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Det stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har 4 spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du i nærheten av Virginia, USA, Hamburg i Tyskland, Kemptthal i Schweiz eller South Haven i Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder.
1: Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover i tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits.
0: Mm-hmm.
1: Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer to, Repeat Offender, i 1989.
1: Ja, plate nummer to kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren.
0: Mm.
1: Det var mye å forsvare, din rett til en plass på hitlistene og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg i lydbildet som Robert Mutt Lange, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria.
0: Mm.
1: Så han ringte produsenten sin, og så sa han, «Hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard».
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja,
0: det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første platen deres i går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra den skiva.

0: Ja, slik høres den ut. Starten på Per Gjesles sportsbilsamling og strandhotell og alt sammen.
1: Ja, jeg synes jeg hører litt misunnelse i deg, ja.
0: Nei. Jo da. Jeg har forresten vært og sett på den sportsbilsamlingen nede i Tylösand.
1: Ja.
0: Den er fin, den. Finere enn det der hotellet hans.
1: Ok, ja. Hva er det han har gjort da egentlig? Har du begynt å bråke? Du og Per Gjesle?
0: Nei, ingenting. Jeg bare tuller. Men det hotellet var ikke min favoritt, altså.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det var dårlig service, og det var litt sånn...
1: Han var ikke der.
0: Nei, det også. Men det var sportsbilene hans,
1: ja.
0: Og de var flotte. Men bandene hans, eller bandene da, både Roxette og Gyllene Tider, har vært favoritter opp gjennom årene, og vi har hørt From One Heart to Another fra Roxettes første plate, som altså heter Pearls of Passion.
1: Ja, og de var jo allerede en svensk eksportartikkel da, men det skulle jo bli uendelig mye større i løpet av et par år, egentlig.
0: Ja, det var utrolig kult det de opplevde. Det blir kult her på NRK P1 utover kvelden også. William Frey og Sande ønsker deg velkommen til Kveldsåpent, rett etter nyhetene.
1: Ja, og vi skal runde av med en Linkin Park-låt fra 2017.
0: Ja, og 2017 er jo et viktig år i det bandets historie, for det var jo det året de ga seg.
1: Ja.
0: De hadde holdt på siden 1996. Men så dukket de jo opp igjen i 2024, så nå er de aktive igjen og har planer om å fortsette med det. Helt i begynnelsen, i 96 hette de Zero, i 98 Hybrid Theory, og i 99 tok de navnet Linkin Park. Og der er det selvfølgelig også en historie. Linkin Park-navnet tok de etter parken Lincoln Park i Santa Monica i LA. Men dessverre var jo domene lincolnpark.com opptatt. Men det var ikke linkinpark.com, ja, så da ble det sånn.
1: Ja, du vet. Da får du hygge deg da med Battle Symphony, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble i ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tidende at mannen har opp til 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøk i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Ut ifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det trolig en eller annen form for et informasjonsmøte, hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsen hennes veldig tett. Man ser på hvordan pusten følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange laser under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK.
3: Da er du oppdatert på det siste fra inn- og utland. Takk også til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her i P1.

Det er nesten et mirakel I kjendissammenheng. Henrik Iglesias og den tidligere tennisstjerne Anna Kournikova har nå holdt sammen I hele 25 år. Tre barn har de også fått. Her fikk du Henrik som fortsatt svinger seg både på scenen og hjemmebane med Bailemos, som var med på soundtracket til filmen Wild Wild West med Will Smith og Kevin Kline I hovedrollen. Og for å si det sånn, Bailemos holdt seg bedre enn filmen. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen din her torsdagen. Det William Frøy og Sande, og som du sikkert har fått med deg nå, så det I dag en uke til fotball-VM starter. Og noe av det har gått inflasjon I de siste ukene VM-låta. Altså det produseres og produseres nye VM-låta på løpende bånd. Men spørsmålet om det de gode gamle fotball-VM-låtene som fortsatt best, eller de gamle så utdatert og gjeldspilt nå at vi trenger litt nytt blod til sommerens mesterskap. Derfor så har jeg laget en avstemming I NRK radioappen. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene spørsmålet til deg. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme nå. Om litt så skal vi til Markus Neby. Han jo en av de som står bak NRKs VM-låt. Han I hvert fall sikker I sin sak når det gjelder det her. Mer om det får du vite om litt her I kveldsåpent, men det blir langt fra kun VM-musikk her I NRK P1 I neste timen. Som vanlig har en særdeles stor og god bunke med herlig P1-musikk til deg. Og først nå får du Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Paul Russell det med Lil Boothang her I kveldsåpen på NRK P1 Og for noen minutter siden så stilte jeg jo spørsmålet Hva det som de beste VM-låtene? Det de gamle eller det de nye? Det jo et ja, kanskje ikke så veldig vanskelig spørsmål Har du en formening om det så det jo ganske enkelt Det to alternativ Men vi har spurt en som veldig god på både fotball og musikk Nesten som en slags Norges Shakira om det her Nemlig Markus Neby
1: Ja, hun var sammen med Piqué for Spania Jeg sammen med Andrine Hegeberg Ja, vi begge, vi liker å sysle med musikk Hun flinkere til å danse enn meg da Jeg vil si jeg Norges Shakira, ja
0: Store ord fra Markus Neby Og det her jo en mann som har oversikt over fotballlåta Vi skal straks høre hva hans favoritter Men først musikk fra en av dem som dukker opp I NRKs VM-låt Sammen for Norge Her Maria Mena sammen med Molly Hammar Med Can't Let Him Win Can't Let Him Win

0: Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win. Ingenting bedre for motivasjon og samholdet enn musikk og allsang. Derfor fotballlåtene så viktig, og det ser vi nå. Det kommer nye norske fotballlåter som perler på en snor. Men spørsmålet, hva egentlig en god fotballlåt?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk og låta som fargela det hele og som da tar deg tilbake der.
2: Så da teker det kanskje 20 år før den nye låta til Markus Neby og Nicolai

0: dette en mann som har tenkt mye på hva som en god fotballlåt. Jeg måtte så klart spørre hva som favorittene, og da kom de ganske raskt.
1: Det ganske basic det da. Jeg synes kanskje den beste mesterskapslåten Når vi graver guld i USA. Som Sverige sin til 1994. Den som topper den svenske lista nå i Sverige i skrivende stund også en låt som har brukt denne låta og lagd noen nye rappvers og sånn, i tillegg til at originalet ligger på sjette plass, eller noe sånt. Og den den knallgod.

Ny fotballlåt som hängt på toppen for Markus Neby. Men hva synes du egentlig? Må det 20 år på baken og store mengder nostalgi til for å treffe deg? Eller du fan av de nye låtene? Gå inn I appen NRK Radio og stem der. Og du inne der og avgir din stemme, så du med I trekningen av en fin, fin premie fra oss I kveldsåpent. Hvis du har en favoritt blant alle de 10.000-vis av VM-låtene eller fotballlåtene som har blitt gitt ut, så kan du også gå inn I appen NRK Radio og ønske deg akkurat den låten. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.

nostalgi opphøyde tredje potens. Det her altså Drillo-sangen som Rune Bratseth, Jan Unge Fjørtoft og Mini Jakobsen skrev og spilte inn da Drillo skulle gi seg som landslagssjef I 1998. Og trønderrockeren Torstein Flakne som stod for musikken. Og ifølge VG skal Drillo selv ha sagt etter at han fikk høre den at det hadde ikke vært for den jævlige musikken så hadde jeg hørt teksten skikkelig. Klassisk Drillo som selv misliker musikk meget sterkt. En som ikke helt ukjent med å lage fotballmusikk Levi Bergerud. I 2017 så laget han Gjøvik-Lyn sin klubbsang Dette hjertet vårt med Nora Jabri. Men her får du totningen med låta Sånn.

Johans Lady in Red, hentet fra albumet Into the Light, som fylte 40 år I forrige uke. Klokka den har passert 7:30 med 4 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikken, og det ser ut som det meste går knirkefritt for seg denne torsdagskvelden. Stort sett grønt og fint på køoversiktene, og verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. I appen NRK Radio så har jeg en avstemming gående. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene? Du har 3 alternativer å velge, og foreløpig så det ganske klar ledelse til lag Nostalgi. Over 80% liker de gamle fotball-låtene best. Du må bare gå inn I NRK Radio-appen og gi din stemme du også. Og som sagt, går du inn og stemmer, så du med I trekninga av en premie fra oss I kveldsåpent. Jeg trekker en vinner av alle som har vært med og stemt litt før klokka 8. Leeds-fan Lars Vaular har også laget en sang om en av sine fotballhelter, nemlig Gary Speed. Det gjorde han I 2013, 2 år etter at Speed gikk bort. Men året før så ga han ut øynene lukket sammen med fetteren sin Sondre Lerche, og den skal du få nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Nordfjordingen og Bland med Hot Air Balloon her I kveldsåpent Og fra ny norsk musikk skal vi til en klassiker av et album som fyller 42 år I dag For den 4. juni 1984 så slapp Bruce Springsteen Born in the USA Bruce var populær før han slapp plata også, men det var først nå det virkelig tok av for The Boss. Fire singler fra plata ble topp 10 hits I USA. Albumet gikk til topps på listene over hele verden og solgt over 30 millioner eksemplarer. Og det gjør denne plata til en av tidenes mest solgte, og som vanlig når Bruce Springsteen kalte inn The E Street Band for å spille inn I plate, så hadde den uhorvelig mange sanger klar. Godt over 70 låter skal ha blitt spilt inn, men kun 12 ble med på plata. Enkelte av låtene var også overliggere fra forrige plate. Den rolige akustiske Nebraska, som det akkurat har blitt laget film om, en av dem. Titelsporet Born in USA var også en av de her låtene, og helt uten The E Street Band, så høres den originale låten sånn her ut.

0: om plata Born in the USA hadde blitt en like stor suksess hvis Springsteen hadde beholdt denne versjonen av sangen, men det får vi aldri svare på. Nå til Madonna, her Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

fortsatt er høyaktuell. Om en måneds tid så kommer faktisk det nye albumet Confessions 2, oppfølgeren til Confessions on a Dance Floor fra 2005. I NRK Radio-appen så har jeg hatt en avstemming gående den siste timen. Spørsmålet til deg var om du liker de gamle eller de nye fotballlåtene best. Og det ble en ganske overlegen seier til nostalgikerne der ute. Over 70% ment at alt var bedre før, også VM-låtene. Og som lovet så har jeg trukket ut en vinner av alle som var inne og stemt. Og maskina, den har trukket ut Camilla Bang som vinner. Gratulerer så mye, en fin premie fra oss i Kveldsåpent kommer til deg etter hvert. I tillegg så har jeg fisket litt etter din favorittfotballlåt, og det var flere av dere som ønsket seg en dansk låt. Både Hilde og Ignas vil gjerne høre sangen Recepten fra det danske landslaget til VM 1986. Ignas husker godt videoen med Preben Elkjær og gjengen, og mener at Markus Neby begår tjenesteforsømmelse da han unngikk å nevne den som en av sine favorittfotballlåter. Uansett, her den, det danske VM-holdet med Recepten.

Resepten fra det danske fotballlandslaget til VM 1986 ønsket både av Hilde og Ignas. Og danskene de kom jo ikke med til fotball-VM I år, men heldigvis så kan de jo trøste med at de har en av de kuleste VM-låtene gjennom tidene. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men først får du Bengals og deres Eternal Flame inn mot nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådahl politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for en per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige, og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol, basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos, Anja Perminoff-Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det var Everywhere, en av de aller største radiohitene fra Fleetwood Macs album Tango in the Night. Christine McVie skrev låta, men magien ligger også I produksjonen. Introen faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet, og så de speedet opp igjen. Og som så ofte med Fleetwood Mac, så var det ikke bare harmoni I harmoniene. Stevie Nicks sin korstemme, som du hører I bakgrunnen, ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon. Heldigvis så endte det godt, og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger. Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld. Mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1. Straks skal vi en tur til New York, hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys. Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av, men jeg skal love deg, denne blir kanskje litt mer spesiell enn de andre. Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Ga deg kinner hos Yes, melter litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en irsk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full, Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sove. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairy Tale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga dem Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etterhvert, som han spilte med en liten stund før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkenet og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da visste det seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville ha gående med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jukke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerner frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til henne mens den var levende. Tom Waits kalt Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon. Og Bruce Springsteen? Bruce Springsteen mener at Shane McGowan leverte sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert det at Shane McGowans sanger vil bli sunget om 100 år. Springsteen og flere andre stiller opp på en hyllesplate til Shane McGowan som kommer til høsten. Men først blir det pub, og her blir det sikkert hælene I taket.

Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer nedpå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell skjuler seg bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her i Kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet i hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fireblad sledge få ordet. Her er passende nok We Are Family.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger i sør, men spørsmålet blir jo sånn i morgen også.
1: Ja, det er egentlig litt det samme. Det er vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten tropenatt i Sandnessjøen. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt i dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra først til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, sørøst kuling utsatte steder. Troms og Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet, og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader i Troms også i dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet i morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør i Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp i tosiffra temperatur i morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der i dette år i hvert fall.
0: Godt og varmt i nord, hvordan ser det ut i sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet i dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden. Og det er byger som gjelder for hele Sør-Norge i morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn i ettermiddagstimene. Mens i Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggaktivitet utover ettermiddagen. Og torden kan det bli i morgen også. Det er nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder i Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det er god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette er jo sommeren da, det er jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, og så kommer da bygene i bakkant som vi da har fått i Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da. Vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både i temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Hvordan fortsatt god kveld?
1: Lige med deg.

BTS med Dynamite, og den sørkoreanske gjengen blir også å se under fotball-VM. De skal spille i det såkalte halftime-showet i pausen i VM-finalen. Og selvfølgelig når USA arrangerer fotball-VM, så må de ha halftime-show. Og i oppkjøringen mot VM i fotball så har vi litt ekstra fokus på både fotball-låta og VM-låta, som du kanskje allerede har hørt. Og vi skal ikke glemme at FIFA også nå kommer med sitt offisielle VM-album klappa og klar til festen som starter om en uke. Albumet det kommer i morgen, og nå har de offentliggjort alle artisterne som er med. Vi får 18 låter satt sammen av det internasjonale fotballforbundet, og FIFA selv de skryter uhemmet av visjonen bak, og til og med Gianni Infantino har uttalt at det her er et usedvanlig sterkt musikklag. Men vi skjønner det alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som er helt sikkert er at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet er blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede er gitt ut er Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her i kveldsåpent. Det her er Shakira og Burna Boy med Die Die.

Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burna Boy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her i NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afzelius. I 1990 så ga han ut 1000 biter, som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Ja, og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsforedrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

av 90-tallets mest legendariske album Jagged Little Pill. Albumet hun fikk strålende kritikker og sikret Alanis Morissette hele 5 Grammy Awards, inkludert Album of the Year. Og når du først inne på 90-tallet, så skal du om litt få anmeldelsen av den nye He-Man-filmen. For er du barn av 80- eller 90-tallet, så er det umulig å glemme den muskuløse helten i undertøy. Han var jo nesten overalt, til og med under senga uten ei arm. Og var du skikkelig heldig å ha kabel-TV på den tiden, så var han der på lørdagsmorgen. Og på den tiden så var han jo bare en tegneseriefigur, men nå er han tilbake i ekte kjøtt og blod, og med begge hendene intakt. Mer om det snart her i Kveldsåpent, men først Kurt Nilsen, som garantert også hadde en He-Man-figur eller to. Dette er den gamle dansen.

0: Bergensdobbel fra Jonas Lov og Kurt Nilsen. Førstnevnte fikk du der med Ja, ja, ja. Du husker kanskje He-Man du også, det gjør i hvert fall jeg. Han var jo den blonde muskelmannen som var den store helten i Masters of the Universe. Denne helgen er det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller lattervekkende superhelt-action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsvingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår i Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene er riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien i Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter i et sverd som holdes skjult i slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget er altså såre enkelt. Noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den er og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants a brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed er den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt i lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin er god som He-Man, som fremdeles er blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur i et hårmetallband fra 1980-tallet, men og en følsom fyr med et stort glimt i øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Det finnes som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Og her om dagen så spilte vi jo titellåta fra filmen som ble fremført av The Darkness, men i dag kom også mer musikk fra filmen. Komponist Daniel Pemberton har laget filmmusikken til Masters of the Universe, og på en av låtene så har han fått med seg selveste Brian May fra Queen til å spille gitar. Og det gjør den som alltid helt strålende. Her er Eternia som har med seg Sir Brian på gitar.

Eternia som krydrer den nye He-Man-filmen Masters of the Universe og gitarsoloen I låta det ingen ringere enn Sir Brian May fra Queen som står bak. Om Eternia på øret så tror jeg at jeg kunne ha tatt opp kampen med antagonisten Skeletor også. Om Vilde har noe særlig forhold til He-Man og Skeletor, det spørs. Her I hvert fall låta hennes Plass til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Julie signert Klondike fikk du der I kveldsåpent hvor vi nå skal til musikkfilmens verden for I går ble det klart at det skal lages en ny film om Shania Twain det her blir da en ny film I serien Biopics som skal ta for seg karrieren eller deler av karrieren til den kanadiske superstjerna For Shania definitivt en superstjerne og hører til på lista over de artisterne som har solgt flest plater noensinne. Foreløpig det meste om prosjektet hemmelig, men det I alle fall klart at det Sony Pictures som filmselskapet og Lea McKendrick som skal ha regien. Fra før av så venter vi nå på biopics om Snoop Dogg, Bee Gees, Britney Spears, Janis Joplin, Madonna og Sylvester Stallone for å nevne noen. Så får vi se hvilke av de her som kommer til slutt. I mellomtiden så får vi kose oss med en låt fra Shania Twain. Her That Don't Impress Me Much.

Hederspris vinner under årets spillmannutdeling Finn Kalvik var det, og på låta Trøstevise så hadde han fått med seg svenske Kajsa Stina Åkerström, og vi skal holde det svensk her I kveldsåpent. Veronica Maggio spiller I morgen under Neonfestivalen I Trondheim, og da kommer vi sikkert til å dra den her. Her velkommen inn.

Det var Camilla Norte med Som du er, og nå skal vi til en ringrev av en artist, for Peter Gabriel, han driver på og gir ut låta hver måned, skulle jeg si. Han driver nemlig sakte men sikkert og gir ut en plate, og hans forrige plate fra 2023 het I.O., og den gangen så ga han ut en låt hver full måned. Denne gangen så heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver ny måned. Jeg skjønner at det litt forvirrende, ser den. Men ifølge hans egen plan så skulle neste låt komme den 15. juni, men sist uke så var det såkalt blå måned. Det altså når det to fullmåneder innenfor samme kalendermåned, og det her brukte Peter som påskudd for å fremskynde sin egen utgivelse. Og dermed så slapp han en ny låt, og som alt det her ikke merkelig nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den i to utgaver, en bright side og en dark side mix. Så her da siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta Hard Lesson, The Bright Side Mix.

My God, I try to forget you. Og fra mai skal vi til Mina My, som for et par uker siden kom med en ny låt. Og hvis du ikke helt vet hvem Mina My er, så er hennes fulle navn Mina Cecilie Claesson, og hun er fra Stavanger. Hun har latt seg inspirere av Mumitrollet og Lille My for å lage artistnavnet sitt, og musikalsk har hun blant annet latt seg inspirere av Girl in Red. For tidligere låter så har Mina My blitt anbefalt av Petres Urørt flere ganger, og den nye låta heter The Kill, og den skal du få nå her i Kveldsåpent.

Ny musikk fra Rogalendingen Mina My. Du fikk The Kill her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. Etter meg følger signert Synnøve her I NRK P1. Hun får blant annet besøk av Emil Trier og Vidar Lien Amundsen som står bak den nye Netflix-serien Norges vei tilbake. Cecilia Brekkhus også på plass I studio. Hun har lyst til å gjøre norske jenter mer robust, og det vel ingen bedre her til lands som passer bedre for din oppgaven enn hun. Få med deg signert Synnøve etter nyhetene inn mot helslaget, så skal du få med deg en tåredryppende ballade fra 1989. William Frey og Sande takker for følge denne torsdagen. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Dette How Am I Supposed to Leave You med Michael Bolton, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent i Jeffrey Epstein-saken i februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrot-toppen Ali Namdar er internasjonalt etterlyst av Europol. Nå er 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både i Sarpsborg og på Høybråten i Oslo. Totalt 9 barn er innblandet. I Sverige er han siktet i nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet er svært interessert i å få tak i ham, sier korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm.
1: I 5 tingretter her i Sverige så er han begjært varetektsfengsel in absentia, som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her i Stockholmsområdet og i Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og i kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy i verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag, og bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Og i kveld så skal jeg få besøk av bokselegende Cecilia Brækhus, den tidligere verdensmesteren i boksing. Ja, hun vil nå gi jenter verktøyene de trenger for å styrke mental helse og gå ut i livet og ta større plass. Og The First Lady Brækhus, ja, hun vil også i kveld gi gutta på landslaget mentale tips før de viktige VM-kampene braker løs. Og norske fotballsupportere som både har reist til USA eller er hjemme, ja, de gjør seg nå klare til VM. Og regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen fra Novemberfilm, de har rett og slett fulgt Ståle Solbakken og herrelandslaget tett siden kvaliken i 2025. Og i kveld så skal de tas bak kulissene i et av fotballshistoriens mest følelsesladde comeback i sin nye tv-serie Veien til VM, som har premiere på Netflix på tirsdag.
4: Det å spille for landet mitt er noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og i tillegg for å være kaptein, det er veldig spesielt.
3: Norge er the dark horses i VM, og er det noe vi nordmenn liker, så er det vel å være underdogs og best på fest. Og med 116 kilo brunost innabords, da vinner vi den lett. Mitt navn er Synøve Svabø, og jeg er her sammen med deg fram til midnatt.

0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I dag altså med the one and only verdensstjerna vår, Cecilia Brækhus. Velkommen!
1: Takk, takk.
0: Du har jo ikke med deg alle beltene inn i studio her, men hvis du nå setter jeg på Rocky, synes det passer, og så kjører du nå med rittlista din. Nå skal du bare skryte, det derfor du her.
1: Ja, jeg første kvinne i verden som tok alle fem beltene og samlet dem og ble undisputed champion. Så jeg samlet WBC, WBO, WBA, IBF og WBF-beltet. Og ble første kvinne til å ta The Ring Magazine-beltet i tillegg.
0: Og på toppen av det hele, du fra Bergen.
1: Og jeg fra Bergen.
0: Det du vel stolt av, da?
1: Jeg veldig, veldig stolt av å være en enkel jente fra Bergen som reiste ut i verden og forandret boksehistorien litt.
0: Det gjør det, og du har ting på gang nå, for nå vil du forandre livene til hundrevis av norske jenter. Hva prosjektet ditt, First Lady Initiative?
1: Ja, jeg tenkte jo på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter boksekarrieren min, og jeg har jo gledet meg til å gå på jobb siden jeg var 16 år og startet med kampsport, og jeg følte at jeg måtte jo fortsette den streaken. Og hva har jeg lyst til å gjøre? Jo, jeg har lyst til å jobbe med ungdommer, jeg har lyst til å jobbe med jenter og kvinner, og bruke de verktøyene og den erfaringen jeg har fra et liv i toppidretten. Alt fra mental styrke til grit og til det enorme nettverket som jeg har bygget opp gjennom årene.
0: Og for det så får du også en startsjekk på 1,2 millioner, fortell.
1: Ja, og da tok vi kontakt med Sparbanken, og for de har litt samme verdier som jeg har og satser på kvinner innenfor idretten og kvinner generelt i samfunnet, og har flere prosjekter gående som er veldig, veldig spennende, som retter seg ut mot jenter og kvinner, alt fra tech til finans. De sponsor Brannjentene, og den komboen der, tenkte jeg, det passer jo som hånd i hanske for det prosjektet som jeg nå setter i gang, og de sa at dette her har vi lyst til å støtte.
0: Du, Cecilia Brækhus, hvor gammel var du når du startet, som, hva skal jeg si, ordentlig satsa?
1: Jeg tror jeg var først gang jeg gikk inn på et boksegym eller kampsportgym, så var jeg 15 år gammel, 14-15, og gikk vel mine første kamper når jeg var 16 år gammel. Begynte jeg så vidt å konkurrere, Jeg var jo hooked fra dag én, og løp om morgenen før jeg tok avisruten min, og så gikk jeg på skolen, og så var det tilbake på gymmet.
0: Men du hadde ikke noe crew, du hadde ikke noe millionsatsning eller team helt i starten i ryggen, du var ensom jente.
1: Absolutt, og dette her var jo helt andre tider, så da jeg startet med som amatørbokser, først så ble jeg europamester og verdensmester i kickboxing, og så gikk jeg over til boksing og ble amatørbokser, og det var jo en tid hvor kvinner ikke fikk reise til OL, det var kun mennene som fikk lov å konkurrere i OL. Og det betydde jo automatisk at stipend og penger gikk til mennene. De fikk de beste trenerne, de beste teamene, de største ressursene gikk til herresiden, og vi jentene satt ikke igjen med så veldig mye. Men vi ble veldig løsningsorientert. Og jeg jobbet to jobber og trente to ganger om dagen for å betale trening og reiser og konkurranse.
0: Self-made champion girl. Du slo igjennom, det må vi jo si, enormt mange glasstak med dine egne never. Hva drev deg? Hva var motivasjonen din hele tiden?
1: Jeg elsket jo idretten min, og jeg var god. Jeg var jo dritgod. Jeg var jo bedre enn...
0: Si det en gang til! Jeg var god! Kom igjen, girls! Hvis du hører på nå, jeg er god!
1: Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter. Men så forteller samfunnet meg at jeg ikke kan bokse, at jeg som kvinne ikke har noe å gjøre i OL. Jeg som kvinne har ingenting å gjøre på TV-skjermene. Så jeg ble jo konstant fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet, og det kunne jo ikke jeg godta.
0: Nei.
1: Så jeg tok jo en stol, jeg, og så satte jeg og plasserte jeg stolen ved bordet, og sa nei, her er jeg, og jeg tar den plassen som jeg fortjener, og det er det som er, hva skal jeg si, det som er drivkraften min bak å starte First Lady Initiative for unge jenter i denne alderen, 13-19 år.
0: Og det, bare sånn, vi har fått en tekstmelding mens du har snakket. Det er fra en som heter Lise Klavenes. Mm. Nes, ja. Har du tid til uka å møte meg og Infantino? Trenger en høyre huk? Du hadde klart å tale FIFA midt imot. Du hadde ikke orket den manneklubben der.
1: Ja, det... Nei, stiller gjerne. Det...
0: Vi skal selvfølgelig, Cecilia Brekkhus, snakke mye mer nå og gå inn i detalj på First Lady Initiative. Men vi må ha musikk, og da tenker jeg, du er fra Bergen, Lars Vaular, Cecilia Brekkhus, det kan jo ikke bli bedre. Har ikke han laget en dritbra låt?
1: Han lagde en låt da jeg gikk opp i ringen i Bergen og bokset om VM-titlen mine der.
0: Vi kjører den nå, vi er straks tilbake.

0: Lars Vaular her, altså selvfølgelig til ære for Cecilia Brækhus, som har valgt reist fra Chicago, kanskje ikke en veien bare for meg, men du nå i Oslo, i hjem en tur, for å lansere First Lady Initiative. Kort, hva overskriften der?
1: First Lady Initiative et initiativ for jenter alle 13-19 år. Og dette her den aldersgruppen hvor veldig mange jenter faller ifra idretten. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd, fordi idretten den plattformen som helt uslåelig når det gjelder å bygge selvtillit for jenter, når det gjelder å bygge disiplin, gode rutiner, gode vaner. Man lærer seg å jobbe i team, man lærer seg lederskap. Nå det en undersøkning i USA om at en veldig høy andel av ledere i store corporationer, kvinnelige ledere, de kommer fra organisert idrett. Jeg har jo selv sett den effekten som idrett har på jenter som kommer inn på boksegymmet og litt, kanskje litt usikre i blikket, og så etter en treningsøkt, og så går det ut og har strak rygg og
0: power.
1: Og power. Ja. Og det så fantastisk. Det så mye som overførbart fra idretten til det vanlige liv, fra til arbeidslivet, til det sosiale, til familieliv. Så det jo det jeg ønsker å gjøre, å ta den erfaringen jeg har fra toppidretten, og bare gi disse jentene alle verktøyene derfra, så de kan ta med seg videre.
0: Du skal åpne opp verktøykassa di,
1: yes.
0: Og gjøre jentene sterkere, også mentalt. Hvis vi begynner der da, hvorfor det så viktig, og hva kan du lære bort der?
1: Jeg startet med mentaltrening da jeg var 17 år gammel, og på den tiden så var det veldig uglesett å drive med mentaltrening i boksgymmene.
0: Hvorfor det?
1: Nei, man fikk jo høre at man var litt skrullete da, men man skulle jo være tøff, og man skulle bare ta alt som ble hevet, kastet mot deg uten å, ja, uten å nikke, og det var jo en veldig skadelig approach til mental helse, men det var ganske andre tider.

0: Maria Brekkhus. Hadde du vært mer, hva skal vi si, introvert og litt nervøs? Var du en sånn type? Eller har du alltid hatt den der tøffheten i deg?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det slik man ville beskrevet meg som 15 år gammel.
0: Ikke så veldig beskjeden der.
1: Nei, det var ganske tydelig på hva jeg ville veldig, veldig tidlig i livet. Så jeg tror jeg er veldig flink til å sette meg mål, men det å sette seg mål er jo noe alle kan gjøre. Men jeg har vært veldig flink til å ta de valgene for å nå de målene. Mm. Det å bare stå på morgenen, løpe før avisen, ruten.
0: Disiplin,
1: trene, spise riktig, sove, søvn. Når de andre var ute og festet, så var jeg hjemme og så en film, leste en bok og la meg tidlig.
0: Teknikkene her, lærer du noe bort?
1: Det gjør jeg, Jeg har jo gjennom et langt liv i idretten prøvd mye, og for det er jo ikke, alt har jo ikke vært suksess med en eneste gang, så jeg har jo prøvd den prøve og feile metoden nå, og jeg føler jeg ganske, har en ganske god oversikt om hva som fungerer, og hva som er litt... hva som ikke fungerer. Og så har jeg et kjempestort nettverk. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske kvinner i alle deler av samfunnet, så jeg da ønsker å trekke inn og være mentor, holde foredrag og ja, gjerne bidra med ting som jeg savnet da, når jeg var en ung jente og gjerne skulle hatt noen forbilder, og på den tiden det er ikke at det ikke var sterke kvinner og gode forbilder, men de var ikke så synlige dessverre. Det var jo mannfolkene som tok mye plass.
0: Det var det. Mm. Men du, en forretningsidé skal du få fra meg her nå. Yes. Det skal komme en avsløring. Ja. Hvorfor stoppe med det kurset? Jeg synes du sa sånn 13 til 17, 18, 19.
1: 13 til 19 år.
0: Jeg ville lage en egen gruppe for kvinner fra 45 til 70. Fordi vi er jo, altså vi hadde jo ikke de forbildene jeg innrømmer i 50-årene her. Jeg skulle gjerne hatt enda mer råtass mental trening. Kunne det vært noe? Jeg tuller ikke, altså.
1: Ja, nå har jeg akkurat startet med First Lady Initiative, for det ble lansert i forgårs.
0: Det er stygt å si det da, men i min aldersgruppe så blir man jo ofte kalt, og det er jo et skjellsord, f***kjæring. Ja. Man er sint, man er gammel, men jeg kjenner jeg har krafta ennå. Mm. Vi kunne vel lært litt vi også.
1: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier nå. Jeg har jo blitt kalt både det ene og det andre opp gjennom karrieren min, fordi jeg rett og slett har stått på mitt og satt veldig, veldig tydelige grenser for hva som er ok og hva som ikke er ok. Mm. Så la meg bare få litt tid på meg og få i gang dette prosjektet her.
0: Det er bare å ringe, jeg tar bare 25%.
1: Ja.
0: Vi har mye mer å snakke om, for nå har jeg lyst til å gå dypt inn i, altså du snakker om mental styrke og selvtillit og stressmestring, men også er jo fysisk aktivitet, det vet du, det er alfa og omega for, altså det er hele overbygningen her for å lykkes. Mm. Vi må ha en låt til, og da tenkte jeg, Onkel P har jo laget en låt som faktisk heter Cecilia Brekkhus.
1: Til The Homecoming.
0: Yes, ta den nå, du er jo på en måte hjemme nå, litt i Oslo, for første gang, og vi er så glad for å se deg.
1: Takk.
0: Vi blir sittende mer ganske snart.

0: Sirkuskombo. Nå skal endelig, og heldigvis med to streker under, jenter i Norge få hjelp til å ta enda mer plass i samfunnet og få den tryggheten de trenger. Den skal de også få fra deg, boksedronninga, legenden Cecilia Frekhus. Og nå skal du også gi verktøy, rett og slett, til å håndtere økende psykisk press blant unge jenter, og at man skal bli mer robuste. De som har hørt deg nå hittil, og tenker dette absolutt noe for meg, datteren min, venninna mi, hvor tar man kontakt?
1: Dere kan sende en mail til firstladyinitiative.no.
0: Da sitter du klar. For det er klart at dette er et stort behov egentlig, rundt om i landet, hvis vi er alvorlige på det da.
1: Ja, det er absolutt et stort behov. Jeg kjenner jo noen av de utfordringene som jeg hadde når jeg kom opp og frem, men så er det jo også nye utfordringer for unge jenter nå. Vi har jo sosiale medier og det enorme trykket som det gir på unge jenters mentale helse. Det er en stor utfordring, og her er det jo mental trening kommer inn. Det her tror jeg at mental trening og den leken vi gjør gjennom idretten og boksingen kan være veldig forebyggende.
0: Fordi, hva er det ved fysisk aktivitet, tenker du, som er så viktig i livene våre?
1: For meg så finnes det ingen andre bedre plattform enn sport og idrett for å bygge robusthet. Det er et sted hvor man kan prøve, og hvor man, det er lov å feile, men man må børste av seg og reise seg og prøve igjen. Og det er et sted hvor man kan for jenter lære seg lederskap. Man lærer seg å takle tøffe utfordringer, man lærer å pushe gjennom, man lærer å møte opp. Og det er en sånn kraftfull virkning dette her har, at jeg vil si at for mental helse så er jo dette her virkelig det beste virkemidlet som finnes for forebygging der. Så jeg, det er jo naturlig at jeg tar jentene med på boksegymmet, men jeg vil jo si at jeg snakker om all idrett nå, all organisert idrett, men nå blir jentene med meg på boksegymmet først og fremst, og vi skal trene boksing selvfølgelig, styrke, kondisjon, men vi skal ikke opp i ringen, og jeg hiver ikke opp i ringen, vi skal ikke kjempe til døden, for å si det sånn.
0: For ikke?
1: Nei. Så bare følg dere trygge. Vi skal ha det gøy, vi skal bli svette, vi skal ha det moro.
0: Og da tenker jeg, altså, nå er det er litt viktig det der, av med silkehanskene. Mm. Ikke bare dulle med hverandre, slutt å sminke deg, og bare ta de der selfiene, men stå gjerne også i noen konflikter. Det er da du bygger karakter. Amen?
1: Absolutt. Amen? Ja, det er absolutt. Jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi ser jo hvordan det bygger, altså hvordan det bygger selvtillit, og hvordan kontinuitet, at man kommer jo til et punkt hvor det blir tøft i idretten, og hvor det blir hardt, og så lærer man seg da å jobbe hardt og kjempe gjennom det, og man kaller det mye forskjellig, noen kaller det grit.
0: Grit? Mm. Liker ordet, men hva betyr det? Grit. Det passer til en rapplåt. Grit, I got a grit, girl.
1: Det betyr egentlig bare stå i det, når ja. Det blir tøft, og når det blir motstand, for dessverre så er det jo mange som gir litt opp da, så fort det blir litt motstand, så fort det blir litt tøft. Og her er jo idretten noe som kan forberede deg på det.
0: Vet du hva, når jeg ser på deg nå, du har en sånn aura av selvtillit og trygghet, og en power som, det er akkurat som det nå er en sterk sirkel rundt deg, og den tør jeg å gå inn i. Altså, det er ikke fordi at du er fryktinngytende, men du er fryktløs, og du bare eier rommet på et vis. Du har en veldig sånn power, som du signaliserer til andre da. Den ville jeg betalt mye for på et sånt kurs. Ville man lært litt å eie seg selv og ta den kontrollen på et sånt kurs?
1: Ja, absolutt.
0: Rak i ryggen og rett i blikket.
1: Og 100% ja. Og mye av dette her kommer fra idretten, men mye kommer også fra mental trening. Jeg har gjort veldig mye mentale øvelser, for vi har jo alle den lille styggen på ryggen, den stemmen som kommer hver gang en tøff oppgave eller en utfordring presenterer seg, så forteller den deg at du ikke god nok, dette her blir for tøff, kanskje skulle gått en litt enklere rute. Mm. Så gjennom mental trening så lærer man mange forskjellige teknikker for å kunne overkomme denne her stemmen da, og snakke positivt til deg selv blant annet. Det har vært veldig flink og fint å lokalisere utfordringene og skjønne hvorfor man blir redd og hvorfor man blir usikker, har vært veldig, veldig, det har vært veldig sterkt for meg. Som ung idrettsutøver så var jeg jo redd for å skuffe teamet rundt meg, trenerne mine, foreldrene mine, men det å ta en prat med de rundt, for eksempel, og skjønne at, vet du hva, her, det du som setter så store krav til deg selv, her har du team rundt deg som støtter deg, uansett hvor den går, så forsvinner litt den der styggen på ryggen og den stemmen som hele tiden vil trykke det litt ned, da, og så kjempe litt imot deg, og mange slike øvelser finnes til toppidretten, men også som jeg sa tidligere, at dette her, det er så mye som overført bare til livet og til jobbsituasjoner, til familie og så videre.
0: Og jenter må kanskje lære litt av gutter, for at gutter blir ikke stående på samme sted i årevis og sammenligne seg med andre og kikke til høyre og til venstre. De går rett fram. Jenter, vi bruker for mye tid til å lure på hva andre tenker om oss.
1: Absolutt, og det å kunne se litt innover og bare fokusere på oppgaven og ikke fokusere mindre på hva alle tenker og syns om deg, men å fokusere på neste oppgave, og så neste oppgave, og så neste oppgave, det er også noe som idretten, tror jeg idrettsutøvere er veldig, veldig flink på, det å sette seg hovedmål og sette seg delmål og se innover på oppgavene i stedet for å bli distrahert av støy, som jeg kaller det.
0: Dersken, mens vi har sittet her nå, så har det kommet en sms til. Pep inn her nå fra en som heter Ståle. Jeg er i Boston med gutta mine. Hører på. Skulle gjerne hatt noen gode tips, mentale tips, til vi skal ut på gressmatta. Jeg tror det må være landslaget han snakker om. Jeg tror det må være herrelandslaget. De skal i aksjon om ikke lenge. Tar du den utfordringen? Klarer du etter en låt nå? Vi tar styggen på ryggen, for jeg helt sikker på at noen på herrelandslaget i VM USA har han akkurat nå. De trenger hjelp. SOS. Er du med?
1: Jeg stiller.
0: Tar du utfordringen?
1: Jeg er klar. Jeg er klar på å ta landslaget til next level.
0: Ståle, can you hear me? Vi er straks tilbake med de beste tipsa til gutta våre.
2: Signert Synøve på NRK P1.

0: Cecilia Brekkhus is in the house. Du, når jeg gjorde et lite søk på titlen på ditt nye prosjekt First Lady Initiative, vet du hvem som kom opp da? Melania Trump. Hun har det samme.
1: Hun har vel det Be Best initiativet
0: sitt. Ja, men det ikke, hun ikke med på laget her.
1: Nei, Nei. Hun ikke med. Hun har kanskje litt å jobbe med ektemannen sin som kunne...
0: Da vil jeg ha penger igjen. Heldigvis da, så fikk vi jo før låta en tekstmelding fra en ståler som befinner seg nå i Greenborough i Boston. Han hadde noen utfordringer med gutta sine, som han sier. De skal ut på en gigantisk stadion natt til 17. juni og trenger all mental styrkehjelp de kan få. Hva det første du ville ha sagt til denne troppen på 26 ganske unge norske gutter? De har altså ikke vært i et mesterskap på 28 år, ikke et VM på 26.
1: Du, her tror jeg vil tenkt at visualisering vil hjelpe dem, vil være et veldig sterkt virkemiddel.
0: Hva visualiserer du da? Er det ikke OnlyFans-jenter?
1: Nei, det er ikke visualisering. Nei, det... Nei, fokus nå, gutter. Da, visualisering, da ser du for deg gressmatter, du ser for deg publikum, du ser for deg at du går ut og ser motstanderen i dine motstandslaget ditt, du ser for deg oppgavene du skal gjennomføre, og du gjør det til det punktet at du nesten kan lukte gresset under føttene, og det tar tid å komme til det punktet, for mentaltrening og visualisering er jo som alt annet, du må gjøre det jevnlig, og du må være disiplinert. Det er som en kondisjon, du begynner rolig, og så må du holde det vedlikeholde det. Så
0: det er som en film på en måte du skal spille i hodet
1: ditt. Du ser for deg oppgaven du skal gjøre, du ser for deg publikum, du ser for deg brølet fra publikum, og så tenker du på oppgaven din. Du lærer deg å lukke ut alt unødig støy, som jeg kaller det, og kun fokusere på den oppgaven du skal gjøre.
0: Og det er å grisetakle Mbappé og skåre i Frankrike.
1: Ikke tenke på hvem som står på andre siden av halvbanen. Jeg vet ikke hva de sier i fotball, jeg er ringhjørne. Hvem som står i andre siden av ringhjørne. Du skal tenke på deg selv, du skal tenke på dine oppgaver. Og jeg hadde også har også hatt i løpet av karrieren min, når jeg ble proff, så hadde jeg også et kommandoord som jeg lærte fra en spesialsoldat i forsvaret. Og det er mer psykologisk når man begynner å er i ringen, når man begynner å bli sliten og liksom trett, og man er fysisk og mentalt drained, og man er kanskje i 7., 8. runde, og det er tøft, man har fått litt juling, så
0: ekstra omgang kanskje, puttet over til fotballspråket.
1: Ja, så lærer man seg kommandoord, og når man har fått det kommandoordet inn, så fort man sier det inn i hodet sitt, da er man på. Da er det bare en switch som går på, og man er til stede, og man fokusert, man går videre, ingen unnskyldninger.
0: Jeg regner med et sånt kommandoord, det er ikke det du bruker på PC-en eller mobilen, det er ikke sånn navnet på kattepusen din.
1: Nei, det er det ikke i hele tatt.
0: Hva kan et kommandoord, vil du tenke, være smart for de norske da, hvis du bare tar et som er i tida nå?
1: Mitt kommandoord gjennom boksekarrieren var fortsatt. Så når jeg var mørbanket i ringen, var sliten og mentalt ble utfordrende, så tenkte jeg dette ene ordet, kommandoord, fortsett. Og da lukket jeg ut alle disse negative tankene og følelsene, at det gjorde vondt, at nå var jeg sliten, nå var jeg tørst. Og da hadde jeg full fokus på oppgaven min, og bare fortsatte fremover. Og det var veldig, veldig kraftfullt for meg. Men mental trening, og det er som alle andre trening, forskjellige ting funker for forskjellige mennesker. Jeg vet at Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde jo andre teknikker. De har jo fortalt at når de skyter ut fra startstreken, startsblokken, så så de for seg at de var en snøleopard og en tiger. Her er det mye forskjellige teknikker, og man er nødt til å bruke tid og finne ut hva som er riktig for hver og en.
0: Du drev jo med en individuell idrett, dette er jo en lagsportgruppa. Er det dumt da kanskje at alle har det samme kommandoordet? For det, nei, man, jeg vet ikke, sånn innerst inne så vil vel kanskje Nusa score, hvis han er helt ærlig, flere mål enn Haaland på en god dag, altså bør de ha hver sitt?
1: Nei, det ser jeg ikke, det ikke noe problem å ha samme kommandoer så lenge det funker. For meg, det er en ting jeg har lært av, så lenge det funker, så er det, spiller ingen rolle hvilken vei man kommer dit.
0: Og så lenge det funker for en Navy Seal og Cecilia Brekkhus, så funker det for gutta på landslaget. Jeg må også spørre et øyeblikk som kan komme i VM. Nå er det jo en veldig gruppedynamikk, en glad gjeng. Mm. Men hvis det skulle bli en straffekonk, så blir det syndebukken. Det blir liksom last man standing, og han tar all blame. Det er jo det øyeblikket når du egentlig bare ser rett inn i øya, det er deg og keeperen. Hvordan kan du lære deg noen strategier for å syke ut en av verdens beste keepere da, hvis det kommer dit? Har du et bad face?
1: Ja, i boksing så bruker vi jo mye utsikningstaktikker, og det med stare down for innveien, det er jo veldig kraftfullt, og det å se inn i øynene på motstanderen og fortelle de at du er klar.
0: Her er, try du er, på meg nå, for nå flørter du med det. Hvordan stare me down? Shit, det en kald, iskald vegg som sitter der. Den du god på. Men hadde vi vært kjærester, de sier at for et parforhold, litt varmere staring i 3 minutter skal være en power for helgen.
1: For hva for noe?
0: Nei, for helgen, også for det som måtte skje i helgen.
1: Ok.
0: Ja, det knytter nærhet.
1: Ja. Ja, men det er kanskje ikke det som trengs i ringen eller nei, på en straffekunk.
0: Da var det god brekkhus. Da er det jo sånn at nå har du i hvert fall gitt det beste. Det var det beste vi kunne gi deg, Ståle, på så kort tid. Hvis ikke, så får du gå inn på nettsiden og betale. For andre i Norge så er det slik at ja, du farter litt mellom Chicago og Norge, men når dette ordentlig er i gang, så kan man også delta på digitale kurs ja. Og privat.
1: Vi har startet et samarbeid med HUD, som er en norsk plattform uten algoritmer, og hvor man er nødt til å logge inn via bank-ID. Så det betyr at det ikke er falske kontoer der inne. Her har de en trygg safe space der de kan diskutere treningene de har vært gjennom, hva de har lært. De kan gå gjennom foredragene som vil bli lagt ut på sidene, og de kan også få mentor og ha workshops der inne.
0: Bare hvis man lurer, det er ikke HUD fotballag.
1: Det er ikke HUD fotballag, nei. Det er...
0: For det var ikke noe vinnertrekk.
1: Det vet jeg ingenting om, men det er ikke HUD fotballag. Du snakket litt om teamwork, at jeg er jo i en idrett hvor jeg står alene, men folk tenker jo kanskje ikke alltid over at jeg også er jo med i et team. Jeg har jo et svært apparat rundt meg, og jeg blir jo ikke verdensmester alene. Det er ingen som blir verdensmester alene, så jeg har jo trenere, coacher, sparingspartnere, en person som holder spyttebøtten, cutman. Jeg har et stort apparat og et stort team rundt meg, og vi ligger flere måneder i treningskamp. Det kan bli veldig intens, og vi kan... Det kan være et par utblåsninger, skikkelig utblåsninger, for det er intenst. Men så kommer vi på jobb og trening neste dag, og da trekker vi alle sammen i samme retning og fortsetter å fokusere på oppgaven, og det er at jeg skal fortsette å være verdensmester.
0: Cecilia Brekkhus, innrømmet du nå at selv om du egentlig har lagt opp, så er du på vei inn i ringen igjen?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du fikk det fra.
0: Du brukte nåtid trener, sa du, så hadde du ikke trent det. Du ser, når vi nå trener, sa du.
1: Ja, ok, det tror jeg det er valg.
0: Ingenting gleder oss mer, Cecilia Brekkhus, fantastisk nyhet. Elsker deg. Stopp pressen, vi er i gang. Og jeg holder gjerne den spyttebakka din.
1: Ja, spyttebøtten.
0: Ja, mye får man i timen for det.
1: Vet du hva, hver eneste bit i mitt team er like viktig, og jeg har ingen planer om comeback.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilia Brekkhus, det har vært en ære.
1: Takk.
0: Kommer du til å se på VM?
1: Ja, selvfølgelig kommer jeg til å se på VM, og ja. Dette her det er utrolig gøy, og jeg må jo bare berømme det, altså den lagånden og det teamworket som de har gjort, det er en fryd å se på.
2: Okay. Signert Synøve på NRK PN.
3: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg er snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare er en uke igjen til åpningskampen i VM hvis det skulle friste, og da er jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokselegende Cecilia Brækhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative er altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene i eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna. Du hørte det kanskje på lyden. Og jeg har bare vært Synnøve Svabø og ønsker dere alle en riktig så god helg. Og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program i serien Signert Synnøve ved å gå inn i NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp i kveld inn til gull på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. En rett til Jæger. Har du noe å kjøre med den opplevelsen? Det har da det. Kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her i Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For en timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinsen. Og vinner i Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Andrette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen liksom, jeg var kjempeforsomt.
2: På debuten utenbørs i årets sesong. Seier her i Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza 9 mennesker drept i israelske angrep mot flere leiligheter i Gaza by. Det sier Sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. 2 andre ble drept i droneangrep rettet mot politifolk i byen, sier han. 15 mennesker ble såret i dagens israelske angrep ifølge sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. 4 personer pågrepet i Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner i sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips i sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Pellicot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn i 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet i Washington, det sa han på en pressekonferanse i kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Dette det nye supporterbrølet som norske landslagssupporter har lagt sin elsk på før VM, men heldigvis så slapp de norske landslagsgutta å ro over Atlanteren. Vikingene våre fra Norge, ja de nå på plass i Greensboro i Nord-Carolina, sammen med altså 500 kilo laks, 6000 appelsiner, 116 kilo brunost og 1000 landslagsdrakter, vaffeljern og kortstokk intakt i kofferten. Og vår kaptein, Martin Ødegaard, ja, han bekrefter at gutta nå klare.
1: Ja, det fint, og så må vi klare å nyte det. Det det man har drømt om hele livet og jobbet så hardt for, så nå vi her, og vi må virkelig nyte det og kline til og kose oss, så det blir bra. For å vende seg til tidsforskjell og klima og den biten her, bruke noen dager på å komme inn i det, og så handler det om å trene godt og forberede seg til matchen etter hvert, men sånn med en gang så det vel å vende seg til alt det rundt.
0: Det altså bare 8 dager igjen til åpningskampen, og finalen, jeg bare sier det, den går i New York 19. juli klokka 21.00. Det bare å spread the word om Ståle Solbakkens. Men jeg sier bare, give it away, Frank.

0: tirsdag neste uke. Ja, det det bare å huke av, for det kan bli en drømmedag det, for alle med hjerte utenpå skjorta for Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget. Da det premiere på sportsdokumentarserien Veien til VM på Netflix. Emil Trier regissør, Vidar Lien Amundsen produsent. De har fulgt både trener og lag siden kvalifiseringen i 2025 og lover å ta oss med bak kulissene, inn i garderoben og tilbake i tid i et av fotballhistoriens mest følelsesladde comeback, hvor presset på de norske spillerne aldri har vært større.
1: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget i fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted. Da Norge ikke har vært i et sluttspill på så lang tid, og du den som til sjuende og sist har det ansvaret, så du også den siste som kvitterer det ut. Sånn det bare.
2: Dette altså en fortelling om et lag og en hel nasjon, og drømmen om et nytt mesterskap. Sterkere sammen, det Ståle Solbakkens mantra for dette laget, og det begynte jo med at han tar jobben 2020. Han skulle få oss til EM, folket var med, så møtte vi Skottland. Da starter denne historien.
3: Ja, det er jo noen, som mange av oss husker, så det jo noen veldig, veldig triste minutter i slutten av Skottland-Norge-kampen på Ullevål. Og det klart, det som veldig gøy med dette prosjektet jo at det har gått så bra i kvaliken, og da har det vært spennende å gå tilbake og se på fortiden og se på disse 26 årene med, kan man si, misære da. Altså, så kvaliken gikk superbra nå, og det har vi klart å følge nært, og så må vi jo dykke litt ned i fortiden og se hvordan veien var hit, hvor vi i dag.
0: Ståle Solbakken ble altså landslagssjef for herrene fra 2020. Og denne veien tilbake, superviktig kamp for Norge. Vi skal til kampen 17. juni 2023. Norge møter Skottland.
4: Ødegaard. Sørloth's made a good run. Haaland against Gunn. Haaland scores. Norway crucially leads. McLean. Dykes is there.
5: Yes!
4: London Dykes. It's John McGinn. It's Dykes. It's McLean. This is quite sensational. Scotland have picked their moment to strike.
6: Jeg var jo på benken, og så måtte jeg bare se på hva som skjedde, og det føltes ut som det var en film, liksom, og du trodde ikke at det var sant, for vi hadde så god kontroll.
7: Det kanskje 25 år med nesten, som på en måte spiller seg et puss igjen her. Liksom laget bare slått til jorda. Og det også drømmen om et slutspill, som Ståle hadde lovt oss. Åh, det fullstendig kollaps!
8: Jeg har skuffet alle sammen.
9: Nå kommer alle til å være ute etter oss, men bare stapper de fingrene i øra. Men det mitt ansvar.
10: Det kan bli utviklelse! Hva i all verden det Norge gjør der?
1: Det pirker jo litt i stoltheten din. Da jeg ser meg selv i speilet, så mener jeg at du den beste til å få dette hele helt i mål.
2: Det jo dette som gjør det til et drama, da, ikke sant, av rang?
3: Ja, det kan man si. Det jo noe, det jo veldig store følelser, ikke sant? Det dynamikken i et lag, det også dette her, jeg synes det veldig sånn vakkert når Lise Klavenes jo i prosjektet sier, hvis Ståle går, så går jeg også. Det jo folk her som jo har liksom støttet Ståle og vil at han skal fortsette sin visjon, og så har det jo nå gått veien. Og det jo en del av dette drama, absolutt.
2: Det så nært nå. Har du litt sånne frysninger nå?
3: Ja, jeg gleder meg veldig til å komme over. Vi reiser til USA, vi skal jo se Norge-Irak, vi skal jo følge dette her videre også. Og det jo, ja, det veldig spennende tid. Det er et vindu av tid akkurat nå, hvor det veldig, veldig spennende å følge norsk fotball.
2: Altså, dere har vært tett på, sier dere. Hvor tett på?
11: Nei, det jo, det vi vil jo dokumentaren i svar på, men vi opplever jo selv at vi har kommet tett på, og så tett på at vi tilfører den historien en type innsikt som vi tror ikke mange kjenner, at vi forteller en historie som viser hva som faktisk skjedde i kulissene i denne perioden hvor de lykkes. Så jeg vil jo si at vi har kommet tett på og fått god tilgang til historien og menneskene som en del av den.
2: Det noe som ligger på klippebordet som var for sterkt å være med?
3: Nei, jeg føler vi har puttet det beste inn I filmen. Det jeg må si at det noen ting som var veldig... Det finnes fine scener som vi ikke fikk plass til. Det gjør det dessverre alltid I et sånt prosjekt. Dette jo 2 timer nå, men jeg føler dette absolutt veldig representativt for det skulle være, og jeg egentlig veldig takknemlig for at vi fikk så mye gode scener. Jeg husker jo her ute, vi jo nå... Altså, for et år siden så var vi her og så Norge spille mot Italia, som var en fantastisk kveld på Ullevål, hvor det regnet, og det å se den kampen, og så husker jeg godt at vi alle I filmteamet så på hverandre og tenkte, dette jo et historisk øyeblikk, og det viste seg å bli. Og det å få lov å få evige det på våre kameraer og putte inn I denne fortellingen, har vært helt, ja, fantastisk.
2: For det skulle bare bli bedre og bedre. Fortell, hvis du skulle oppsummert av kvaliken, hva skjedde?
11: Nei, så kanskje som filmskapere så du opptatt av motstand og dramaturgi, og det fikk vi jo egentlig ikke, for vi fikk jo bare 8 seire på rad og rekke. Det ikke bare å lage en spennende historie ut av det. Så der har vi jobbet godt, da, føler jeg, for å bevare litt spenning I det landslaget egentlig bare dundra gjennom. Mm. Kvaliken var jo for oss, det var jo kjempespennende å få lov til å være med og bevitne den fra sidelinjen og fra ulike rom sammen med laget. Det føltes som et unikt øyeblikk I norsk sportshistorie som vi fikk ta del I. Og jeg håper at vi på en måte klarer å få evig det øyeblikk og la det stå igjen som et dokument som viser hva som faktisk skjedde da, I dette øyeblikket for befolkningen også fremover I tid.
2: Tidskapsel.
3: Ja. Altså det også dette her som jeg har sett med liksom, ikke sant, la oss si denne kampen på Ullevål da, med Norge-Italia. Så vet vi at Italia har Donnarumma, ikke sant? En av verdens beste keepere. Da må vi jo bygge opp han. Det også en viktig ting I dramaturgi, da. Det liksom, dette the man to beat I denne kampen. Den store, liksom, italienske, kjempegode keeperen. Så det som å sette han først, og så ser vi liksom når da Antonio Nusa og Sørloth og Haaland og alle liksom banker inn mål, så betyr det noe, da. Det en stor motstander.
5: Her Nusa, han helt på egen hånd, Antonio Nusa! Yes!
11: Dette en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt I tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste, men vi håper at det en fortelling som holder interessen opp gjennom 2 timer, 2 ganger 2 timer.
2: Og vi vet jo litt, vi vet delslutt 1, men vi vet ikke hvordan Soga går videre, og det også spennende.
11: Ja, det kjempespennende. Det jo et lag som liksom, har kjempe om moment, som vi har fått lov til å fange et lite øyeblikk av. Reisen jo ikke over, den har jo kanskje så vidt begynt, hvem vet. Så det utrolig spennende å følge laget videre.
2: Moment, det momentum, ikke sant? Jeg elsker ordet momentum.
11: Ja, moment, jeg helt enig. Masse energi da, masse energi I laget.
2: 2 episoder, historiene drives fram av fotballen, av spillerne, av en kommentator I TV2, av treneren, men ikke sant? Det fart. Utrolig spennende, de gikk fort I minuttene.
11: Ja, det hyggelig at du sier. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det spennende, og gjøre det, ha et høyt tempo, samtidig som vi klarer å dvele ved de øyeblikkene som tross alt ganske emosjonelle og ekte.
0: Og det skal bli enda mer landslagsfotballprat, så hold deg her på kanalen, for snart så skal vi gnide inn. Ja, vi slo Italia på San Siro.

0: Etter 28 år med turneringstørke, ja, da hadde Norge knapt et håp om å kvalifisere seg til fotball-VM i 2026. Men så kom håpet tilbake. Gjennom to følelsesladde episoder tar regissør Emil Trier og Vidar Lien Amundsen oss i dokumentarserien Veien til VM rett inn i garderobe, spillermøter og på treningsmatta, når vi altså for første gang på 26 år igjen skal delta i et VM. Dette er fortellingen om et lag og en hel nasjon og drømmen om et nytt mesterskap med Ståle Solbakkens mantra «Sammen for Norge».
1: Det var gode spillere på 90-tallet, men...
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det er dynamite.
3: Han er som en rakett!
4: Og skår på Ullevål. Før du får gå på vann, liksom.
5: Det har man drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.
0: Hele, altså to episoder, historiene drives fram av fotballen.
8: Og dette er jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt i tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å...

0: Så jeg tror vi må bare ta inn over oss at nordmenn under 30, de har jo ikke noe nordmenn under 30, de har jo ikke noe minne av Norge i et mesterskap, de har ikke noe kjennskap til det, det er en fortelling andre forteller dem. Mm. Det er ikke noe de har sett. Den gruppen, befolkningen, tenker jeg, det er veldig mye dem vi forteller denne historien til, som prøver å gi dem noe kontekst for prestasjonen, ikke minst, og også for det at vi skal tilbake til USA da, nå, 26 år etterpå, siden vi var i Frankrike VM i 98.
1: Hele Norges kaptein, Martin Ødegaard.
2: Jeg vokste opp med å høre om vi har skåret i Marseille. Sett noen videoer derfra, og hørt mange har snakket om det, så det er vel på en måte det eneste slags sånn, hva skal man si, VM-minne jeg har med Norge.
0: Så det er jo det er kjempeviktig, tenker jeg, at vi snakker til dem som også ikke har opplevd Norge i et mesterskap, og opplevd Norge på en måte under Drillos storhetstid og sånn, som fortjener å nå liksom løftes fram igjen da.
1: Vi har gått fra 4-4-2 til ny takt, nå er det også 4-3-3 som gjelder, og det er fart i gutta, de er superklare, de er motiverte, kanskje til og med litt, jeg vil ikke si arrogante, men de er ikke redde lenger.
3: Nei, de oppleves ikke redde. De oppleves, det virker som en utrolig sånn harmonisk gruppe, sikkert en kultur som Ståle har klart å skape, sammen med disse utrolig flotte spillerne. Og jeg merker, jeg husker veldig godt når vi var på, ikke sant, Norge møter Nederland i Nederland, og så kommer vi hjem, og så er det da på Åråsen, hvor de har en trening, før de skal møte Norge-Sveits her i siste sånn gruppe, ja, når de møtes igjen her. Og da ser man jo den post, altså, ikke sant, når de trener på Åråsen og ser den gjengen der, når de spiller mot hverandre og prøver ting, det er en utrolig gruppe nå, altså, og det føler vi også prøvde å fange på film.
1: Dere var jo i garderoben på et par viktige punkter, men har dere da sett Ståle forbanna, eller har han fortsatt dette mantra, nyte gutter, gå ut og ha det gøy?
3: Han sier jo ofte stå i det. Han er veldig opptatt av at man må liksom fullføre, at man skal spille til siste sekund. Det opplever jeg et viktig mantra for han, at man ikke skal gi seg. Men det er veldig, den skildringen som her portretteres, han har ikke opplevd seg veldig sur inni garderoben nå, det vi har fanget, altså.
1: Sparka litt og bagger underveis.
3: Ja, det
1: er jo, på sidelinja.
3: Altså, passion er jo viktig.
1: Elsker passion. Hva kan dere si, kanskje som kan overraske det norske folk som skal se denne serien, som de ikke visste, som de nå får vite om spillere eller trenere?
0: Nei, altså, jeg tror jo kanskje det er noe av det vi er inne på med hvordan dette laget oppleves bak lukkede rom i garderobene, der hvor kanskje publikum gjennom kvalifiseringen har vært spente, nervøse, usikre, hatt masse tvil og masse dårlige minner om hvordan dette har gått galt før, så har det alltid for oss i hvert fall opplevd som at de har aldri hatt det, at de har hatt en sånn ståltro på prosjektet sitt, at de har hatt en ro rundt det at de kommer til å lykkes, som jeg og Emil og resten av redaksjonen har snakket mye om, og det har overrasket oss hvordan det egentlig har vært veldig fattet da, bak lukkede dører.
1: Ja, det gikk i garderoben, da lå de 1-0 under for Italia, går tilbake og skårer 4 mål.
0: Det et veldig godt eksempel, ikke sant? Hvor jeg husker selv, vi sto der og filmet det, jeg tenker sånn, nå kommer det til å kjeftes og smelles etter garderoben. Men absolutt ikke.
4: Det viktigste for meg, det er at jeg ser at alle har kastet bra, og at alle vil det her, alle nyter det litt grann. Erling, Alex og Mosa. Dere skal terrorisere den bakre treeren her.
0: Det var komplett. Det var helt rolig, det var helt fattet, og de visste godt hva de skulle gjøre, og de hadde åpenbart en tro på at de kom til å klare det, selv om de lå under 1-0, og det gjorde de også.
5: Antonio Nusa inn for 16 med venstre. Antonio Nusa!

grusveien. Der Bob. Ah, disse fintene til Oscar Bob! Ah! Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet. Vi skal til VM!

0: masse plass. Di Marco Petters skudd. Her nå! Det kommer en til! Det kommer enda en! Støtteapparatet stormer banen! Norge ydmyker Italia i Milano! Der de aldri går på sånne spillet! Før de norske vikingene, anført av den norrøne guden Braut, inntar byen! Strand Larsen, kan du også få det landslagsmålet her nå da? Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det! Åh!
1: Gattuso, 1, Solbakken 4!
0: Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1! For det er en gjeng! Det er verdens beste gjeng!

0: Ja, hvem kan si at fotball ikke rommer det store drama som kjærlighet, tap og store følelser. Vi straks tilbake med mer fotball.
1: Signert Synnøve på NRK P1.

0: Norges tropp på 26 menn ledes altså av en endelig skadefri Martin Ødegaard, kaptein på det norske landslaget siden 2021. Og kanskje med nyvinnen selvtillit I ryggsekken som vinner også av årets Premier League. Og som nå endelig får oppfylt guttedrømmen sin om å spille I et VM.
1: Ja, her bor altså jeg. Bli med inn, vent litt da. Jeg må bare... to sekunder. Skru på lys og sånn. Stikk på. Godt å se alle gutta igjen, og det kommer til en ny kvalik. Det jo det her vi jobber for, mesterskap. Vi føler jo at vi har vært på en måte nære mange ganger, men ja, det har ikke vært godt nok, og da det fint at man får en ny mulighet. Det jo den store drømmen, både for oss selv, men også for hele Norge, altså hele landet hadde hatt godt av å oppleve det, tror jeg.
2: Så, rent sånn dramaturgisk igjen da, for en filmskaper, så skjer jo det at hele Norges kaptein, må si det, Martin Ødegaard, han blir skadet, og han kan ikke spille avgjørende kamper her. Hvor viktig det også for historien?
3: Nei, det var veldig spesielt. Vi opplevde jo det på Norge-Israel, at han ikke skulle spille, og det klart det å sitte og se Martin på tribunen. Han sier jo selv i prosjektet, så blir intervjuet og snakker om at det mye, man blir mye mer nervøs av å sitte på tribunen enn å være på banen. Man har jo lyst til å være der ute. Men jeg synes det en veldig fint øyeblikk der hvor Martin, ikke sant, man har slått Estland, man skal dra og møte Italia på San Siro, og så kommer Martin ut, han har ikke spilt kampen, men man ser liksom blikket hans da, når han går ut og møter de andre, og Ståle Solbakken løfter han opp, og gir han en stor klem, og de så nærme målet. Det synes jeg veldig fint øyeblikk. Så han har vært en utrolig support hele veien, selv om han ikke har vært på banen, så han jo inne I garderoben og holder en veldig fin pep talk før de møter Italia på San Siro.
2: For oss kan han virke litt beskjeden, litt anonym, men jeg så nå nylig at Arsenal-treneren sier jo at han fyller en hel garderobe med sin tilstedeværelse, da, ro. Hvordan opplever du Martin Ødegaard?
4: Nei, jeg tror jo han jo definitivt en av de store lederne på laget. Han har jo en kjempeerfaring fra Europa og veldig mange klubber, og nå har han noe stor suksess også I bagasjen. Han jo helt klart veldig toneangivende. Han en veldig høflig og fin fyr, men altså, han har jo stor autoritet I den gruppa også.
1: Det å spille for landet mitt, det noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for å være kaptein, det veldig spesielt.
4: Så han en, virker som en kjempebra leder for laget på alle nivåer.
3: Ja, de har en veldig fin kultur, og det snakker vi mye om. Altså I episode 2 så ser man den kulturen, de har det gøy sammen, de sitter og spiller kort, de har skapt noe, selv om noen superstjerner ute I verden, og de spiller på forskjellige typer lag og alt mulig, så oppløses det som en veldig god gruppe, og det tror jeg en del av hele den suksesshistorien.
2: Og så har du en slags sånn overbygning også, som et vennskap fra barndommen med trener Ståle Solbakken og sin beste venn fra Grue, Kenta.
3: Ja, et av mine yndlingsøyeblikk, det jo, de har slått Italia på San Siro, de jo I VM, det 110% sikkert, og så står plutselig Ståle ute midt på banen, og der all publikum har gått hjem, så står han der sammen med Kenta, og så ser jeg de to, så tenker jeg sånn, der har du to sånne barndomsvenner fra Gru, de har spilt fotball sammen, de har blitt trenere sammen, og nå har de slått Italia I Milano, og det jo fantastisk.
2: De står der lenge?
3: Ja, de står der lenge. Og du ser at Ståle, hva han sier, jeg føler mer I lettelse enn glede, sier han. Så jeg kan jo forstå
2: det. Jeg blir så rørt av det, for det er noe veldig nært, samtidig som vi så stolt. Det vel kanskje det, stolt?
3: Ja, det veldig gøy, jeg tenker det. Og det jo litt av det som med å lage film også, da. Jeg har en fantastisk komponist, Johannes Ringen, som har laget masse fin musikk, som jeg har jobbet med på andre prosjekter tidligere også. Det å få lov å bruke hans musikk, få lov å ikonisere noe I litt sakte film, og prøve å fange en eller annen for publikum en opplevelse av mer være der enn bare blir fortalt, da. Det jo det vi prøver med dette prosjektet. Så vi håper vi lykkes.
2: Det dokument som man på en måte må ta med seg hvis man skal inn nå og feire disse dagene. Ikke lenge igjen til avspark, Norge I Irak.
4: Mm. Nei, altså jeg tenker jo det er den beste oppladningen, det, og på en måte minne seg selv litt på hva dette landslaget her har vært igjennom.
2: Hva de har fått til.
4: Hva de har fått til, og ikke minst hva de ikke har fått til også på lang tid, og skjønne hvor unikt det da, at vi skal spille første kamp mot Irak I VM. Altså det jo... Det ikke vanlig det er ikke hverdagskost I det hele tatt, og det, jeg tenker det best mulige oppladningen det å se disse to dokumentarene før du skrur på TV-en 16. juni.
2: Det folkets lag også, ikke sant? Folkelaget, folkets lag. Og det kongens lag, for konge og fedreland. Han startet jo og holdt jo denne videoen når det ble kjent hvilke 26 som skulle med.
5: Kjære alle sammen.
6: Herrelandslaget I fotball
5: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det en tropp som kommer fra hele landet.
2: Det var sikkert overraskende for dere. Det gjorde det litt vondt, for dere har jo blitt kjent med alle gutta som hadde lyst på en plass.
3: Ja, det jo det. Hva det Brede Hangeland i gruppen sier? Han sier jo dette med at det er jo elite, ikke sant? Det jo toppidrett. Dessverre det noen som blir knust også. Mm. Så det klart det var flere der som selvfølgelig burde vært med, men sånn jo livet. Og vi veldig glad for at vi har portrettert Jens Petter Hauge gjennom episode 2, og det å få følge han så nært, og få lov å være sammen med han når han får beskjeden, det var veldig spesielt. Og heiet jo veldig på at han skulle få være med.
2: Og Nusa er mye portrettert, altså hvor viktig kommer han til å bli? Altså det en skåringsmaskin, han og Thorstvedt.
4: Nei, Nusa en veldig interessant karakter, for han jo så veldig up and coming som fotballspiller, og en veldig fantastisk person å være tett på. Så det en som fanget vår interesse veldig fort, og han hadde jo sitt gjennombrudd, kan man jo si, på verdensscenen gjennom dette mesterskapet, så det var naturlig å fokusere litt på han, særlig i forbindelse med den Italia-kampen hvor han skårer dette fantastiske målet. Så han jo, han blir jo kjempespennende å følge videre. Han kommer sikkert til å ha et kjempebra VM, og så får vi bare se hvor reisen hans fortsetter, for den jo så vidt begynt.
3: Altså, det noe med stil da, ikke sant? Antonio Nusa har bra stil. Det tenker jeg ofte. Du en kul tennisspiller, du en kul fotballspiller, en kul skater? Stil mye, og han har en fantastisk stil. Det så gøy å se publikum respondere på måten han spiller fotball på. Det jo fantastisk.
2: Og han selvfølgelig.
7: Nei, jeg snakker bare på banen, så da får folk se.
8: Her Nusa, han helt på egen hånd. Antonio Nusa! Yes, det tilbake! Antonio Nusa! Donnarumma kan vi drive med hvilke skjuvtriks han vil, for det går ikke mot Antonio Nusa!
2: Emil, hvis du skulle få ønske deg en låt nå som liksom minner deg om denne tida når du har holdt på med laget, eller spesiell situasjon ved laget, hva skal vi høre nå?
3: Kanskje høre Heroes da, og det på vi.
2: Godt valg. Det snakker vi klasse og stil som Nusa. Litt akkurat som meg, følte jeg den beskrev også.
4: Ja, mulig det.
2: Gammel og god.
4: Ja.
0: Og ekte og emosjonelle øyeblikk med det norske herrelandslaget og trener Ståle Solbakken, ja det blir det mer av ganske snart fra dokumentaren Veien til VM. Bli sittende, vi skal aller først ha litt musikk.

Nå skal vi rett og slett ta turen inn I guttegarderoben til det norske herrelandslaget og høre hvordan det hørtes ut når disse hadde slått altså Italia 4-1 hjemme på San Siro. I både svettelukt og skittende drakter så kan du, hvis du nå lytter ekstra godt, kanskje høre både prins Sverre og kronprins Håkon Magnus og ikke minst regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen når de med å juble sammen med gutta.

0: Ja, nei, det er stort å gå ubeseiret i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til et mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på når vi klarer.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med... Jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM. Da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså, du tenker da disse sønnene, disse spillerne som... Ja, det er et godt spørsmål. Så det er jo... Det kan godt være, det er mye press, men det er vel også en enorm glede, da. Og et stort talent de har. Altså, dette er blitt liksom... veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en proff fotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Ja. Det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Og kulturarbeidet versus fotballspillet, veier det litt sånn opp?
3: Nei, jeg tenker jo, jeg står støtt i det valget mitt, altså.
1: Du har jo ditt momentum nå! det har du.
3: Det kan du si.
2: Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det. Nei. Og det er jo veldig proft opplegg her, det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng, ja. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi mister oss poeng nå, altså.
1: Ja. Ja, for det blir, det kan vi jo avsløre, det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje? Eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, er det. Det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså... Som jeg kjenner de, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel... opplevd å være en og en syndebukk. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekonk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det også. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier, og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekonk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok, men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kameraet, hva er det hun sier?
2: Nei, hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken,
2: ja. Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg, har du noen sånn øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke Nahar-låt, Sun Always Shines on TV. den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sånn som vi endte opp med ikke bruke den I serien men den var en sang som vi følte liksom hadde litt nostalgi og litt driv som matcha fortellingen var ganske bra.
1: God tur til America boys.
2: Tusen takk.
1: Ja, pass på valutaen og dollar og alt som Det veldig mange prostituerte der. 20, det har jeg lest. Vet du hva du tar? 100 000 for en dag.
4: Ja, det var mye.
1: Har du ikke lest det? Det helt skjønt. Gud gale, Mathias.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK PN.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen i VM hvis det skulle friste, og da jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokselegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative er altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene i eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna, du hørte det kanskje på lyden, og jeg har bare vært Synnøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program i serien signert Synnøve ved å gå inn i NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det er fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelensky foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringer, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til Pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: ikke meg.
1: Det sang Trygve Skau her I Nattradion, hvor vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, og Alison Moye var det som sang aller først. Og Nils Hagen Onstad blid og glad her I studio, og ønsker at du også har det fint der du og at du kanskje har lyst til å henge med en stund her I NRK P1.

Snø heter denne duon fra Tromsø, som sang Bølja og Elle Maja før det, sang Dostat her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Sel og Ovi var det som sang om Audrey før det. Og i dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært i det internasjonale søkelyset i omtrent 10 år nå. Og det foreløpig siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert i Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

Og det er også titelen på låten til Chris Holsten, for det var det La Bouchée som syng Be My Lover. I dag veier det røde og hvite flagget i Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det er 5. juni som feires, er at det er datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da er det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

0: Det var sangen om Jutlandia det fra Kim Larsen og Bellamy, og den kom fordi det Danmarks nasjonaldag i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En farfar i livet sang Odd Nordstoga til slutt i den norske trippelen. Camilla North for han som du er sanghu og regndue etter låten til Øyvind Weiseth.

Ja, da det allsangen stille etter Living on a Prayer. En flott rocka avrunding av nattradion fra Bon Jovi. Det vil si det en låt igjen da. Det Ingrid Olava som får synge helt til slutt her I nattradion. Og Nils Hågen Onstad skal takke for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NKP1 på øret.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i et retning ved Forsvarets høyskole, Tom Røset, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg er 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by, 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gaza-stripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar sikta for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsket ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov Stenersen.
2: At vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det er jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den er totalt fastlåst, det er ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det er en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtale